0: برنامه نخشه رگای دوستانی خوا نخشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخشه رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نخشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قورو مهربان ممنوني خواي كهمون نعمتك الرجاندو بسرمانا بتايبت ممنوني خواي ك ارزو آسمانی درست کردو با خدمتکاری اما ممنونی خواین که باران من با دبارینه اگر ایسه من برو ما درو کمی آو بکن بسر ما سر برز کماری علاو کیه با ما آوی رجان بس ام همو بارانی تخواره و کس اگنیه بلار اما کیه که تخواره و اوی کاته که باران باری بلا سبحان الله پاکی و بیعیبی با او خواهی که باران من بوده بارینه ممنونی خواهین با های باران و بحرکان من بود روزکا ممنونی خواهین سجده شکری با اوین که با های ام باران و ام همو نعمت و میوه و سوزهات هر همو دروزکا ام ارزه چی با ام هموشتی تیاه و کوچون کمی تیکه گنان کهی بدم تا حل کل سر تا هجنو جور آولیت درو یکی تالو یکی شیرین و یکی مزرو هر یکی بجورک یه درو لگوه و دمو اعزا و اندامکان تا و یه درو ام آوا اما همو خواه ای که ابی تو ممنونی او خواه بی بلان برزکم گورترین نعمتی خواه که ایما ابی شکری لسر بکین نعمتی سجده بردنه که خواه توفیق یاوین دل من بسجده بردن خوش بو خواه لدنیا نعمه دنیا لو نعمتی که بگاتا بخوشویستی بین عبد و خواه ایما اگر خواه من خوش بیزور عجایب نیه چون که روزانه هزار نعمت من فیده بلام اگر خواه ایما خوش بیزور گرنگه اگر ایم خوامان خوش بوی حقی خوامانه چون که نعمت من پیه بخشه ارزو آسمانی کردو به خدمتکار من هرچی دا خوازیکانی ناخی لاشه درونی انسانه هر همو دزکونو به اسراحت ایم بکاریان یعنین بلام اگر خوا ایم خوش بوی اما گرنگه بر رزکانم اویش باهای چیه و ایم خوش بوی باهای اوی بگوی بکین با چی بگیوی بکنین؟ با اوی خواه من قازانج بکنین، نک خواه قازانج کن خواه قازانج نکن لبگیوی کردنی ایمه دا ایمه اگر هر روشی هزار کعات نویجی با بکنین خواه درجه یک زیان نکن خواه هر خواه ارزو آسمانه لهو ملک السماواتی والا بلام اگر ایمه ام سجدان برین با خواه خواهی گوره نعمت گوره که داناو لولاو لبهشتا بويدانا بين إن شاء الله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام براسي أمرو خيالك هاد بسرما وتنباشا أقل خوانا خواستا من يكيك بوايم لباتي أوباما أو نقم بلا زريه لواني سينزجار همو أرز بتقينتو لواني من يكيك بوايم لباتي بوتين خوابنا منبا لباتي اوي كرحم وبزيب جولي بو فقير وهجار با قورترين قنبليان بو انيله خلق وان بكشتاي بلام اسمنو تو خوا هدايتي داين بو دين اسلام زرر لكزنادين كستوشي ازيدناكين بدستي ايما كزنا كجري بدستي ايما كزنا كويت عذابو بدستي ايما مالي كزنا فوتي اما قورترين نعمته

خواهی تو خواهی تی خود من برو با دنیا اگر به گویی می من نکدی امجر من خرج جهنم لما دو اگر من بری تو با دنیا شرط به عملی صالح کن ام عملی که ایسا توی کهی نویجا کهی راجو اگری قرآن خوینی هاتو چوی مزگو دکی دم پاکی داوین پاکی دل پاکی حسودنی حاقدنی رقل لکزنی اما گورتری نعمتی خواهی بر زکانم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلام خواب باري بوسرياني پاكي مباركي حضرت رسول الله رحم وزي خواب باري بوسر هم أمتي في أغمر مثايبت خواهي قول الرحم وزي خواهي برجنة بسر مجلس من دا خواب ميواني خواهي قبول من تفرمي خاون مال كخواهي أرزو آسمان حرمت من لي بقري إن شاء الله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برای زکانم درسی امشو من درسی اخیری عرف و عادته کوتا درس باسی عرف و عادتی مزگوده که انسان چون سیری مزگود که چون معامله لگل مزگود که مزگود وکو خانوکانی خو منوائه آیا مزگود فرقی نیه لگل جکانی ترا برای زم اموت من وقتی تو مسلمانی تواوی که شرع دينت إيمان التأثير لعرف عادتك يعني بهي إيمان توا وازل عرف عادتي ناشرعي بيني أجر عرف عادتي ناشرعي لبرخوا وازل لينا أو توبزان إيمان التوا أجر شرع تأثيري لينكردي أو عرف عادت شرع تأثيري لينكردي بيجوري حرام بيجوري بحلال او براستی تو کارد نکردو او براستی تو ایمان تواونیه ایمانی تو لکاتی عرف و عادت دزکوی مثلا نشته گه عرف و عادت گه ناشرعیه لناو خیزانتا لناو عشیرتکتا لناو دیکتا لناو شارکتا لناو ملتکتا عرف و عادت گه عرف و عادت که ناشرعیه دی تو ابل لبر ایمانت با قوت بهتا و عرف و عادت شریعتک ملتکت لا ديكات حزبكات أبي إيمانك التأثير لعرف عادتك أبي قوري أقر قوري أو معنى إيمانك درجة ولاية بلا ما قر إيمانك التأثير نكا لعرف عادتك معنى هيك نكردو أو إيمانا قران كاريت يعني خوافنا من با أو إيمانا درمانية درمانك بكالك شفاين خوشيك بنيري قرآنش قرآن شفای نخوشی دنیره اگر انسان ناو دلیا نفاقی تیابو کفری تیابو گناهی تیابو تاوانی تیابو حقدی تیابو بهوی ایمان و پاک رای و معنی وای ایمانکی تواوا بس اگر بیتو پاک نکره توا معنی وای ایمانکی ضعیفه درمانکی باج نیه بر زکانم گورترین کار اویا که تو یی بومزگوت یا ابی خلق استفاده لب که یا استفاده لخلق کی یا تو استفاده لخلق کی یا خلق استفاده تو که هاتی تمزجوت و ابی تسکری یکتر کن خوای جبر به حضرت رسول الله فرمی عليه الصلاة والسلام و ذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصیحت و آموزگاری با کافران نه به بر زکانم بلا بو آوانی جبه بو فاسقانی جبه بلا من نصیحت و آموزگاری بو اهل ایمان و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت و آموزگاری بو مسلمانان بکلکا ایمانداران درجه به درجه گشی پیکن ایمان یان زیاده کا برو دینداری زیاتر رون برو آشنابون به شرع خوا رون امانه کاری کی باشه و نشانه طبعا اگر ایمان زیاد کا نشانه اوه که ایمانه که هیه بلا مگر هیچ زیاده اگه نکا معنی عملی صالحی نکرد و خواب نامان با جا بر رزکانم ام شو چوار خالتان عرزکم ام چوار خاله به جیب جیب کین لباره مزگوت و خالی یکم خرابترین اخلاق خرابترین روشتی انسان او روشته که مزگوت چولب کن و بازار قربالا کن ام مزگوته که ایسه ایمه تیادانش توین اما تمثیلی کعبت الله شریفه که ایمه همون روشگ نتو امچین لکعبه نویش بین

0: بياني ونيور وعصر ومغرب وعشاء ناتوان چي كعبه نيوش بي خواي گور فرمويتي لهر جگه كاش تك تان دروز كن ناو تان نامه مزگوت وكو كعبه بوتان حسابك يعني تو اگر تبي لكعبه نيوش بي حزك اي پينش فرزه لكعبه نيوش بي اره والله دي همون روجه فرزه كان اللي مزگوت ايتر امك مزگوت تمثيل كعبه اكا يعني أوشتاني كحرام من لمزقوتي كعبة الله الشريفة بيكي ليلاشا حرام بيكي سب حرام إنسان بلش بيسي وبرات مزقوتي حرمي مكيو دي حرامي شلره بلش بيسي وشيتنا ومزقوتو آفرتك لحيزة بحرام شيتنا وكعبو دي حرامي شبيتنا ومزقوتو آفرتك زيسان بحرام شيتنا وكعبو دي حرامي شبيتنا ومزقوتو كوابو أم مزقوتان حكمي كعبة الله الشريف يعني تو او خواه مالی خواه ترک کی مالی خواه آودان نکی تو بلام چی بازار آودان کی تو همین بر رزق کنم اگر داریم فرموده بن حضرت رسول الله فرمی صلی الله علیه و سلم من علامات الساعة أن يهجر المسلمون مساجدهم ويعمرون أسواقهم فرمی هر زمانی هاد بسر امت ما خلقی وازی آن مزگوت هیناو تا کوترا اچون مزگوت او بلام بازارکانی انزور قربالغون فرمی او بزانن نشانه علامتی قیامته یعنی چی نشانه علامتی قیامت یعنی او خلقتوش عذاب بیتر یعنی او خلقتوش ناراحتی بی باو باپیری منو تو چه باپیری کی من بقدر من دوله من بو هیچ کامی اسراحتم هي وسائل الدنيا هموش تكم هي بلام همو عمرم بقدر من يكي با پیرم نشياون بخوشي با پیران من لخوشي دابون چونك اوان كوتري مزگود بون كوتري مزگود بلام ايما حزم على مزگودني لبر او خواي گور دنيا لي كدوين بعذاب بلا وسائل لا شم انزور باشه بلام وسائل عقل وروح من العذاب لا شمال لإسراحتها بس الروح مع العذاب يا الروح سبروا ما الله سيدي تلفزيونك حتى بياني دنقباسي كشتنا حتى بياني دنقباسي خفتها لو أنا بافيري من أقر زلامي لسليماني مردبت شو دواي شوار من زانيوتي إسا أمبر وفر الدنيا كي بمري من عزالة مالي خوما إزانم أبي خم خيمي كي بوكم امرو بر زکانم بو اوی دنیا ما نبی بعذاب ابي اموشه مزگوت زور کوي پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم ما مستاي بشريت نراوي خوا طلبي خوا طلبي خوا حضرت محمد رسول الله افرمي مزگوت كان اودان كنو نگو کو بازار كان اودان كنو اخر براسي پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام افرمي مبارك ترين مبارك ترين منطقة مبارك ترين ناوچة بسر أرزا وبلاي خواه بريتيلا مزقوتا كان خراب ترين موقع بلاي خواه بريتيلا بازارا كان شكي بازارا كان روجي يك هزار سويني ناحقي تي آخري أي مزقوتا كان روجي هزار سجدي تي آخري روجي هزار ركوعي تي آخري روجي هزار آيتي قرآني تي آخري كوابوم جگانا جگي مباركا امریکا استکردو مان بعادت مزگو طرف کینو بازار آودان کینوا او نشانه عذاب خوا د بو ملت چون بو منطقه یلم کردستان 84 لادیتیه یک مزگو تیانو جی جماعت تیانو یک مزگو تیان بلام لوانه اگر دوای رقص و سما کن حکومت عذاب و یاندانه بلام یک لادیان ملایکی بو نناردو ملایکی بو نناردو راقصه و سینما چی دنیای هیناو لیره پاره ان بو سر وکا بلام پاره نیا صرفی که بو کمانده مکن بو اما نشانه عذابه اما نشانه عذاب نیه تو منالکانی خود لبرسان برده بنو سینما چی کانی دنیا پاره ان بو سر وکایی آخر پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه وسلم فرمی یکی از علامتی قیامت آویه ک انسان حرمتی با وجودی کی نگری بلام آبی با خدمت کاری رفیقت برادرکی دروی برادرکی دروی پاری با سر بکام با سرفی با کام خدمتی کا بلام احترامی با کی نزنه اما نشانه آخر زمانه برای زکانم اگر ما امانی خواب بلامان با سر ولابا ام فیتنه نقبتانه من بسر و لابا با ایما مزگوتکان من آودان که این آودان با مزگوتکان من آودان که این بتقوا با علم بخواندن بفیربون بدرس خواندن نک امی که ایسای دعاکن الله بخوا کاکا هرچی تیرار لمزگوت و سر درینه ملام نازانه همی لبن بالی خواهن و دراتو تیرار لمزگوت و نایه دینداری لمزگوتویه، اخلاق لمزگوتویه، اخلاق. از قرار وای لباتی درزی دین لمکتب کانا، رقص و سمای باله فیلم نالا کانمان کن. رقص و سمای باله زن کامیه، اویه که هیچی لبرانیه حال پرکیه کن. انجا وره، اما کوتونه تناو، ام همو فیتنه و خواباری ویتی بسر مانا، هش ای توبه نکن نالا نریم ات چیه قوایی وی قوان دو تا بر زکم رحمتی خوال لبه آموزش مزگوت زور که بخشی انسانی فاسق و بیدین مکه آموزش مزگوت بازور بی حتی اما آموزش مزگوت کن حتی اما حرمتی مالی خواب گرین خوازیاتر حرمت ما نگری تو او خواه اگر مالی رئیز وزرا مالی وزیر یک دراوسته تن به هفته دو جاریش بیار خود نکی با مالی آنها کرالی واسطه موکا کرکانم تعینه که کچکم تعینه که بلا مالی خواه دراوسته ایتی هفته جار یک سرد به درگاه مزگو تنکه والله عیبه با انسانی امتی پیغمبر مزگو لگرکی ها بیواموشه مزگو نکه والله عیبه بقدر مال وزيرك حرمتي مزجود نزاني ما مستعجل بوي قران مو خواي يا رجع زاي باتو الله بردي أنا بو نيوش كردن لمزجودك ها لسد جنازيك الله كركم بيني حذر قريا زور خفتم بو خوار قريا أنا كي بكلو بضلبو وتي من رشت من زيك يا وتم كرازي زكم مردن قدرك خواي يتمالي همومان بنسیبی همون معنی بده. امر رو با کی توی سفین بوم نیشه. امر من دل خوشی تو آکم سفینه کیش توی دل خوشی من اگهی. کرکه وقتی ما ماستای عزیز، واللهی با او نایگریم با او کم مردوه. با او اگریم همو عمریم با او کم اما یکم جاریتیه تمزگود. اما یکم جاریتیه تمزگود. الله من قریه و آفیوم با مردوی با او کم های هنر ما نتمزگود او. انجا ور کسیک خوی نه هات به تمزگو تو با ام همو دنیا نیوجی بسر و کام خویش قبول دی مگر رحمی خوا مگر مهربانی کی خوا آن تو بزندوی نه هاتی با مردوی چونی صفا کی بزندوی مریش کی نخوارد و جات وای مردی نیل پالی هزار مریش خوا باوچی صفایی نکری برای زکم پیش اوی بزور بمان هنن بو مزگوت با خوم هم چین بو مالی خوا لگل خوا آجد بینه و سجده برین بو خوا زور عیب مزگوت کان من ترف کین بازار کان من قربالخ کین نیوی او خلقه ببینه چه بو بازار نیوی بو نظره چه نیوی بو رابوارده چه نیوی بو عمر کشتنه چه نیوی بو کات کشتنه چه نیوشی اگر چارک اکی بدوزی تو لوانه باشد کرین و جوبه بلام تو اگر بیت مزگوت و خود صفا کی خلق صفا لیکا خلق صلاو لیکا تو صلاو لخلق کی یعنی ابی بمیوانی خوا جا کس یک بو بمیوانی خوا ابی خاون مالا خوای ارزو آسمانه ابی چه حرمت یک لتو بگری اها تو میوان دی نازانی چون حرمتی بگری هر چی لعقل تای بکاری یعنی بو حرمتی او ای خوای ارزو آسمانه اگر بی بمیوانی چی درو بکاری یعنی هندکات کاتکاتیه با مزگود وحشتی تو جبه نفره دو نفر سه نفر حالا اون کسی تیاره بله اما گرب چه با جگه یکی به دینی خواه پنامان با لوانه رگه نبید دابنیش اتر بزن اما علامتی آخر زمان بر زکار پیغمبری خواه افرمی هر کاتیک بینی تن مزگو تکان ترک کرن هر کاتیک بینی تن زینا کردن بلاو بویول بو بشته که عادتی هر کاتی بینی تن نزانی لعلوم شرعیه علوم شرعی خلقی نیزانی جهل بلاو بویو علمی شرع نما بزانن اوا انتظاری غزبی خواه کن با ملت سمزگو تکان ما اصلا حدیثی انتی یعنی درسی انتی یعنی او سافقه یکیش لمزگو تا سعیه کر ایست درگا کانی مزگویش دا آخر فوی فقه نیتنا مزگو تا وی خلق توشی خیر نیه دوائی نیوشا کانا بی مزگو تکان داخرین اما نشانه بلای بلا بسر امت مان نشانه نقبتی امت مان حتی اهلی نیوشی شواره با برادر یکم بودم که اکا و بواتوی تسر او مزگو تا و تی والله ما وزاده معاشا کم برون چی بکم و تم اک خواه معاشا کم برون انشاءالله یا ربی من الله کامل برزا بمر انشاءالله و خواهی تو رازیقی تو حکمتا یعنی تو دین گیش و تا و مزگو چول که قلیل لدرگای مزگو دبی لبر خاتی و گنج قرآنی تیانه خوینه دک ربی لبرزا بمر انشاءالله برزکم ترک کردنی مزگود کاری که خطره علامتی که خطره علامت ناونیشانی که خطره برزکم هنده کمان لحان لطمانی منع عمرتان هی زمانی کن ام سلیمانیه ام سلیمانیه الو مزگوتی گوره لو مزگوتی بنطبقه الو مزگوتی خانقه يعني جاري وابوه ما مساي وابوه تا ايواره لو مزقوته بيز درزي وتوتوه نيوي او تاجراني شاري سليماني اچون يوانه قد يعني همو بازرگان اقلم شارا بقدر ملايكي امرو يزاني يعني پيركان من بازاركان من پر لبركت بو بو چونك خاوانكان يعني اهل قرآن بو الهيوانه تان بيني وبرع الرسبية كان يعني أكأجيب وبازار لو بازارا هزار نفر دبيني كرسي قرآن إدانا بو قرآن إقلا بردام يا بو قرآن أي إستا إستا بركات نماو أرى والله اشتي قوما چي قوما والله فلانك صد دفتريان برد والله فلانك دو صد دفتريان برد والله فلانك إفلاسي كرد كاك خير وبركات لولا طبانا نماو هي أوية مزقوتا كان من ترك كردو أبي أهلي بازار أهلي علم بن أهلي قلم بن أهلي قرآن بن قرآن بخوينين دراسي قرآن كان بيانيان قرآن بخوينين أجا بيانيان قرآن نخوينين بركات بشيب كويتا عمر مانو بشيب بركات كويتا تمن مانو ما مسايق بو ناوي إمامي شوكاني بو إمامي شوكاني روجانا ددرسي فقه لمزقوتا وتوتو عند درسي فقه عند درسي فقه هم بيان اهل بازار كبناتو يان كتبوا ما وصلتوا ات او خير وبركه الزهره رجعوا بس والله تعالى اما يمل القران ولمزقوت ولسنتي مزقوت ومل مرحبا مزقوت دور كبينوا بلا ما نبودينا براكم بلا اما اذا مزقو نزيق بينه لدرس علمي مزقو نزيق بينه لمجالس علمي مزقو نزيق بينه خوا بركه دخات عقل مان بركه دخات تمن مان حتى قران نايمنا خوا يقول القران افرم له سوره النور دا الله نور السماوات والارض خوا ام ارزو اسمان مان بروشن كاتو اي خوا نوري تو مالكيو دسكوي خواهيانا فرميه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة أفرميه أجر أتاني وتوشي نوري خوابا شنبو مزقوتا كان في بيوت كان مزقوت أذن الله أن ترفع
1: خوائز نداء وأمز قوتانا ناوي خوايا انتيابر زبريتو ذكري خوايا انتيابكري قرآن انتيابكري
0: بلان خوا پنامان با إسا دولمني فقير أشي بهزار سويني ناحق فاركو وكاتو مزقوتي كاتو نايلن قرآن انتيابكريان أم دانا أوكو بلاي زراعاتي كان نايلن انتاجي جيبي وازان انتاجي كتنان يوجكي هر مزگوتی اهل علمی تیانه به حجنیه و مزگوته او وکو خستخانه گوای دقاد به بلام دکتوری که تیانه به جا قیمتی چی؟
1: کابو یکی لو قصانه من طبعا بر رزکانم حدیثی که پیغمره یه فرمه اذا رأیتم الرجل یرتاد المساجد فشهدو له بالایمان اما فرموده بدم مبارک رسول الله تو افرمی اگر پیاریک تان بینی ایت عادتی بسبو با مزگوت او هر وقت یک گم بوای ل مزگوت آدوز رایو افرمی شاهدی با من و اهل ایمان او کسی که دلی بس راو با مزگوت کانو دلی بس راو با مزگوت کانو امل ل مزگوت آدو پیاو من هبو ما مسلم را حمیمی رحمتی و حاجی احمی رحمتی جام دو هم بیانیان مسابقه آن کل سر مزگوت مسابقه کامی حزوبه حيك يا كل حاجي احمد بقى نوما ناو حاجي احمد
0: امانه بوبن بكوتني مزقوت امانه ديس بالرزوري وقران ولا اخو واخوه او علاقه بس نيان بمزقوت وابو او بعاقب الخير قرانو
1: كاو برز كانم اگر يم امانه عاقبه ما بخير به با اگادر بين على قمان بمزقوت وزور به نكين وكو كابرا بلين آي تخوا والله ما يكم جاريتي يتم مزقوت كاتك جنازة كيين يعني أول جار وآخر جاري أو كاتك جنازة كيين بو مزقوت يجي بسروك برزة كم كاتك هاتي بو مزقوت يكي بقل لبالي خوتا دو كلمة قرآني فيه والله دو آموشگاري خيري بك دو قصي خيري بك يا اگر هر نبود تو ایزیفه آلو که ولت خواه اوام پیه بلا خواه او کارم فیر که شتیکی دینی اصلی دین فرعی دین فیرم که پیاوی که رسوی هاد با مزگوت با مزگوتی پیغمرا هزار سلامت بود یعنی پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم پیاو پیره که دزمیجه که گرد و دزمیجه که نتواب بود حسن و حسین جیاری آنه کل حوشه که حکا اویان بینی دزمیجه که نتواب سيري كسي كأدبي إسلام في ربي چونا كسي لباوشي في غمرا قوره بي وزعي چونا حسن حسين چون ولاي كابرا تيان ماما پيرين تي بلا وتي اما بم براما علي من دزوجا كم باشا او بمن علي من دزوجا كم بتو باشا يو من بورو چاو من لبك بزانا كامان دزوجي باشا گرين تو حكم من بم حزتي حسن دستي كرتو دستي كرتو دزوجا كي باشي گرتو حسینیش دزمیجه که باشی کرد پیاوکه پیرکه عاقل بود لبر خورتا و ریشی سپی نکرد بود لخزمتی صحابه پیغمبر را گوره بود و تی والله رولا من نمزانی و دزمیج بگرم ایسا وا فیر بون با بیو اها بلان با ادب و خلق فیر بگر با ادب و خلق فیر بگر نوکو خوان خواسته قصه بی ادبی بکی بران بدی یا قصه یکی ناشیری بکی و فیر نبی تو بیا وکو دکتر وابی تا ایست دکتر رو بینی و من خوش که تیلایی کی بیام کشه نه به تیلایی دیو نه به قصه نخوشی وکا یکی لفال تا توشی خیری که او توش ابی با صحابی پیغمبر و ابی با نویندی رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتی دو هم بر زکانم رحمت اللی بکاتی که هاتی با مزگوت بلا واجبی من چیه برامل با مزگوت آخر تو همون روزه ای از زلامی وای هفته یک جاریه با مزگوت کیه وقتی که ما موسای خطیب وقت خود با کی دعوا که او کاتیه بس اگر هاتو نیو ساعتی برد خود با کی درجه کی جا ها هو ما موسا چی لی کردین گل من درشو اما افنی هاتو دوای یا تا هات دوای دوشک من لی که دوشکی بود آب خین علا سادو نه کاکا کاتی تو هاتی با مزگوت بزن وظیفه چیه؟ کاتی که هاتی تا مزگوت و بدزمیج آور هاتی راست پیش که دعای رحمی خواب کاته که هاتی دمزگوت او دور که هات سنتی هدیه مزگوت که تحیه المسجد صلای مزگوت که ام جا روکر قبله و کوچون پیلا و کان لدر و داکن دو دنیا و دوکان و پاره و معاش و خاو خیزاند هم در تنها خود و خواب میان دو ذکری خواب که یادی خواب که تسبیحات که او کات لذت لمزگوت بی لذت لمزگوت بی کاک یکی از واجباتی تو اویه اگر هاتو پیسایی لمزگوت آب ولای بر پیوز نکه ایم هم مشتک سر خایمی مزگوت آب پیوز نکه اگر خوشمان توانی من خومن مزگوت فاف کینو شته کی نقصان بگو آبی کی نقصان بیبچین وای بینی وای بینی خالی سی هم داور لیکم مزگود وکو دایره وای مدیری هی مدیری هی موظفی هی خدمتچی هی لخوت و خود نکی بر رئیسی مزگود اگر ویسه ایشیب که پرس با ما مصاب که چیب کم با مزگود یا مزگود تا چی نقصانه بای بینم لخوت و آیت الکرسی کی بومینه لخوت و شته کی بومینه که مزگود پیویسی پینی شته کی بینه که استیفایی لیب کره خلق استیفایی لیب کره خالی چوارم رحمت الله به امیان لکتابی احکام المساجدی امام نووی و بوم در ایناون رحمتی خوال الله به اگر لم خالانه به یکم حرام انسان بلش پیسی و آفرد اگر حیزی منگانه هی به سوری منگانه آفرد اگر نخوشی زیستانی هی به حرام بچه تمزگوته و دوهم درست انسانی به دزنویج لمزگوته به اگر دزنیوژی بچوکن نبو درست بچیت مزگوت او، بلام درست نیه بلش پیسی بچیت مزگوت او. سه هم درست بخویل مزگوت او، بلام بشرت نیکی با آتیل. یعنی درست انسان اگر زوری بو حال مزگوت او کمی بخوی، بلام مالیکی کانه فرمه بس با انسانی غریبه بی، کسی که لمالی لدولو برابه مزگوت نکه با آتیل، چه تو لمال او بخوی. بس اگر هاتو غریب بو مالی لیوه نبو مالی که کنه فلمت نبو آوانه بی بس اگر هاتو خوتیشی با ادبانه بخوا چوارم خواردن لمزگو تا دروسته بلان بو مرجعی مزگو تا پیز نکری اگر پاق لاوائی کل خوارد اگر شتی کل خوارد اگر آهنگی گیر را لمزگو تا نبو مزگو تا پیز بکری پینجم اگر انسان سیری خوارد بو یا پیازی خوارد بو یا جگره تازه جگره ای خوارد بو بونیه نچه تمزگوته و کراحتی یه بچی تمزگوته و دمپشوره کاته که روشتی دمپشوره و بونه نه جلوبرگی که پیس لبرایه بونی لیه دروز سنت وایه با جلوبرگه و نچه تمزگوته و چونکه ابی رحمت توشی خلقی که که نگ زحمت ششم کراهتی هه انسان دنگ برس که تو گال گال لگال خلقی آب که گال گال کردن لسر خلقی دروز نیه برانبر با مسلمانه گالب که دنگ برس که تو و حوتم دنگ برس کردن و لمزگوتا کراهت یعنی پیغمبر لمزگوتا ابو بکر و عمر و جماعت نوی بون پیاوی که هات باش ابو بکری دا شوری بجوین جوینی با ابو بکر دا پیغمبر لوی بو ابو بکری هیچ جوابی نه دایا جاری دوام دستی پیا کرد و صلیح نیکی تری پیا و نه جاری سی هم حضرت ابو بکر جوابی دایو جوابی دایو جوابی دایو پیغمبر لما دیسته که حلصات چوی و مالا ابو بکر رای کرد بشوی نزانی پیغمبر تو ربو چه پیغمبری خوا دو جار جوینی دامه تو قسم نکرد بلان بوها نکی من تو ربوی و تی یا ابا بکر هر کسی اگل امتی من خلقی عزیتی با قصه پی بله جوابی نداد و ملائکه لباتی او جوابی داد کاته که تو جواب دادی و شیطان هات من اجل مجلسی که دانانیشم که شیطانی دیابه یا سبحان الله یعنی اما بکن با عادتی خومن اگر زلامه دستی کر با گال گال با سرمانه جوابی ندینو جواب ندانوی ابیت مایی خیری منو تو روژه کن حضرت عمر تاریک بو بیانی بو پیاوی رکشا بو تققاتی نبس کیا پیاوی که حضرت عمر پیاوی که گوره و لاشایی که گوره و تی او کری تو آواب قاتم پیانی و تی نوالا کرنی خلکی نکیل گلا بو جماعتی که و تی آباد لیوی نما و
0: وتی کاک او پرسیاری کی گوتی تو کری و تم نخیر کرنی جوابم دا ادت گالی گالی بوچی سیدی ام تحمل بک سیدی ام پرورده بک ل خدمتی پیغمبر چون خلقی پرورده بو اگر به منی بو تای روج دمه اوا صبر بی نویش اوا تاثیر لیکا اوا صبر بی قاچکل بیا بنن گورترین جوینی شل بنه جوابی ندیتو اما گوریه ام جاره تو پیالن گوره ام جا پیدالن لپیغمبر و نزیکی صلی الله علیه وسلم چونکه پیغمبر که من کبرایی که جولکه هاد بایی که هر پیغمبر بشکنه لمزگوتا کراسکه ملی پیغمبری بانده همو جگهی سور بویه ملی پیغمبر و تی ایوه هر قرس کیرن ایوه نه قرس نادن او سی راجی شیما بو بو موعیده و تی که اگه سی راجو ما او بلام عمر هل سایو وتي جاء طبعا حزتي عمل دومة روشتي قبو دومة روبي بسيبين سنتي بو لا شيء كي جوري في أبو هك هل صايو أبو يكابرا أبو بزير ربك في عمر فرمي يا عمر وازي لي بين أو دواي حقي خويك أبوي بمن البوتا يا حق كي برو بويش البوتا يا مردانة دواي قرزك أما كي ما يشايبي بوسور كيتو وتي عمر بروهيني بره 20 دینارم هنا ولای چلی بره 20 که حقی خو ته 20 کی تر شی لباتی او چاو سور کنه وای که تو چاو لازم ګلو درو ایسل غرب عادت هر کس بدل سجن پولیس آسایش ګرتی دوای به حال درچو پاره همي بو سر وکړ اگر لای خو مال واوی اگر لای خو مال واوی والله چهار سال گیره و ایسه بردره والله عفو من که بغلط تو من گرده چهار سال سیانزه سال والله عفو من که و بغلط کرده من اما نبی ما اخلاقی پیغمبر نیه اخلاقی اسلام نیه اخلاقی دین نیه اخلاقی اداره ملت نیه اما خاله که تر برزه کن باج نیه انسان بذکر بدنگی برس که عايسا كيما كيدو سنت انزال مولا اللهم صل على سيدنا كاكيب او خلق نيجك اللهم صل شي كيدو يعني لنيجي عسل نيجي بيانيه چونك السنت بدوايونيه انسان دنگ برسكاتو قيناكا بلام لنيجكاني ترا دروزني عمل له مكتبي في قيايه ما نابي بدنگي برس صلوات الله عليه سرفي عمر بي لا اله الا الله وحده لا بدنگي برس كازيتي خلقي با کابرای خریکی نیوژه علی رو بدنگی برس قرآن خوانی حرام قرآن خوان نکل کاکا خاله کیتر قصه حلال لمزگو تا دروسه لمزگو تا قصه حلال کی مادام غیبتی دیت یعنی قینیا کا لمزگو تا اگر شعر بخوان لتو مدحی حضرت رسول الله کا مدحی کارکانی پیغمبر کا مدحی قرآن کا مدحی اسلام کا دروس دام سنت انسان که توانای همه مزگود کسیگ با نقطه کیتر کراهتی هی بسر قبر و مزگود درست کی بسر قبر و مزگود درست کی یعنی اگر هاتو کرا حرام نیه کراهتی هی نقطه کیتر کاته که بانگیان دا حرام انسان چیت دراو حتی نویج نکی نچیت دراو آها بعضا کسی که بنویجی مناسبه اکا جاری وای که بعد تعزیه وای تعزیه که و تعزیه نیوژ که بو بکولی وی بیکا بس بعضا کسی گه حتی او نبی حیای لو کاتش آچه تدر و خواه پنام بل کاتی مردنی جا نقطه اخیر من برزه کم دروز نیه هیچ تگل مزگود بدی بردی مزگود گچی مزگود اسبابی مزگود قرآنی مزگود کتابی مزگود دروز نیه بیویت مالی خوتانو ولا والله من قرآن يا جبام لما الله وتيا قرآن يتيا أخوانهم إلا ما جرب سدي ونسرابي أم قرآن وقف بيبو مصلحتي مسلمانة أو كات دروسة والله من نسرابي بو وقف في مزجود دروس نبي بيت ما الله لما الله قرآن يتيا أخوانهم مالي مزجودة حتى أوانك أشن بو حج هن على كان ما نقوم أبو دروسنا من على كي تلبين بكي نقاش معنا هذا ببي خاصي الرشد يعني دي كوابو لمزغوتا كان يا مشا هر عينيشتا خوالبرنا وجوانا كان في الرحمن في بكار مزغوتا كان مان شفاعت مان بكن Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kuddus, Ya Selam, Ya Mu'min, Ya Muheymin, Ya Aziz, Ya Cebbar, Ya Mutekabbir, Ya Halik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Gaffar, Ya Kahhar, Ya Wahhab, Ya Fettah, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Kabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Semi', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Kabir, Ya Ali, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Wakil, Ya Haq, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutaal, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik al-Mulk, Ya Zal Jalali wal-Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Sittir. خوایل بر خاتم نو دنیا خو تر رحمان فی وک عاقبت ما بخیر ک ایمان ما سلامت ک قلم یعفو وسل گناه ما نابین خوایل بر خاتم نو دنیا خو تل گناهی با کو دای کوان خوژ بو گناهی ما وسکان من خوژ بو گناهی دو سکان من خوژ بو له اهل ام جی سمان خوژ بو لبر نا وجوان کان خود خوایل د پارمو شفای نه خوشکان من بلی لبر نا وجوان کان خود د پارمو ولات مان لفیتنه به پارزی خوای ام فیتنه کوتو تنا ولات مسلمان ناو لبر خوایتی خلد فارم و آبی بر رحمتی پیاوکا لبر خوایتی خلد فارم و دوال لیکم یا اله العالمین بلطف و بکرمی خود دینداری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی مثل اسلامتی من جینی مثل اسلامتی من برینی مثل اسلامتی زینو من کی تو نجر بیاخی پیغمرا حشر من کی صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سیجار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیك لبیانیان و ایواران ده چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خوای گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدك و اشهد حملت

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسی یک بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروجی دوائیه بر شفاعتی منکویت.

مانگی مولود مانگی دروشانوی ماناکانی خوا پرستیو مروف دوستیا مانگی مولود مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر مانگی

0: بسم الله الرحمن الرحيم ناسان دني نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين سرباس محمد أمين پیغمبر شريف حليم متين
1: محمد يك لنوي بناسين خلاتي أوى قرآن ياسين
0: او محمدي نسبي وايا داكي آمينا باوق عبد اللهيا
1: باوقورشي عبد المطلب كري هاشمي شريف نجيب
0: جا عبد المناف كري قصي كلاب مرا كعب لؤي
1: غاليب فهرا ماليك نظرا امجا كناني بريز قدرا
0: اتر خذيمو مدركو الياس مضرو نزار ومعدو خوشناس
1: بستو يكمينيان ناوي عدنانا لبر كردنيان باشو آسانا
0: لباش امانا نسبي امين واروشنية كبه قمان بين
1: بلام دلنياين كتا اسماعيل نسبيان نوي ابراهيم خليل
0: تواوي جني أم بن مالا نكاحيان شرعي وباكو حلالا
1: أهلي فترنو لإبراهيم حنيف باكو تشاكو بيبيم
0: حنيف بكسي أوكات وتراوا إبراهيميو خويتيك نداوا
1: دانشتوي مكة بقريش مشهور برزو بريزبون لاينزيكو دور
0: عبد المطلب با پیر حضرت لبری هاشم گورو بحرمت
1: هرچن لمکه گورو سردار بو بلام بمنال دلی زامار بو
0: بویا نظری کرد فرموی گر خدا ده کری دلبند بمبند بدا
1: کری ده همیان اکم با قربان با سپاسی خواو با خوشی اوان
0: خوا دعای اوی هر زوجی را کرد خرمانی هیوای بسوتان نبرد
1: لکاتی پیری و چونی بسالا پی بخشی دکر نو نمان بالا
0: ده همیان کریک عبدالله ناو بو لاویک شوخو شنگ بالا لاو لاو بو
1: لاوی بو نوی مرده کی پیر بو جوانان بداوی عشقی اسیر بو
0: چند لای خلکی جوان و نازدار بو لدلی باوکیا صد هزار جار بو
1: لا يبنزري دبو وفاكا باوبو ندبو لم نزر راكا
0: لا يكيش هرچي ايهنايا بير اشقي لدلي چني اكرد جير
1: بويا هر دبو لبو چار سر پنابريت برخواي اكبر
0: او خوايا كوا كارسازي كارا آقاي لقرچي دلي دلدارا
1: او خواب هانای اوی شوهات اسماعیلی شی گیاند آوات
0: با دریای رحمی بینی توجوش بون آلی دلو گریان و خروش
1: فرموی واچاکه لای گور پیاوان رازی درونم بکم نمایان
0: لیسریب هبو پیاوی کی دانا عرافی کی جیر بیریار و دانا
1: عبد المطلب بحال داوان بیان زروج خوی پیگیان
0: که گیشت لای بسرهات خوی برونی و جوانی همو باز کرد بوی
1: عرافی جوتی گر خوینه بدی رزگارت ابی و خواش رازی دکی
0: صد دانا وشتر بوی بریاریان بمشه و چار بو آلو زی کاریان
1: دوای گرانوی ببی وستانی یک صد وشتری کرد خربانی
0: بویا فرمویا نوری دوچاوم من کرو نوی دو سر براوم
1: چون اسماعیلیش کبا پیری بو با سر برینی داوا یک در چو
0: بلام هیچ کامیان جه بجه نکرا للای خداوند بریار وادرا
1: کاتی گوره بو با کلکی جنهات با کچان بو بو با قبلو آوات
0: بویا چوارده سال وکو پروانه جوانان لدوری بون خرمانه
1: بویا که قدر وای دابو بریار هر با آمینه ببیت کریار
0: غیر حنیفی گشت بر پرست بون لدین بی آگا و پتیار و مست بون
1: لمکه بو لبرد و لدار سی سو شست بت لکعبی نازار
0: وی نی خیالی چند پیغمبران لدور و دیوار کعبه اکشران
1: واباو بو هر کس که دجمن بوایه تناند باو کی یکیان کشتایه
0: لکاتی حجا فراموش اکرا رقو کی نکان لذلا ابرا
1: لدوری کعبه تواف یا نکر ناوی ناکو کی خویان نابرد ابرهو خولی روخاندنی کعبه
0: لصنعا دا بو ابرهناوه لكعبه و عرب درون بتاوه
1: كليسا يكي لصنعا سازان خيالي وابو بسهل و آسان
0: نيالي خلقي بچن بو كابه چون هر كليساي خوين حسابه
1: بو يا خوي ساز دا بخيالي خاو كمالي كعبه كاولكا تواو
0: فيلو لشكره زورو بيشمار لدوري مكة خویان کرد حشار
1: قرآن ده فرمه که اصحابی فیل بربای کردن طیران ابابیل
0: بگلی وگ برد دهاتن لشکر او لشکریان چاک کرد بنبر
1: بچنگو دنوگ بردیان دباران لکعبه سپای دجمنیان تاران
0: او سال ناوی نراعام الفیل سالی هرشی طیران ابابیل

0: مدينه لدى يكبوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: خاكي عرفسان گرمو گردارا جيانش لوي سختو دجوارا
0: بيابان گرم بيگيا و بياو لمبردكي همو اگريتاو
1: خلقا كي آزاو بشهامتن لبرسيتيش دا زور بطاقتن
0: وابا بو منال ادرا بدايان تا پرورده بن پرورده شایان
1: شایان جيني سختي بيابان تا آماده بن بو سختي جيان
0: داینیش همو خلکی صحرا بون پاکو بی فیل و توریا بون
1: وابا بو منال لدایک بوایا ابوا پاک سریان بو بتاشیایا
0: محمدش موی سریان بو تاشی مو با آلتونا کشرا بباشی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Qobliu la peytora Harçiliyan relera Seyru batamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا كاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشبو منالكانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والادکات با 2026-2027 سالی نویخوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
5: هنجونی اصلی شاهو
6: ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: دانه کم بری بی به ما مالا بیخوانه ما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
11: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیان

مانگی مولود مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خویل سر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ناسان دني نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين سرباس محمد أمين پیغمبر شريف حليم متين
1: محمدك لنوي بناسين خلاتي أوى قرآن ياسين
0: او محمدي نسبي وايا داكي آمينا باوك عبد اللهيا
1: باو غورشي عبد المطلب كري هاشمي شريف نجيب
0: جا عبد المناف كري قصي كلاب مرا كعب لؤي
1: غاليب فهرا ماليك نظرا امجا كناني بريز قدرا
0: اتر خذيمو مدركو الياس مضرو نزار ومعد خوشناس
1: بستو يكمين يان ناوي عدنانا لبر كردنيان باشو آسانا
0: لباش أمانا نسبي أمين واروشنية كبه قمان بين
1: بلام دلنياين كتا إسماعيل نسبيان نوي إبراهيم خليل
0: تواوي جني أمبن مالا نكاحيان شرعي وباكو حلالا
1: أهلي فترنو لإبراهيم حنيف باكو تشاكو بيبيم
0: حنيف بكسي أوكات وتراوة إبراهيميو خويتيك نداوة
1: دانشتوي مكة بقريش مشهور برزو بريزبون لاينزيكو دور
0: عبد المطلب بابير حزرت لبريها شم قورو بحرمت
1: هرچن لمكة قورو سردار بو بلام بمنال دلي زامار بو
0: بويا نزري كرد فرموي گر خدا دكري دلبند بمبند بدا
1: كري دهميان اكم بقربان بو سپاسي خواو بو خوشي اوان
0: خوا دعاي اوي هر زوجي را كرد خرماني هواي بسوتان نبرت
1: لكاتي پيري و چوني بسالا پي بخشي دكر نو نمان بالا
0: دهميان كريك عبدالله ناوبو لاويك شوخو شنگ بالا لاو لاوبو
1: لاويبو نوي مردكي پير بو جوانان بداوي عشقي اسير بو
0: چند لاي خلقي جوانو نازدار بو لدلي باوكيا صد هزار جار بو
1: لا يب نزري دبو وفاكا باو بو ندبو لم نزر راكا
0: لا يكيش هرچي اي هنا يبير اشقي لدلي چني اكرد جير
1: بويا هر دبو لبو چار سر پنا بريت برخواي اكبر
0: او خواي كوا كارسازي كارا آقاي لقرچي دلي دلدارا
1: او خواب هانای اوی شوهات اسماعیلی شی گیاند آوات
0: با دریای رحمی بینی توجوش بو نالی دلو گریانو خروش
1: فرموی واچاک لای گور پیاوان رازی درونم بکم نمایان
0: لیسریب هبو پیاوی کی دانا عرافی کی جیر بیریارو دانا
1: عبد المطلب بحال داوان بیان زروج خوی پیگیان
0: که گیشت لای بسرهات خوی برونی و جوانی همو باز کرد بوی
1: عرافی جوتی گر خوینه بدی رزگارت ابی و خواش رازی دکی
0: صد دانا وشتر بوی بریاریان بمشه و چار بو آلو زی کاریان
1: دو ایگرانوی ببیع وستانی یک صد وشتری کرد خربانی
0: بویا فرمویا نوری دوچاوم من کرو نوی دو سر براوم
1: چون اسماعیلیش کبا پیری بو با سر برینی داوا یک در چو
0: بلام هیچ کامیان جه بجه نکرا للای خداوند بریار وادرا
1: کاتی گوره بو با کلکی جنهات با کچان بو بو با قبلو آوات
0: بویا چوارده سال وکو پروانه جوانان لدوری بون خرمانه
1: بویا که قدر وای دابو بریار هر با آمینه ببیت کریار
0: غیر حنیفی گشت بر پرست بون لدین بی آگاو پتیارو مست بون
1: لمکه بو لبردو لدار سی سو شصبت لکعبی نازار
0: وینی خیالی چن پیغمبران لدورو دیوار کعبه اکشران
1: واباو بو هر کس که دجمن بوایه تناند باو کی یکیان کشتایه
0: لکاتی حجا فراموش اکرا رقو کی نکان لذلا ابرا
1: لدوری کعبه تواف یا نکر ناوی ناکو کی خویان نابرد ابرهو حولی روخاندنی کعبه
0: لسنعا دا بو ابرهناوه لکعبه و عرب درون بتاوه
1: کلیسا یکی لسنعا سازان خیالی وابو بسهل و آسان
0: نیاله خلکی بچن بو کعبه چون هر کلیسای خویان حسابه
1: بوی خوی ساز دا بخیالی خاو کمالی کعبه کاول کا تواو
0: فیلو لشکره زورو بیشمار لدوری مکه خویان کرد حشار
1: قرآن دا فرمه که اصحابی فیل بربای کردن طیران ابابیل
0: بگلی وکبرد دهاتن لشکر او لشکریان چاک کرد بنبر
1: بچنگو دنوگ بردیان دباران لکعب سپای دجمنیان تاران
0: او سال ناوی نراعام الفیل سال هرشی تیران

0: زمینی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: خاکی عرفسان گرم و گردار جیانش لوی سخت و دجوار
0: بیابان گرم بی گیای و بی آو لمبردکی همو اگری تاو
1: خلککی آزاو بشهامتن لبرسیتیش دا زور بطاقتن
0: وابا و بو منال ادرا بدایان تا پرورده بن پرورده شایان
1: شایان جینی سختی بیابان تا آماده بن بو سختی جیان
0: داینیش همو خلکی صحرابون پاکو به فیل و توریابون
1: وابا و بو منال لدایک بوایه ابوا پاک سریان بو بتاشیایه
0: محمدش موی سریان بوتاشی مو با آلتونا کشرا بباشی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: و بریانی قبلی و لپی جورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سبت و سوبین خان لانو و لیک چزم لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا كاتيتي كاتي دارشتني داهاتوكي گشبو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدعنجو باخته اقتابخانی کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرامو خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای با ام صالح خوندن کوملګی پروردې آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاترو خدمتګزاري تایبته نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردې آسیا د هاتو کیګش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندې کردن 0577-372-6000
5: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شهر سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا
10: ایوش بیرتن بید شیری که سروشتی و خوان شیری یا رایه
11: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: خافیزی
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: نخوشخانه هریم به شوازی که اینوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکام و درمان خانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیان
4: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بنامی خوای گورو مهربان سلام و رحمت خوای گورتان لبید بسرانی برس بانتان باشو پر خیر و برکت بیت فرمون سردری کچ مرشتان پشکش دکین دکتور مسن امین فرمانگی کی سر به وزارت درو عراق لسلیمانی بسر دکاتو کچ مرکانی کار کردن لمرزی کلی دریج دکرینو وزارت کارب عراق راگیند کارب لحریم کردستان دکرین حکومتکی علی زیدی پلان استراتیجی بو کرتی نوتی ولات دادر جد ترامب دلیت هرشکه من بسر ایران لا تولی من رش کردنی هرمز و هرش کردن سر اردن دوش کردنی موچی مانگی نوی خان نشینان عراق دستی بکرد ببونه یادی مورو دوا رای بری بالای ایران بریر لی خوشبونی بون زندانیان در کردو بالسخانکان امریکا لإسرائیل قطر و اردن هجاری کی بپلین بلاو کردو سپای ایران ولامی هراشکانی امریکای داوت و رای گندو هزکانیان لو پر امد باشیدن بو هر برپجدانوی هر جولیگ محمد باقر قالیباف به هز بزمانی هز ترام ناچار دکین پا بندی بالنکانیان بید ایران دلیز به هوی هرشکانی شوی رابردوی امریکا بو سرخکی ولاتکین یانزکس کجراون سردی ریکاتش مرشمن پیشکش کردن خواتان نکرد.

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM همیشه دنیایی.
1: رنمن زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمانجداران لبرنامه رونا گفتوگوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیشکش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستید اف ام تشکشتا کریو جالانه با توشبروی پر جت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دوی و ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه

کی بو یکم جار کاتژمێری دروس کرد کاتژمێر امریکا بو زانینی کات مرو پیش ده هنانی کاتژمێر رگی دیکه هبو بو زانینی کاتکان روژالات نو روژاوابون یکمین پیور بو کمرو و کاری هنا و بو زانینی کات هر وها دریش بونه و کرد بونه و سیبری داروبد بیروکه گشتی ده بمروف لسر زانینی کاتکان نروش ده. لشویش ده جولانوی استرکان بطایبد که استری زیاتر لأسمان بدرده کوید. مصریکان شویان دابش کرده و با دوانزه یکی کاتی که لگل حالاتنی دوانزه استره داده بو. هر وها روشیان دابش کرده و با دوانزه یکی کاتی که تا ایساش لسر او بنمایه کات جمعه مصریکان کاری پیدا کرد. شو روز دابش کراو بو 24 کاتژمێر مصر کونکان هر وها کاتژمێری کی سیبریان دروست کردو کبریتی بو لپارچه تختی داریکو اقربه کی لسر بو کاتی دکر با 12 بشو اوش یکمین کاتژمێر بو کمروف دروسی کردو دوامیل جواری که دیکی کاتژمێر بو کمروف دروسی کردو لآگرو او بوا. مومی چی داده گیرسند که للای کوا به هیل دیاری دکرا لگل سوتانی هر هیلک دا کاتی که پیشنده داو دخرای سرکونی که بچوگ لبنی قابیک لسر آگک. هرچند مومکه بسوتای قابکه اوی زیادری تدهد کاتی مومکه بتواوی دستوتا قابکش پری او دبو کشی قرصی دبود. دکو تناو آوکه جیروه. پیش 2000 سال مروف جاری دیکه لکاتژمێری دروس کردوه. اویش کاتژمێری شوشه بوا کبریتی بوا لدو پرداخی شوشه بسر یکوا اوی سروا کنه که بچوگی تدا بوا پردکره للمو دخره سر پرداخی یکم هر کاتژمێر جاریک پرداخی سرو بطال دبو بو جوره پیوانه کاتیان دکرد لنزیگه سالی 140 پیش زاین اغریق و رومانیکان بازنه که داریان بکردینه با دابش کردی کاتژمێری او بلام او کاتژمێر راستقینی امرو لاموشینک دابر چامانده کوید تنیا 400 سال پیش استاده هنراوه.

شاد و بیخمم چون کرم نیه لبسمی کاوزو خبرم نیه آش بمیزه بروجو شوان خمی بو نخوا کاکی آشوان ناگره هرگیز آش بی آشوان خالقه هیه بو روجو شوان آش خله دبا بهوی چقنه و راج ایش اکا بزوری چنه آش بنوبه نه هرکز بو خوی نورد بو اچه گرهشتی یا نوی آش کوتو تا گر آدی دیار نیا لقوری بخه او کار نیا آش خری کار هر وکو دوینه چقنه نه حق سر خوی اشکینه آش کوتا کار به هرا و قرا یا دانی بده یا آوی ببرا آش نمیزین به گر بروا اکی راج امیزه امرو بیو سبی آش وردی نکرد ای برای دل پاک بیرازی اوی بیرازی کی چاک آش به وسا ناکوی تکار وستای دنیای خوای پروردگار ندوس ندوجمن جواز دین بو آش اردین احاره بیاسای باش با دستی خود زبری وردی آش پی برس که توا یا دای بخی باش لهر شوین یکا آش پس بون بدوان چشتیا بی خوی یا سور ابی جوان.

آشتی کت کومشک پرسی بقالا اوان یگرن جین من بطالا براور دوایا آشتی لدوای قین بلازت تره لحلواو هنگوین آشتی نوجی که شکری پیویسا کپارز راو لشر تا ایسا آشتی ناوی که قین اشواتاو دلی پر لرق پاک اکاتاو ناسراو لناسراو باشتر تیدگا هر اشارت و قصیق بکا لدیو لشارا خزم و آشنایی ابیت مای خیر و روشنایی بی او ناگره هرگیز آشی او باری خوی او آکاری شی او آشی با بباو آشی او با او دکون ریگه بشیوی شی او اونده دینه آشی اوائی آشوان بیدا بقن و چایی فلانی آشی بو ناوتاو پیل بلا دا پیچاوتاو زوردار بوشکی آشی اگره گاوینه میمون بوی حل دا پره آشی فرهار یعنی پلکار و دیشو زبریش احاره جار جار آشه کمهار هیچ نهار چونه آشی هیچ نهار کلاو کونه خدا ایجیره آسیاوی نزان نیجیره جینان ابیت خزان.

آغا و نوکران لیک راز بونوا قربان قربانیش لبیر چونوا آغا انازه بکشوفشی هرگیز ختیگ ناکا لپشی بدم آغا رو بدل خواشکر علیم او خیمر ظالمی کمتر او آغا جنی چوه برچپر باوشینکی بو بکلچی کر چون آغا جنو جوانو نشمیله فیزنو نایکا خط لپشیله رجالی دکم آغا دسمشو چشن بو منو نا ایدن بتو آغای فقیر حال ابیت نوکر نوکری وریاش ابیت سرور مسینه بردست لگلولینا هرگیز بچاوی وک یک مبینا آقلی لشسوگ باری گرانا خمی بو خلکو بو هندرانا زور بی آگای و خیالی نیا لحسینی شهید هوا.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: SPDFM 106.1 106.3
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye با دروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
3: هولندی حاجی هولندی هم شیره هولندی
4: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندی هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب داره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو، هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلیمانی و دورو بری
9: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: ka ew qubulî be we şerekê qubulî be em diyekeyn.
1: Li yadî li dayîkbûnî pêxemerî xweşewî sallallahu aleyhi ve sellem li manga pîroza wekû nerîtiye bi am musulmanan ke yadî pêxemerî xwe hekenewe bim şêwaze ke zîkr û duعa û nûyec û silawadan li diyar pêxemerî xwe sallallahu aleyhi ve sellem yadekî berz û pîroz e em ji wekû nerîtiye li gundî newê hemû sala helasîn bim yade emro ji wekû salanî rabirdû helsayên beyadkirdî pêxemerî xweşewî sallallahu aleyhi ve sellem li xizmetî xelkî xweman û ew xelke berezîşî ke wan mîwan teşrîfyan hênawe ya xwe bi xêr bên یادی مولودی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم صالح برز راگیرینو و برزش راگیرین ان شاء الله
2: قران مبارک و پیروزی همیش دبیتم لی بویا فرموی
3: جاری کتر سلاوتان لی به خوشویستان لگل تان بردوامین لگفتگوی یکمی دو کارجمیریم بینی لگل تان دبین لگل مامسایی که عزیز و خوشویست گفتگو که این تایبت به بیروک کانی گنجان زور نو گنجانی لرینی کردوستان که بیروکی دای نرانهان هی بلام تاوکویسه نه انتوانی و توانا کانی خوان بگر بخن تاوکویسه نه انتوانی و او بیروکی که هیان بی کنا پروژه کی سرکوتوی خوب جوی بو خویان دمانوی لسر او آلنگاریان گفتو گوب کینو چون بتوانین به هموان دزبار بین بوی گنجان اویل زهنیانای اویل فکریانای بی کنه پروژه بی کنه داینان بی کنه پروژه خوب جوی و ایدی لموبایل و تیک توک و او خوزورانی که کاتکیشی تندروزنیه دورف کونو لسرم بابتا گفتو گو لگل میوانکم اکم بخوش حالی میانداری زور برز ماموسا زرنگ سالار رای نرمان کردو ماموسا بفرمون
4: سلامت ابن انشاءالله بول من جا سلام علیکم
3: سلام علیکم
4: سلام شکر بخشی
3: ماموسا
4: و سلامت باش منی باش دشتان ساکر بی سلامت ابن انشاءالله
3: فرمون ماموسا بخیر بی باز باشا سواز بخو برنامه پرسیاری تندرستی خوام لیکم کشم چونو بالام چونو آن
4: سلامت ابن انشاءالله بس سر بخیر بی ماموسا لشی جرمان ساکر
3: سلامت بیمام صاحب پیش روی بچ مسر و باوتر حزکم لو مجالی ورزشی یک پرسیار بکم
4: با ایزنی خواه
3: بو زور بمان ایسا گرفتاری کشی کی نا پیویستین بتای بلا نو گنجانا او باو یعنی بالای کی جوانی هی بلا کشی کی نا پیویست و نا جوری هی
4: قربان سرطه بنای خواهی گوره دست خوشی با جنالتان با استافاکی برستان اوی که زور بابلین کشه امرو که جناب دست خصصر او کشه اوی که زور بی خلق پیوه نالینه به تایبتی چینی گنجان مسئله کشی زیاده و قلابونه بحکمی که برای خود نزیگی 30 سال زیاده رو من لبواری لجوانی و دعوازاندنی کش و حولکان اثر برشتی کم استوائی لیهات و قربان زور بی او گنجانه که رو کنه حولی لجوانی کن زورترینی کشهان او اعنی وزنی انده بگرن لبر قلاویه لبروی که بابلین جستی بطاعتی شواه یا لروی تدرستی او یا لروی کشی زیاده و یا لروی اوی که با لشولاری خوی رازی نیه طبعا هو کارکانی پشتی اما زورن بلان بابلین لسری سر و علا رأس القائمه تاوانباری یکم بریتیه لتیه نگیشتن لسست مکانی خواردن بریتیه لوی نازانه آیا اوی که خواب پیداویستی لشی خویتی یا زیاده هی خالی دومینیان اوی که جناب دیستا با پیو باست کردو آماشت پیدا مسئله خوتنه چون خوتنی ناریک ابتا هوی تیکچونی هورمونکان هورمونکانیش بالانسیان تیکچو لشولاری جنابت برای آقای جواب که دوای چاکر نوی ناراحته. خالی سهمینیان اوی که جنابت هر آماده پیدا مسئله با کارهنانی آمری زیرکو معنو تاش شود درن خوتنو لگل اوی که لودی کی میانتالی زوریان لسره. خالی چوارم و کوتاهی استایل جیانی کی سقط ساعت چواری بعنی خبر ساعت یکی نیور یا سه عصر حالا سیل خو لحمن که تر نر جنبه چی و خوی مشغول که دانش نیکی زوریه یا آتیت در ولگل رفیق کانیا یا هیچ جولی کی سیستماتیکی نیه ام چوار هو کار سرکیه اگر اگاد لی نبی ادبات او بابی که پیوتری چی شی زیاد و قلایی
3: زور باشه که تمام صاحب پرسمولیو دچ من او دروازه گفتو گو سرکیه کمان بلان او پیشکوت نخیرایی که لجیهان ده هیورین کردوسانش تیایتی اکری بلین بوتا بجور لجور کان نهامتی اگر دی قد بیه تا ماطور دیلیوری کنه بو درستی من باش بو تا تیک توک و تارو کمالایت کنه بو خو من ریگ بو جست من باش بو که واتا بو نمان توانی و به تایبت چینو توی جیگن جن بو نتوان در آسود لو پیش کوتنا خیرائه ببینین به عقاری کی باش
4: قربان هر زور دست خوش بیا قصه که جناب زور تواوا من به حکمی زیاده تقریبا اول 50 سالک تمن همو اوشتانی که جناب باسی که لمسالی عمر پیش کوتو کانو globalization و تا به جهانی بودن و پیش

0: بنای خوای ګورو میربان سلاوتان لی به برزان کارجمیر دی توا وسرنشتان بو پخته ګلاواله کان را کشین بربانی امرو چوارشمه امریکا او ایران هر دو لا هر شی پیچوانان بو سر یکتری انجام داو چندین من کو بارګه یکترینیان پیکاو سرچاوی کیمنیش کوت نخواروی دو درونی دا ناو چکا پجراس کرده و سرچاوی کیمنی بیانی امرو رایگان دو فروکی به فروکوان لسنوری پارزگای هولیر کوتون تخوارو یکی اگل درونکان لناوچه سوران لباکوری روژالاتی پارزگای هولیر و اوی دیکل دروبری شاری هولیر خراو تخوار اما جی بو داوه او دو فروکا به فروکوانا برو او آمانجان درویشتن که پیده چلن زیگ بنکی امریکی نزیگ لفروکا خانین و دولتی هولیر یان بینای کنسول خانی امریکا لای خوی و سپای پاسداران ایران بینیم رو رایگان ارشه کیابوشی موشکی و فروکی به فروکوانیان و سر بنککانی امریکا لولیر انجام داو ناوندی که چاکسازی و کوگاکانی کرسی تکنیکی سر با سپای امریکان لناو بردوا او جگه لوی سیستمی رنمایی بالونی که سی خوری امریکی لناو بنککا لناو براو برای بری فروکخانی نیو دولتی اولی رایگان سر رای گرژی ناوچکا و بونی فروکی به فروکوانو خست نخواروی درون لشوی رابردو بلاماتو چوی گشتیاران لفروکخانی نیو دولتی اولیر آساییه احمد وشتیار برای بری فروکخانی نیو دولتی اولیر هاولاتیان و گشتیارانی دلنیا کردوا که اسمانی اولیر بطاواتی کراوی و آسایی و پرز راو دجله هیچ گشتیگرانه گیراو پروسی فرین و نیشنوی فروکخان و پی خشته دیاری کراوی خویان بردوامیانه. امرون کرنوی بر روبری فروکخانی هولیر دوائیوده بوی انجامدان یرشی آسمانی امریکا بو سر ایران و ولامدانوی للاین ایران و نیگرانی و پروشی لای اولاتیان و گشتیاران دروز بو سبارت باگری داخستنی آسمانی ناوچک و را گرتنی گشتکا. قاسم عرجی رایشکاری سروگوزیران عراق با کاروبار یمنی رایگاندوه که چکی پیشمرگه دستوریه. امقصانی لساعت وقتی انجامدانی چاوپیکوتنه که تلویزیونی داوتوه. در جله هیچ پاشکشیگ لبریاری کوکرنوی چکی گروپکان دانیه. در جله حکومت پیداگره لسر کوکرنوی چک لدستی دولت. او که گفتگو لگل گروپا چک دارکان سبارد به میکانیزمکانی تکل کردنی اندامکانیان و چار سر کردنی خالا ناکوککان بردوام نوارینین. اما جی به او داوه کار رکوتن لسر تیکل کردنی اندامانی گروپا چک دارکان دکریو جی بجه کردنی منگاوه سخد نابیو بریاری که کردنوی چک بریاری که عراقی و عراقی کان یگلائی دکنو دجل رگنا دین هیچ گروپی گیرش که تسر و لاتانی دراوسی و هر کسی اگلو کارو بگلی راپی چی دادگاه دکریت قاسم عرجی جختی لسر و کردو که چکی پیشمرگه چکی که دستوری و اوکاری و پیوندی که باش مانه لگل هرمی کردوسان وزارتی بازرگانی عراق رایگان باری دابین کردنی خوراک لعراق آسایی هیچ گرفتو کموکرتی اگنی هر وادله لعنبارکان بشی سالو نیوک خوراکو بتایبت گنم هیو بجدکا ستار جبار الجابری بریکاری وزارتی بازرگانی عراق رایگان سر رای رگری لوجستیکان وزارتکان سرکوتوب و لگرتن بری ری روی نوی با دابین کردنی پیداویستیکان بجوره که هیچ کمیگ لسبتی خوراکی اولاتیان رو ناده باسی لو کردوا خزینی استراتیجی گنم تی پری 18 مانگی کردوا جگه لبردزبونی خوراکی سرکی بو چندین مانگی داتو او شخصت رو بو امسال دابش کردنی 8 بش خوراک جگیر کراوا کامان رژی سال دی رابردوا بو تیل جابری استنگ دارایکان و دو کوتنی شایستی دارای جوتیاران و کمپانیاکان و جور کاریگریان لسر رو تی گیشنی کلو پلکان بو کوگاکان دروس نکردوا سبتی خوراکی مانگان پیگاتو علا برنج و شکر و رون و پاقلمنی و دوشاوی تماتا لگل نوکو کیلو یک ارد بشیوی اصاییو بردوا وزیری گنجینی امریکا رایگان عبوری ایران للیواری دارمانده هر وعداله امریکا کردکا بو گوشگیر کردنی زیادری عبوری ایران لامان کاتا سکوت بینسید وزیری گنجینی امریکا ماجی به او داوه که مو رگاکانی گواسنوی پاره بو ایران داده خنو اولانانه بوک تاوان بر ماماله ان لگل دکره که ماماله لگل تاران دکن رایشی گیان که ایسا تاران توانای دزراگیشنی به دولار نماو دوخی ناوخوی ولاتکیش گیشتو تا استیکی مترسی دار. وزیری گنجینا اشکرای کردو که چین و کریاری کی سرکی نوت اما دن بوبچه تا پال بیان نامی گروپی 20 دژیران لکاتیک دا ولاتانی گروپکه داوی پاراستنی اسایشی دریاوانی لگروی هرمز دکن بهوی زیاد بونی گرژکان. به هوی پرسندنی زیاتر و بردوامی گرژکانی ایران و امریکا نرخی نوت برزبونوی که برچاوی بخو بینی بر بیان یم رو لگل کردنوی برسا جیانیکان نرخی یک برمیل نوت نوت و پینج دولاری تی پراند امرو لکاتی کردنوی بازاری جیانی نوت نرخی یک برمیل نوتی خواهی برند به نوت و پینج دولار و 33 سنت دیاری کراو نرخکی براورد به شوی رابردو بر رجی لصدا 0.72 برز بوتاوا او کاد نرخی یک برمیل نوتی سوکی تکساس به 90 دلار و 56 سنت معاملی پیو دکره اویش نرخکی بر رجی لصدا 0.38 برز بوتاوا ام برز بونوی نرخی نو دوی او دی که شوی رابردو امریکا هرشی کرده سر چند بندر یک لباشور ایرانو سپای پاسداران ایج لولام دا هرشی کرده سر پیگکان امریکا لوردونو چند ولاتک هرمی کردوسان ایج بی بج نبو لو یرشانه شارزانی بازاری نو تیج برز بونوی نرخکان بو دوین گرژی نوان امریکاو ایران تگرن نو. برزان برمتی او کارانم پخته اگل هاو آلکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوامه بی
1: بینری کانالی سپیده بین لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

او شوی مجنون لپر نویجی بری روشت قاپی لیلکی ساد و سری عشقی او شو هند مستی کرده بو خالی دو آجانی الستی کرده بو کو تسر خاچی دری بر قاپی او پر للیلا بو دلی پر آهی او جاوتی یا رب امن چیم کردوا و منت بو خاچ عشقی بردوا جامی لیلا مهر للای تو پیدرا لم گمش دوران بشیفو پیم درا مانویم عشقم دلم پر خوین مکا من که مجنونم دلم بیشوین مکا پیاویم کایه نبوم و نیمی تر فرمو لیلا کد ببو من چیمی تر خواوتی دیوان سر لیلات منم ناو دلی پنهان و هم پیدات منم سالها لیلات به دستی خوت کرد من کنارت بو محستت بو نکرد عشقی لیلم من که خستات دلتوا لم قماری عشق بونت بردوا بوی ترندو آوری سحراو کچی هر نبوی عاقل برولای من بچی من کسو تابوم لتاو یک یاربت بیج گیا لیلا نها تا سد لبت روجو شو هر بانگی لیلات کرد بلام هر که بانگت کرد لمن هم بو بلا دل نیابوم سر لمالم هر ادی لم حرم خانی کمالم سر ادی حالی لیلا سین خاری کرد بوی درس عشقی بی قراری کرد بوی مردی ریگی با حتا شادت بکم صدوکو لیلا فدای راحت بکم.

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی هلبجي تازا بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: بباقی و سور احرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز PDFM ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا PDFM ساو شش پوینت یری PDFM دنگوشمن
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-771-940-99-99 0-550-423-11-11 ریکلام
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواه
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بیچانه ما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خواه
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: meseley birinca Hamu ya neyxon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bes birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lena homyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Esta kateti Kati darıştini daha tüki gesha bu minalkantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
4: کاتجمری آنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

ایران بنکه سربازیکان امریکای لنو چکه بردومان کردو و دیجه تیروری کردستانیش دلی ده درونی ایرانی لعثمانی هولیر تکشکن راون. وزارتی بازرگانی عراق رایگند بری خوراکی ولات جگیر و هیچ کم یک لسبتی خوراکی ولات رو نداد. برسند سربازیکانی نوان امریکا و ایران نرخی نوتی برس کردوتو برمیلگ نوتی خواهی پرنتیش 95 دلاری تیپراند.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برایز فرمون حوالا کانتان پیش کش دکین. دکتر مسن امین فرمانگی که سر با وزارتی در و حکومتی ناوند لسلمانی بسر دکاتو. دوینه سه شما دکتر مسن امین سر و که فراکسیونی گرتو لپرلمان عراق بمبستی لنزیک واقع در بون لچونتی برای و چونی کارکان سردانی نوسنگی پسند کردنی سر با وزارتی در و عراقی لشار سلمانی کرد. لسردانه که ده دکتر موسن امین دوایی که راستی حکومت هرمی کردستان کرد که ام کار آسانی فرانسر بکاتو ننرانی بشکانی پسند کرنی بلگنامه لفرمانگی پیوندکانی درو وزارتکانی دادو ناخو تندرستی لسلمانی جگیر بکات تا هاولاتیانی دفرکا بو پسند کرنی بلگنامه کانیان ناچار نبن بو رای کردنی کارکانیان سردانی هولیر بکن. جگی آماجا کردن ام نوسنگی لسلمانی و هاوشیوکی لهولیر لسرطای سالی 2020 بحولو بدوادا چونی چرو بردوامی دکتر مسن امین بوا لگل هردو وزیری پیشوتری در عراق ابراهیم جعفری و محمد علی حکیم که بحویو برگرانه کی گورا لسرشانی هاولاتیان کم کراواتو تانا چر نبن بو مورو واجو بلگنا مکانیان سردانی بخدات بکن. درنگانی شوی رابردو گرژیکانی نیوان ولایت گرتوکانی امریکا و کمار اسلامی ایران گورا بورو بربونوی سربازی راسخو دوی اوی امریکا چن آمانجکی لنوخاکی ایران پیکا. اوکات سپای پاسدارانیش با موشکو درون ولامی داوتو منککانی امریکا لرشلاتی نورست هرمی کردستان کردوتا آمانج. دجتیروری کردستان لراغین رای که فرمی دابلاوی کردوتا با برابینی امرو چوارشم دوی ایلول 2026 لنیوان کاجمر یکو سانزه خولک بو سیو سانزه خولکی شو هزکانی هاو پیمانان توانی مانه ده درونی بومرش کرو لسنوری اسمانی پرزگی هولیر تک بشکنو بیخن خوارو بپی راگین راوکه هرشکان هیچ زیانه گیانی لنکاتو تو هاو کد سپای پزدارانی ایران برپرسیرتی هرشکانی سرحریم کردستانی گرتو تا استو راگین دو لولامی هرشکانی امریکا بنکو بارگکانی اولاتین لهولیر با موشکو درون کردو تا آمانش. بربری فروکخانی نودلاتی هولیر هولاتیان و گشتیارانی دلنیا کردوتوا که سر رای گرژه کانی نوچکو هرش اسمانه کانی امریکا با سر ایران اسمانی هولیر پارزرو سر جم گشتکان با پی خشتی احسی خوین بردامن. احمد هاشیر بربری فروکخانی نودلاتی هولیر هولاتیان و گشتیارانی آگادر کردوتوا اسمانی هولیر با تواتی کراوی و احسی و پارزرو ادشلید هیچ گشتی گرانه گیرو پروسی فرین و نشنوی فروکخان با پی خشتی دیاری کراوی خوین بردامن هی. ام رون کرنی برای بری فراک خانه هولیر دوی اوهاد به های انجام دانی هیرشی اسمانی امریکا با سر ایرانو ولم زنوی للیان ایران و نگرانی و پراشول هولاتیان و گشتیران دروز با سبارد با اگری دخصنی اسمانی نوچکو را گرتنی گشتکن.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: برنامه جالانی برنامه جالانی برنامه وی هفتانن جسپید اف ام پشکش دکریو جالانه به توشبروی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سواو وشو سیاچمانه و رازکا و جیوائی و از مونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه رو چوار شمه ساعت چوار و ویزده یقی پیش کشتا کریو رو جمعه دوی ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه.

0: Qemqemeti qazay pijder bilavi kurdota wa şandaki balay idare u gumrgi serdani mirzi nedolati kelayan kurdu briyaryan ta wa kati hatu şe geşteran la kashmir hashti bayani u boşe şe wara dreş kreto la ron kno kata hatu bu hoy ewi estakar kurdan la khali sifri mirza kabr dawama takati tabuni karakan hatu şe ta kashmir çwar ewara debet do tabuni proja kashka ta kadbet şeşi ewara Qemqemeti pijder aşkira şikirdu ve layani iraniyan agadar kirdu to ka la roji şamma 5 iluli 2026 ava nişingi kiyeli amadeya karakani gashyaran ta kajmir çwari evara rayib katu la istajda çawari valami komari islamin bu haman mabast. Wazarati bazirgani Iraq ragyant bari khuraki wulat tawajigiru خزینه گنم بوزاتل لسال و نیویگ بجدکت. سترجبر بریکاری وزارتی بازرگانی عراق رای گند و سر رای رای گریه لوجستیکن وزارتکان سرکوتو بو لگرتن بری رای روی نیو بو دابین کردنی پیدایستیکن بجوریک که هیچ کمیگ لسبتی خوراکی حولاتیان دارو نداد. بس شیلو کردوا خزینه استراتیجی گنم تیپاری 18 مانگی کردوا جگل بردزبونی خوراکی سرکی بو چندین مانگی دهتو. اوشی خصوص رو بو امسال دابش کردنی 8 بش خوراک جگیر کروا که همان راجی سالی رابردوی هم. دو حوال. نرخی نوت برز بوتو هر برمیلیگ 95 دلاری تی پراند. بوتی شار زیانیش برز بونی نرخی نوت پیوندی بدوین گرژی و پس پرسندنی سربازی نوان امریکا و ایران و های امرو چوار شما لکاتی کرنی و بازار جهانی نوت نرخی یک برمیل نوتی خواهی برند با 95 دلار و 33 سنت تاریک رو نرخی که براورد بشوی رابردو براجی لسطح 72 برز بوتو. هاوکات نرخی یک برمیل نوتی سوکی تکساس با 90 دلار و 56 سنت مامالی پیو دکرتو اویش نرخی که براجی لسطح 38 برز بوتو. دوباره سرداری حواله کن. ایران پنکه سربازکانی امریکا لنوچک بردومان کردو دیجا تیرور کردستانیش دلد ده درونی ایرانی لاسمانی هولیر تکشکن راون. وزارتی بازرگانی عراق رای گند باری خوراکی ولات جگیرو هیچ کمیگ لسبتی خوراک رو نداد. پرسندن سربازکانی نیوان امریکا و ایران نرخی نوتی برس کردو تو برمیلگ نوتی خواهی برنتیش 95 دلاری تپاران. حوالا کنتم پشکش کرا استش کرتی حوالا ورزشی کرا
1: حوالا ورزشی کانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکریت موسیقی

0: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتي ورزشتان لګل هاو کاران زیاده عزیزم پیشخشکی اینزو بګریبستی کی 545 میلیون یورو پیوندی به مانچستر سیتی وکړل دوه ساتکان بازار غواسنوي هوینه درک یک لګورترینو سرندراکشتینګ د وستکان میجوی پریمیر لیگ یک لای بو اینزو فرناندز به فرمی بو یاریزانی نوې مانچستر سیتی یعنی چلسی لم غواسنوي د 545 میلیون یورو ورډګری کې به مشت اینزو دکات دوم ګرام به هاترین یاریزان میجوی خو لنګلتره دوی الکساندر ایساک به 150 میلیون یورو چوت لیورپول اگر چیج لګل چالاکبونی برګ ګوراوکان یک د بسکی اینزو اگر هیت چوکی ریکارډی ایساک برشکنه سر اوی چلسی نیت وانی لدوای ردبو نوی گواس نوی لامین کامارا شوینگروی اک بو اینزو دزنگشان که بلان به هوی اوی بلینی بستی و یاریزانک دابو وفادر و بر رکوت نگه خواست و ایرادی خودی اینزو رولی سرکی بین لکوتا هینان بم دوسته چون که چند هفته یک پیشتر لگل ستی لکسر گریبست که 5 ساله تا 2031 رکوت بو مانستر سیتی بم هنگاو شوینگروی رودری لهیلی ناوند دابین کر ام گواس نوی کوتایی و پیوندی پر لهوراز و نشوی 4 ساله اینزو هینا لستانفور بریدج لا لایکی دیکوا همان یعنی لرگان رو که ایتریش در رای گیان که ایلیم یعن ندای پیوندی کردو بیانکه یعنی و پی روشنامکان به توچی گریه بستکی ام یاریزانه 75 میلیون یورو بوا یعنی کومو ایتالی به خواستن میویسکینی لفیورنتینا و گواست و مرجی کرینوی همیشهیشی لگل ده یعنی کومو بفرمی گواستنوی میویسکینی هرشبری تمن 26 سالانی هلب جارده ایتالی لیعنی فیورنتینا و را گیان که بشیوازی خواستن لگل مرجی کرینوی که تیچوکی دگاه تا 40 میلیون یورو کین پیوندی با پروژکی فابریگاسی رایانر اسمانی و دکا لیعنکو به هیوای اوی لخولی ایتالی و چمپیونز لیگ الیام بدروشیتا یارش بره 26 ساله که لګل فیورنتینا برجداری له 79 یاری دا کردو تی دا خوانی 35 گل او 8 اسیست پیشتریش ازمون یاری کنی لګل یوبانتوس او پاریس سن ژرمان دا حبوه ایلیوتی اسری لا وی لیورپول بشوی خواستن پیوندی به والنسیا اسپانیا وکړ یعنی والنسیا اسپانیا به فرمی گواسنوی هر وی ایلیوتی نا ورسګری تمن 23 سالانی د لیورپول بشوی خواستن تا کوتای ورز راګیان به بونی هیڅ بجاردی کرینوی همیشئی ایلیوت کا ورزی رابردو به خواستن لا استون ویلا یری د کر بهوی بر یارکان اون امبری او تنهاله شور یری خول انګلترا بشداری کړ بو استاش لګل یعنی اسپانیا که هول داد استی پیو شوب ګرنتاو هم یری زنه لګل لیورپول دو ناز نه پریمیر لیګ بردو ته بشداری له سوچ نو یری کړدو حو گولی تو مکه دول یوری خوات 21 سالانش سال 2025 لګل انګلترا وک باشین یری زانی پهلوانتیکا دز نشان کړه لیارکانی جامی المانیا یعنی بروسیا دورتموند گلبرانی یعنی اچ ای بی سی هامبورگ گردو به 5 گل به برابر لی بردو لیارکانی جامی المانیا ده هر دو یعنی اچ ای بی سی هامبورگ و بروسیا دورتموند رو به رو بونه تا یم یکم به بالادسی تاوی دورتموند دسی فکر لخوله کی 33 دا برید به له گل یکم به دورتموند تو ماکر دو تر لخوله کی 36 دا سیوینسون گل دو میشی زیاد کرد پیش کوتای هاتی تا یم یکم ایناسیو لخوله کان 41 و دوی کاتی زیاد کرا و دا دو گل لسری کی کردو تایم یکم به پیشکوتنی 4 گل وی عالم دورتموند کوتای پیاد تایم دوم دا دورتموند بردام ورسر جلو گرتنی یارکو لخوله کی 59 دا سیلوا گل 5 بو یانه کی تو ماکر سرنجام یارکه به سرکوتنی گورو اسانی بروسیا دورتموند کوتای پیاد مش زرد پوشکان سرکوتنی بو قونغی دهاتوی جامی المانیا مسوگر کرد لا سعودیا یعنی هلال سرکوتنی چی گوری به دسته نوابسته گولی بی برانبر لیانی هلی برده ولی هری لوتکی هفتی چواره میخوری سعودی هر دو یعنی هلال و اهلی رو برو بونو تا ایم یکم به بالا دسته هلال دسته فکر لخولکی نو ده میلونی کوفیت سافیچ گولی پیشنگی بو یعنکی تو ما کرد دواتر هلال لسر هرشکانی بردوان بول لخولکی بیشسه ده سامرویل گولی دو میکرد و تا ایم یکم به پیشکوتنی هلال تاو بول لتا ایم دوم ده دو بار کران اینزگی به تاوی جلو یارکه یعنگی دستو رجید کنترولتنی توپیان گیان ده صده 72 لخولکی 86 ده اولی واتکینز گولی سیم و کوتای یارکی تو مکر سرانجای مرکه به سرکوتنی هلال کوتای پیاب به مرژ یانکه چوارم سرکوتنی لسر کی تو مکر دو بقو کرنوی دوانزه خال لپلی یکم ریز بندی خلک دایا والتی مادی هرشبری نیوکاسل بخواستنی یک ورس چوار ریزکانی یعنی یوونتوس یعنی یوونتوس ایتالی به فرمی گواسنوی نیک والتی مادی هرشبری آلمانی یعنی نیوکاسل یونایتد دی بشوی خواستن تا سی حضرین 2024 راګیان پیر راګیان درو فرمیکه خان په پیلیکت یچوی سره تای خواسنی ام یری زانن تمن 24 سالانه 2 میلیون و 800 هزار یورو اگر زیات بونی 500 هزار یورو دیکو کو ګورانکاری هه والت ماده کورز رابردو ل 53 یری دال ګل نیوکاسل 11 ګول او 6 اسیست تو مارک دوبه بجارد کرینوی همیشه د چت جر راین راتی لوی چارو سپالتی تاوکاری هلی هرجبری یوونتوس بکات رودیگر واسنانی لیاری کردن و دولتی را گیان تا سرنجی تاواتی لسر ریال مدرید بید. انتونیو رودیگری برگریکاری تمسی و سی سالانی یعنی ریال مدرید دوای زیاتر لده سال خزمت کرنی البجاردی المانیا و بده سنانی جامی کشورکانی دوزار و حبه بریاری واسنانی لیاری و دولتی ده. برگریکار المانیا که رای گیان که امانجی لم بریاری دریش کرنوی کاروانی وشی خویت لگر ریال مدرید و پرسنی توانی جستیتی لگر ریگ خوش کردن بو یورگن کلوپی رایندری نوی المانیا تا کو نوې کینې بو منشاف بنیاد بنید اروه رودیګر امرجی بوش کړ که زور دل خوش لکه کړدن لګل خوسې مورنی رایانری نوې ریال مدرید او کامل بونی فکری ته لایرکانی ام ورزش چې برکله سره منازنه وکړن بکن
1: ام گشتي ورزشمن پیشکش کړدن خاطر نه

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: باوشه کی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشه کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگ و کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
2: سپیده FM دنگی همو چینو توی جکانه
3: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزید پروردو اشتوائی خیزانکن امن جوانه
4: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
5: ریز لجاوازکان اگرین
6: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
0: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
2: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: بنای خوای گورو مهربان سلاوتان لبه بسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین با جاری کی تیر هاتی نو خدمت ایوی عزیز و خوشویز با پیشکش کردن برنامه کتان خوشویستان دمانه لالقه هم جارمان دا باز لطوری کی جاواز بکین اگر ایما گزر بکین و سربرد بکین با میجوی شهرستانیت اسلامی دا دبینین بردوام از سیر دروشاوکانی زانایانی اسلامی بشیکی برچاویان کرد بونو کرد زمان بونو لنشتیمانی کردان و پیگیشتون و خزمتی امی اسلامیان بگشتی کردوا ام خزمتی زانایان و علامکانی کرد و کردستان ببردوامی لمیجوی 1400 ساله کردی دا بردوامی هبوا و دریجه هبوا اگر ایسش ببینین و سیر بکین لکوتای سده بیستم و لسرتای سده بیستویک و تا استج یک اگل علامه و زانه گورکان جهان اسلامی بخوشحالی و سپاس بخوای گوره کرده و بگشتی خدمت جهان اسلامی و نشتیمانی کردواری دکاد او ذاتش بریتیل جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانان مسلمانو لأستاد پیشنگو ریاست زانان جهان دکاد لأستاد تشریف یناوتو با کردوسانو لنشتیمان دمانوه ام درفته بخوزینو لخزمت یابینو گفتگوی بکین سبارد با یکی لکارا زور جوانو نوازکانی کوا اسلام زور جختی لیکاته و کوا قرآن آماجه کی زور باشو خیره و گرنگی پیدا بوی کوا هر تاکی که مسلمان ام عملیه ام کار خیره انجام بده اجره کو پاداشتی که لدنیا و لقیامت ده با دنسرت بابتی بخشین دیارکه لیستاج ده ولاتی ایمو زورگ لولاتانی دیکه اسلامی زور پیوستیان بمکاری بخشین هیا باید دمانوی لیلقیم جارمان ده مشرف بینو سودمندو بهرمند ببین لزانستو زانیاری جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانیانی مسلمان که بخوشحالی و لالقی امجار من دلگل من دایا که دکتر زور بخیر هاتن بخیر هاتن و با نشتیمان و بخیرش بین با برنامه
1: زور زور سپاس با جناب تو با همون لایق
0: زور سپاس با جناب تو
1: منش پی خوشحالم که بجداد بمیلن برنامه جا انشاءالله سرکوتوی جناب تو
0: انشاءالله لخزمت تاین بابتی بخشین که دکتر بابتی که زور گرنگا هر لسرطای هاتین اسلام و هاتین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم گرنگی که زوری هبو و توانی ویتی او بخشین گرانکاری لنا و کامل گداد روز بکد با سرطا بزانین بابتی بخشین کود کراواتوا لبخشینی کامل کاوکاری بو هجارک یا خود نخیر ام بخشینه دبیتا هوکاری آسودهی درونو برو پیش بدونو گشه روحی مرافکر
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده پیشکی صلاة و احترام و رزم هی بو همو او برا قشک برزانی کوا متابعي ام برنامج اكن وهو دارم كسود من بن ان شاء الله لم برنامج بخشيل عيني برزي اسلام رول شي زور غوري هي
0: بلا
1: وقراني بيروز بتايبتي زور زور غرنغي بيداوا هل يا كم سوره وكسوره اقرا تا اخري سوره كان واي غبره القراني بيروزا باسي غرنغي بخشيني كزوا
0: بلا
1: وربطي بخشيني كردوا لقال إيمانا ولقال براتيا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بلا. يعني براتي إسلامتي هر شعار نية مجرد الشعار براتي لإسلام حقيقتك كتوبت يك بدن كبوي ببدنش أبي إحساس بقيت بوي لم آياتا بيروزا أفرمشي أقل توبان كرت حقيقي خوائية نوجه انکر که حقی خواهیه زکات و خیر و خیرات انکرد او حقی که انسانی و مروهی و اسلامیه
0: بله.
1: او کاته برایتی که توابید ام بخشینه الاسلام لواقعه
0: بله.
1: نظامه نک مجردی خلق و ازانه مجردی تسولیه که یعن سوال کردنیه که ابدا
0: بله.
1: نظامه که خواهی گوره به تواوی هاوردیتی خواهره و لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا مسلمانان اگر او نظامه بکار بهینن بهش شویک فقیری توشان نابد یعنی بلگه لسر اوی که نظامه که خواهی گوره لسورتی توبه باسی او بشه او کسانه اکاد که زکاتیان پی ادره یک تقریبا لناو او هش نوعه
0: بله
1: والعاملين عليها عاملين عليها يعني مؤسسي إداري
0: درست بله
1: مؤسسي كي إداري كتنظيمي كوكرنوي زكاة مال وخير أكاد لقال أوشها أي بخشيتها بالشكل كيوا كتحقيق آمان جاكيب كاد كأوش إن شاء الله بس
0: إن شاء الله بله كاك دكتور إسلام بوشي أونده قرنجي داو ببخشين يعني آمانج لقرآن ولإسلام چيه كوا أونده قرنجي أدا ببخشينو مسلمانانو پيرواني آيني إسلام هان أدا بوي كوا ببخشينو بردوان بالله سر بخشين
1: چونكي آيني برز إسلام آيني كي حقيقة إنسانية
0: بله
1: آینه که خواهی گوره نردوتی بو رحمت
0: درسته
1: بو عالم و هیچ دوای قضی ایمان و اخلاق هیچ تکیش لو زحمتر نیه لبیمالی و لفقیری و لهجاری و لنخوشی و لبیکاری
0: بله
1: اما اشتکی زور گوره یک چونکه اگر انسان حتی حضرت عایشه او سؤالی که جناب تکی لبیغمری فرمود یا رسول من الدینم تو لسجود دا علیت اللهم اینی اعوذ بکا من المغرم والمأثم
0: ملا.
1: يعني خوايا من استعازاءك متوكا من هش كاتك قرزار نبمو ديونم نبيتو توشي فقيري ونارحتي نبم لقل أوشا توشي قناه نبم يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبيش قناها باسي فقيري وقرزاري كدوا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم عائشة شوشي أقر إنسان قرزار بو يعني فقير وهجار بو قرزي كد او كاتا دينا كشي ضعيفة بيت
0: درستا
1: ناتواني بشي بونو اشكردن ناتواني شرمكا لخور توشي درو بيت شنها فرمو دي فرمو جالبرو حقيقة شوكي آيني برزي اسلام لخواويا خواهي قورش طبيعتي انسان ازاني انسانش كزور زور وإنه لحب الخير لشديد كإنسان زور حزي لماله وأقر بشكله طبيعي به هش مشكلة نية زور بقوة له وإنه لحب الخير خير رأى منه ماله لشديد يعني زور خوش ويستكي وحبكي زور بقوة زور بهيزة لبرو خواهي قورا أم نظامي دروس كدوة بأوهي كوا فقيرين ملت وبلغا لسر أوشك أما نظامة حل آية في روزكا بايت على أفرمه خذ من أموالهم صدقة صدقة ليرى عام ترى لزكاة
0: بلى
1: يعني صدقة شمولية

0: zekat bi mana ziyade ya. Yani ziyade mal yan bkay, ziyade ilm yan bkay, mala ziyade din yan bkay bi amali khayri, ziyade nesl yan bkay. Har chi mabadi' u kulliyati islam haya achatna am wara wa ka mal dawri haya. Ya. كابو يعني أمدو هدف زور هدف شيء جوريا لإسلامه كمسلمانان يكم ضيان باك بيت شد دولة منوش فقير دو هميشان خاوني مال وحالي خوامن محتاج نبل مكسيتر بويكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: بلى كاك دكتور بخشين تاچن دبيت هو كاري قران كاري لجانی بخشر پیش اوی که گورانکاری لجانی ورگرب که اما زنی پروسی بخشین دو جانبو دو لاینه کسک ابخشو کسک ور اگره گورانکاری لجانی ورگرده دروز اکال لبعد ماده که و لروی جانه و بلام گورانکاری با بخشر لچوی دروز اکاو چون ده توانی گورانکاری لبخشر
0: دروز که حتی بو اوی که بلین پی ابخشن ملاحظه فرمو نکر اوی که جناب فرمو دینه کشی با قوت بید
1: درسته
0: بوچی چونکی حقد و حسد نداله خلقی خوش شوید بعد زانید محبتی مسلمانان جزی که لئیمان کراهت و حقد و حسد پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم علیه ایمان و طاعت و اجر انسان حسد و کشون آگر که اچه تناو دار و حشایش و چون ای سوتینه هروها حسدش خیر و خیرات سوتینه کوابو کتب ای بخشینید که پیاوه که بیتر شخصی طبیعی خلقی خوش و خواجزه ام مسلمانان بن یارمتی اندام دینکی با قوت بی حالتی اقتصادی با قوت بی حالتی علمی اگر پاره نبی نتوانه خاصتا لم ظروفا کبچت من علی که دراسه بکات پاره بو بداد نتوانه بشه ماجستیرک یا دکتورا نتوانه بشه تا کواب حموک و ارزم کلیاتی ثمانیه
1: بله درسته
0: کلیاتی ثمانیه گفت فرمی کلیاتی ثمانیه علمای تاز خومن الان پینجا یعن ششا بله الحمدلله ایما کردو مانا بهشت به دلیل یکم دین پیوندی هی بخشین بو بخشه او ای کپاره و نگره بو دینه که ایم بارزم کن دو هم بو عقلی لجاتوی بریکاتو لشتکی خراب بریکاتو لشتکی ابداع سی هم بو نسلی خود زانی جانبی صحی و امانه هموی زوره
1: درسته
0: دوائی پاشو بو مالی مالی زیاد ابید دوائی پاشو عرض و شرفی کرامتی ابید خوی زلی ناکد ناچه سوال کد اینجا دوانه که تی که اما اضافه من کردو بو امن و آسایشی مجتمع
1: زن راسته
0: بایشه که امنی مجتمع دو هم امنی دوله دولش اگر تو خلق فقیر و فقرا کم بید
1: امراضي
0: قربان بالزياده اطعمهم من جوع شاولتي وامنهم من خوف. خوف يعني وقتك تحقيقي امن بلا خوف كقال اما كابو هشت يعني كلياتي بلد. اساسي بيوندي هي
1: ببخشينوا
0: بو او كسي كبارك اما بالنسبه او شخصي كبارك اداه يا كم واجبك اخوا دينك
1: بلد
0: او يا كم دوهم باشا عقلي مرتاح ابيت بلا مساله كاشو كي يارمتي خلقي داوا بيرناك اتولوي كاوج شعب هنا دواي مالكشي ب بي ايماني اما ما نقص مال من صدقه ارجو كرامتي شي خصباس هناك
1: بخراسي بدل نيا
0: دواي لعيني كات شا مشاركه اكاد بو توفير امن مشاركه اكاد بو توفير امن واسايش بو مجتمع وهر وها بو دوله
1: زر راسه لا زماني اسم عندك تعدي جنكاك دكتور محمود جناب تكا بابتي ماده غراي بالكي شاو اتواني بلين بسر تواي امرو فايده اما ماده غراي غرايتيج جورج لجوركان حق دو كينو حسدي دروس كردوا ام بابتي بخشينا وادكال امرو فكان كوا بابتي ماده غراي ولا بنينو حق دو كينه لضل انا نمنتو زياتر حسب امرو بوني خوين كانوا پربدن بوي كوا همو مروفن همو خلقو درست کراوی خواه نخواه گورش ریزی لناو؟
0: بگومان من هیچ گومانم نیه لوا که اگر خلق زکات و اوی که خواه فرزی کدو لسر من اگر همو دفعی بکین زور زور تأثیر یکو اثر یکی زور زور گوری ابید بو اوی که بو او مجتمعی که یمت یا اجین زیاتر حقیقتا احساس که با امن و امان زیاتر دور که ویتا ولا ماديه يعني دائما نقر انسان دور بفقير بو
1: بله
0: شايو لمالي خلقه بلا ما قد استغنائها بو خاصة لقال إيمانه إما

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا وکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني بمس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كان اشاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوش
1: او متدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلیه سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیا پی 0972 چلودو چلودو فاست پی 0951 چلودو چلودو.
4: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هیبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان

0: Elera seyru betam uvertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surin jan sabat u sovin khan la no wil yek tazam la meseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جیشی نمونه با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دوسایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدوسایدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0507-334-9000 White Towers ناو نیشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتن کاملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکریت بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
6: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ای

سلاوتان لب تو امکاناتم باش بیسرانی برس کرته ها ولکانی کجمر دوانزتان پشکش دکم. دجا تیروری کردستان لرگان ربک در رگندو بر بیانی امر چهارشنبه 2 ایلولی 2026 لکجمر یک و سیانس خلک تاسیو سیانس خلکی بر بیان هزکانی ها پیمانان در درونی بمب رشکرایان لسنوری آسمانی پرزگه ها در تکشکندو خستو تخوارو. میدیه که نزدیک لایکتی اشکرای دکت کشنده که بالای داره هرم چاوری رزمندی که تای انجمنی وزیران دکن با چون بغداد تا کل کبونوکانی دارشنی بودجه 2027 رگری در برنی شایسته داره کنی خان نشینن و پشکی پرزگه کنی هرم بکن. دونالد ترامپی سروک امریکا هرشکانی ولاتکی با سر ایران به گورو به هزو زور روان آورد. گتی در پگکانی رادر و سیستمی برگری اسمانی سپای پزدران کرونه تامانجو راشی گندو که ایدی هول نداد ایران ناچرف کد به دسر میزی گفتگو. ستر جبر بریگاری وزارتی بازرگانی عراق رایگان سر رای رگری لوجستیکان وزارتکان سرکوتوب و لگرد نبری رای روی نوی با دابین کردنی پیداویستیکان بجوره که هیچ کمیگ لسبتی خوراکی هولاتیان رو نداد. بریاره علی زیدی سر وزیران عراق با مزیکان سردان سعودی بکد و یک لطورکانی سردانکشی جه بجه کردنی پروژه بسنوی کاربای لنیوان هر دولات به زودترین کت. وزارتی نوتی عراق بلاوی کردوتا و مانگی رابردو هنردی روژان عراق لگری هرمزو دو تاوکو 2,200,000 برمیل بوا کمپانیه نوتی با کوریش دالت تکرای روژان هنردی کلگنو تکن هرمی کردوستان کمتر لصد هزار برمیل بوا. احمد وحید برابری پیوندکان و راگیندن لبرابراتی کرگری فروغ خرکانی عراق بر بیانی امروز چهارشنبه رایگان دو سرجم گشت آسمان کانی کمر اسلام ایران با فراک خانه کانی عراق خلوشان اتو وش به هوی دخستنی آسمان ایران لانجام پیشاتا امنی کانو. سپای امریکا بر بیانی امروز چهارشنبه هیرشی کرده سر دو کشتی حکومتی ایران اوش یکم جاره سپای امریکا هیرش بکرده سر کشتی ایران کان وقت تولسن نویگ با او هیرشانی که ایران انجامی داو. گرتی هاولکانی که جمردان زمان پشکش کردن خواتان لگل.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemil enbiyai vel mursalin ve ala alihi attayyibin attahirin ve sahabatihi minel muhacirin vel ansar ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Hoşkanu birayani barrez, selamu rahmeti khuay gavreten libi. Navnişani emder seman çen balgeyeki zanisti la Kur'ani pirozava. آياتك تواوكين تسان وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون درابو وستين لسر دو وشا وشي أسكناه لقل وشي ذهاب خواهی متعال که افرمی من باران تان بو ابارینم ببری که دیاری کراو او آوکه دباری او بارانک دباری سکنه اکا لا سرزوی و اشتوانین لای برین لیرا وشی اسکنه ساکن و تا دانشتو اله دانشتوی چوی نشتجی چوی ساکن و سکنا و سکان و اموشانا لتسکنو الیها بو نمونا هموی علاقاتی که بشری پیشان ادا زور پتو لگل ارزا لگل خیزانا بلین لگل خاکا لگل نشتیمانکا علاقه که اوانگ پتو خلکی دیت بفخر و شانازی و خوین الرجه لپیناوی نشتیمانکا یا لپیناوی خاکا یا لپیناوی خیزانیه، لپیناوی سروت و سامن و مالیه. ام اسکانه، ام سکنایه، ام گوشهه پیوندی من با بسته که. پیوندی که پتو. بلام که تو بیر اکی توه، ظاهرن که او پیوندی پتوه هیا لنیوان باران و لنیوان خاکه. ماویگ او خاکه تربه، شیداره بیو ورده ورده حتاولی اداو پاشان وشکا بیتوا با حلمبونه کی با آسایی پیویستی با قدرتی کی گورنیه که آوکا لابره و اینا علا ذهاب بهی لقادرون پیویستی با قدره کی گورنیه هر خوی با یاسایی کی خوایی بسیط که بریتیه لتبخور بریتیه لبا حلمبون آوکه ورده ورده لدست ادا ای با چی خواه ده فرمه لملاو فرمه اسکانی اکین نشتجی اکین او آوه و اشتوانین لای بریم لروانگی زانسته و که اما بلین خوم در چوی بشی گلم لکولیجی کشتوکال یعنی اختصاصی خومه همو بلین گردیلی کی گل کلی بلین چند وشک بی لجیر خورا لچلی هاوینا لبیابانا بیهینا او گل وشکا با مایکروسکوپ تماشای که ابینی بر یک دوری داو لحلمی او اما نا هیزی کی پتو هیزی کی جاذبیه و راکشان هی لنیوان او گردیله گردیله گله لگل او برگ حلمی او تنانت بو تیشکه به هیزی چلی هاوین بری ناده اوه فا اسکنناه فلا و اینا علا ذهاب بهی لقادرون اشتوانین لای برین او برگا او غلاف بخاری لابرین بگو من لطاقیگه لپلی دو صد و سی صدی صدی انجا اشکیت و پاشان او سامپلا اکیشی ابینی کیشکی بامن بارسته اکی کتلکی کمی کردوه او کمبونوه بریتیه لوزنی بخاری آوکه کل دستی داو بین سر
و شی بقدر که باس من کرد به مقداری که دیاری کرا و به حساباتیک خوای متعال باران ابارینه و دوزرای و چنه بلام لدور روانگا و تماشای باران کی یکی کن لروانگی بارینی و یکی کشن لروانگی پیکاتکی و او بارانه که ده باره بر رزان بگومان لحوره و دید هوری آسایی 1200 متر برزه هوریش هیا حلگری بارانیش 10,000 متر برزه بلام او هوری که بلین 1200 بارانکی لی دیت خواره اگر لبوشایی قطره او 1200 متر و بیت خواره لبوشایی او وکو چیلویک لبرزایی 15 سانتیم و دابت بسری یکیک چیلوی آسن و او هوری که 10,000 متر برزه اگر حسابی او قطره بارانه بکین ل 10,000 متر و لوات ل 10 کیلومتر و دیت خواری خیرای کی اچت سرو 558 کیلومتر ل ساعت یکا و پو کیلو یا آسن بمالی بسری یک یکا ل برزای متر یکو 10 سانتی متر ما باسی قطره ا و کین باسی ترزنا کین آیا چه تحملی ام رجم اکاد یا ام راجم اتاناک بلام خوای متعال که فرمیه ام آسمانم با کردون به سقفی که پاریز راو للاین پروردگاره و محفوظ یا سای لیخشاندن و احتیکاک و بلین فرکشنی داناو بای داناو او چریه هوای داناو اما هموی لپیناوی اوی او خیرایی کم ببیتو اگاتا نیوان 8-10 کیلومتر لساعت یکا عزیتی نک انسان نک آجل عزیتی گولیج نده اما همی بلگن که ام کونه اداره اکره للاین علیم و خبیره و سبحانه و تعالی للاین لطیف و خبیره و للاین خواهی که رؤوف و رحیمه و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لدائق بونی پیغمبر خوشویست صلی الله علیه وسلم لدائق بونی روناکی و رینویا بود تواوی مروغایتی

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو را یان لپیناو عجبونو من به پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه کاجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید
1: شوانه کاجمیر 1220 خلق دوباره دبیتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بارك الله في جميع مقاصدنا بسلام خوشويست سلام ورحمة خواهي قورتان لبيت خوش حال أمجارج لبرنامه كتير لبيامي جان بخزمتان قشي نوانيا بو بيشكش كرني يكي كتير لبيام كاني بيغمر ما عليه الصلاة والسلام بو أوي كبراسي بكين بيامي جان منو جیان معنی پی گشتر و پی فراوانتر بکن انشاءالله پیامی ام جارمان باسی او بلا و مصیبتانا اکین که بسر انسانکانا دین انسان لجیانی دنیا دا بطیبتی انسانی ایماندار روبروی چن نارحتی و چن آزار ابیتوانیا و اروها روبروی خوشکانیش ابیتوانیا بوی لکاتی ناخوشی و لکاتی بلا و مصیبتکانا انسان ابی صبر و آرامی هبیت و لکاتی خوشکانیشا ابيت شكرانا بجيري خواي پروردگاركا ابن قيم رضا و رحمتي خواي لابد افرميت ايماني انساني ايمان دار لبيني صبر و لبيني شكرايا لكاتي مصيبتكانا صبر و آرامي هبت و لكاتي خوشكانشا شكرانا بجيري خواي پروردگار بكات ايمانكي پارز راو ابيت هر بلا و مصيبتك كبسر انسانكان ديت زور جار دسي انسانكان خواي تيايا جوجر انسان کان خو اندروسی اکن ام جان نارحد اکن ام جان جنجال اکن خوای پروردگار قران پیروزا فرمید وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير همو او بلا مصیبتانی که بسر ما ندید جوجر بدسی انسان کان ام شر شوریک بسر انسان کان ندید ام ناخوشی لجانا کدید بدسی انسان کانو انسانکان خویان بو خویانین هیناو و خوای پروردگاریش لگناه کان من خوش بید اگر توبه لیب کینی و بگرینو بلای خوای پروردگار ایما لکاتی بلا و مصیبتا کاتی که گلک من کاتی که ملت کمن قوم کمن شارک من ولات کمن توشی ناراحتی و مصیبتی گبید ابی براسی بخو مانا بسی نوانیا بزانین هو کاری ام مصیبتان چیا قرآنی پیروزیش رین مایی من اکاد بو او کارانی که ایما انجامی بدین لبلا و مصیبت پارز راو بین یکی لوانا دزگرتن بدینی خوای پروردگارو ایما ابی دز بگرین بدینی خوای پروردگارو خوای پروردگار ام دینی بو نادوین سنتی پیغمبر منهی علیه الصلاة والسلام لگل قرآنی پیروزا دستی پیو بگرین هیچ کات یک توشی ناراحتی و آزار نابین خوای پروردگار لقرآنی پیروزا فرمیه وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دز بگرن بديني خواوا كأم ديني خوايا لقرآن و سنت بيگاتوا لفرمودكاني خواي پروردگار لفرمانكاني خواي پروردگار وهروها لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيگاتوا كأم دسي بيو بگرن همومان ولا تفرقوا پرتواز نبين جياواز نبين أمرو أوي زوجر که مسلمانانی شپرزه کردوا مسلمانانی براسی سرگردانی کردوا جیاوازی و تفرقه کس من ناخوینی نوا کس من حساب و کس من ناکین اما براستی کاری که زور خطره و ذکرو نعمت الله علیکم و هروها یادی او نعمتانی خوای پروردگار بکین که بسر مانویا که نعمتی برایت ایا که نعمتی براسی آشتیا تبایی پیک و جانا امانه همون نعمتن امانش بسی برهم دید بسی فراهم دید بو اوی که براسی تفرقه و جاوازی من نبید که ایمه جاواز بوین که ایمه حساب من بو یکتر نکر که ایمه پشت من لیکتر کر او دوشمنکانش من زفر من پی اهینو دوشمنکانش دولات من داجیر اکن دین من داجیر اکن فکر من داجیر اکن بلام اگر پی که او بوینو پشت من به یک بستو پشت من بخوای پروردگار بستو و هر وها دست من کده دستی یکوانیا واز من لتفرقه و جاوازکان هینا واز من لو بیرو بوشونه جاوازانه هینا که زرری هی بو من او دست من گر بدینی خواهی پروردگاره و برو سرکوتوی اروین

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل گرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الإيمان. ایمان

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo druz kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین تجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخم خوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو ناوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نستیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: دیده دانه یکم بره بی به ما مالا بی چانه ما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

سپای پاسداران ایران رای گیاند با موشک و درون هرشی کردوت سر هورر. وزارت کارب عراق رای گیاند کارب لهرم کردستان دکرن. به بونه یادی مولود و ریبری بالای ایران لبردنگیشتی بوزیت لدو هزار و پینصد زندانی درکرد.

سلطان لبتوم کاتتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کانتان پشکش دخین سپای پاسداران رای گینز با موشک و درون هرشی کردو تا سرهولی رو اردن و بحرین اویش لولامی او هرشانی امریکا با سر ایران انجامی داون امرو چاشرما سپای پاسداران ایران رای گینز سپای امریکا لبنککانی لکویتوا مالکی لشاری سیرک بردو من کردو با های و چوار کس کجرانو نزیکی حفته کسی دیکش برینتر بون لا راگین رو که دهاتو که لولامی او هرشانه ده برا بیانی امرو با موشک و درون هرشان کرده سر بنککانی امریکا لولی رو اردن بحرینو شوینی نشتجبونی فرماندی امریکی لبنکی علی سلمی کوید سپای پاس داران راشو گیانتو لو هرشانه ده جمعریک سربازی امریکا کجراون لانجامی هرشکانی شوی رابردو احزکانی امریکا با سرخاک ایران یانزکس کجران و دیانی دیکش بریندر بون لولامی جدا سپای پاس داران چند بنکه که سربازی امریکای لحولی رو چند ولاتی که دیگه بردو من کردو. آجانسی حوالی ارنای فرمی بلاوی کردو تاو شوی سیاشم لسر چوار شما لانجام میهرشه که موشکی امریکا با سر پرزگی خوزستان لباشوری راج آو ایران حوت کس کجران و هشتی دیگه جبرین در بون. هر لو چوارچیوه دا فرمانده ناوندی امریکا سینت کوم رای گند که جمر حوتی اواری راجی سیاشمه. هرشی آسمانی برفران کراوات سر گروی هرمز و کنار وکانی سر پیگکانی و سپای پاسداران لباشوری ایران. سنتکم آماجشی بو کردو که ام هرشانه ولامی هولکانی سپای پاسداران بو بو با آماج گرتنی کشتی بازرگانکانو هرش کرن سر سربازانی امریکا. وزارتی کاربای عراق را گند کاربا لحرمی کردستان دکرین وزارتی کاربای عراق را گندو و هوکاری و همانگی مالگل وزارتی کاربای حرمی کردستان برداوم با پرکردنی وزی عراقو جیگیر بونی توری کاربای نشتیمانی احمد ترکی و تبجی وزارتی کاربای عراق تیبت بمیدیکان رای گیاندو روژانه ببری 1400 میگاوات کاربا لکمپانکانی کردی تیبت یریم کردستان تکرین و دوشیتی برهمینانی استی کاربای عراق گشتو تا 24000 میگاوات بلا ملاکه تیلوت کده بکرهنانی دکاتا 60000 میگاوات لبر اوی پشتمان با کرنی کاربا بستول هریم کردستان با پرکردنی هندگ لدخواستی کن مشتبه خامنه ربری ایران ببونی مانگی مولود و برایری لبردنی گشتی و کم کردنوی سزای بو 2577 زندانی در کردو. آجانسی میزانی فرمی سر با دسلاتی دادی ایران بلاوی کردو تو. سروخی دسلاتی داد لنامیک داد داوی لربری ولات کردو رزامندی لسر کم کردنو گورینی سزا و ازاد کرنی جماری زندانی بداد. مشتبه خامنه ایج رزامندی لسر داوکا نشان داو. علی مزفری جگری سروکی د صلاتی دادی ایران رایگان دو ناوی او 2077 کسه للاین لجنه کی تایبت و وردبینیان بوکره و کشیوی لی بردنن. بوی پش پشت راس کرنوین بریره که للاین سروکی د صلاتی داد وری و خراوت بواری جبجه کرنو. دو حوال علی فالح زیدی سروک وزیران عراق سروکاتی کوبونوی کی تایبتی کرد با پسند کرنی پلان استراتیجی نوت با سالانی 2027 تاکو سال 2030. علی فالح زیدی سروکی انجمنی وزیرانی عراق دوینه سه شمه سروکاتی کوبنوی که فراوانی کرد با تاوتو کردنی پلان استراتیجی کردی نود با سالانی 2027 با 2030 که تیده چند بریاری که گرنگ درن. بپی راگین روی که نوسنگی سروک وزیران لکوبنو که ده که وزیرانی نود تو داره آمدی بون رین ماین ده بزیاد کردنی برهمنن لکل گنوتکانی هرمی کردستان و فراوان کردنی کارکانی گران و دوزنوی کلگینوی. حوکات بریاریش درا که کار بکرید بو برسکرنوی استی برهمنانی نوت بو نزیکی 10 میلیون برمیل لراجک ده تا سالی 2030. جختی شکراوتو لسرو برهنانی غازی هوال بو پرکرنوی پدویسی نوخو که تهنان بهاورده کرنی غاز لدرو. دوباره سرزری هوالکن سپای پاسداران ایران رای گند با موشک و درون هرشی کردو در سر هولیر وزارتی کاربای عراق رای گند کاربا لحریم کردستان دکرین با بونه یادی مولو دوا ریبری بالای ایران لبردین گشتی با زیاده لدو 2500 زندانی در کرد هوالکن تان پشکش کرا خواتن لگم.

بو جو گرتن لرادوی سپیدا افیم لسر انترنت سردان یکید لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افیم 106.7

0: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او پیاوانی دین لسدکانی ناوراز دا لدرنجامی نزانی و دمارگیریان و وینی که رشیان با دین محمد درودی خوای لسر کشابو اوان با دجمنی مسیحیان لقلم دادا بلام من لجیان نامی او پیاوام کالیا و بینیم سر سرهنری که بیوینه یا گیشت ما او راستی که دجمنی مسیحیت نیا بلکو پیوستن او بنره رزگار کریم رو بایتی ببوچونی من گرجلوی ده صلات بگریت دزل امرو ده بهنده خوارنوی کوپی قاوه او بختوری و آشتی بو خلق ده سبردکات که بدوی دعوی علم
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: برنارد شو لکتیبی محمد 1902

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامدو پیشکش کردني فرشت مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

خوای گورا ویستی وابوا بو ام جیانا کزن کوی بی بو دو تش یان دو جور یان دو کمال یان دو بوچون اویش خیر و شر چک و خراب خم و خوشی پشن چککن همو جیاده کاتو لا بهش دا کوین دا کاتو و خراب کان ایج لا دو زخ دا کو کاتو وی پیش سبزانین چون معامله لگل ام جیانا دا کین لواقع که دا بجی ما چور جیهانی خیال و فرین بو دنیا خونی نمونه ی جیان بو جور ورگرا که هیا خود را بین و حلب که لگل برز و نزمی و گرمه و سرمکی دا. لگل خلکی دا بنمونه ای معامله مکه. اوانو خویان ببینه چون که نبنه تو. چون که اگر ببنه تو یکتان زیادن. مراوکان پیگتون لکومل اکسیفاتی جاواز دا به بو جورا معامله بکی. پیوسته کوک بین و نزیگ بین و لیکتر. بدم یکو بین، لبورده بین و کراو بین و آسانکان ورگرین. معامله لگل قرسکان دا بکین جار جار چاو بپوشین. هنگاوکان من بچسبینین و با ارامی بجولین. اگر لجیان دا ایمه همو من هاوکاری یک تر بکین، اوا پیش اوی بچینه به هشتی دوارو جواتوانین دنیا بکینه به هشتی که بچکولانه و تایده به بختواری جیان بسر برین. جیان به جیواز یکان و جوانه. اگر هموان وقت یک بیر بکینه و کوات بیر ناکینه و لبلگو نشانه کنی گوری خواش جیوازی رنگو زمانو بیر کردنه و مانه.

پیشینان راستیان فرموه مروف صندوقی دا خراو و کلیل کشی زمانیتی چون که زمان امرازی اخوتن و گفتوگو کردنه کاتیک گفتوگو که اوا دیدو با چون و با هاو روشتو تیروانین کلن اخمان داید دریه برین لم سردمی که جیانی مادی بالا دستا اوا زیاتر پیسمان با بانگشی یعنی و روشتی هیا امرو لهر کاتیکی تر زیاتر پیسمان با گفتوگوی ناسکو جوان و هیمن و آرام هیا لسر آستی خیزانی و کمالگا دا دور لگفتوگوی مادی کلاسیکی جوانی و شیرینی و ناسکی زمان رنگ دانوی جوانی روح و گیانه گفتوگوی جوان و نوشهی پشت بدر برینی ناسک دبسته تو و بربری پشتی گفتوگوی سرکوتو اجمید ده چون که لو میانه و مروف دتوانه آلوسترین کشاتاو توی بکاتو درگی زور بابتی هستیار بکاتاو بی اوی ازاری برن برکانی بدایان خراب بید لگلین ده در برینی جوان و پاک ادبه کی اسلامی و چندین دقی پیروز جختی لسرکاتاو

سرکوتوکان هر بی سیرینی و خالق داخل نکن. آن دستن ناو دلی کشان و بخیالی سرکان و هنگاو دنن. هر کیز بخیالیش بشکس نکن و آواجیله اوان هیچ معنی کنیم. مروف سرکوتوکان به هزو چکن و به ایرادی به هگیشتن با امان جکن باز ده هولدان نهین. مروف سرکوتوکان آن دبر خویان هیا او رادهی که هندک که دلن که آن کس خوب پسند و خوب زانن. بلام حال سوکاوتانی انهموی لبرو بخوبونی زور و سرچاره. مرو سرکوتو کان نه هیچ ناترسنو با آزادی دشنه پیشوا سود لشتکان و دگرنو لارو داوکنی رای گاده بباکن. مرو سرکوتو کان باوری تیوان با پروردی

0: جینگی من جیانی منا جینگه کم ده پارزم
1: استا ده توانن لکنال یاسمانی سپیده و بی سری سپیده اف ام بره با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سی استا گویبیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
2: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده. بارکتب فرقی گلی گلی هیا زانین لطیگین زانین نبی نگیانو ببسته بخولوا علمی که خزمت و هوست زیاد و کم نکا هیچ پی منازه بارکتی و بکولوا لپراویز ده هاتوا جماره 89 لاپره 99 واتا جیاوازی زور زوره زانین لگلتی گیشتن اگر زانین گیاند نبستید بخولوا واتا بفیزی و خاکیتی با پیدا نکات زانین و علمی که خزمتت پی زیاد نکات و هوس و آرزو گرید پی کم نکات هیچ جگای او نیه پی بنازی تو دلی پی خوش بکیت چون که او تنیا بارکتیبه بکولتوه.

kua musulman wada bet. Ka kalye tu khua kato hawle nadai dini khuda. Bien ajad ba bandakani dilu betini khuda. Chona perkeshe da kaitu khua musulman nao anei. Pairawi paighambaru pa bandi aini khuda. La parawiz da dalay. Jmara 96 la para 101. Wata. Ka kalye. تخوا اگر تو هولو خباد نکی دینی خوا پربسینی تو گشب کاتو بلاو بیتوا با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دیت خود با مسلمان بزانی تو خود لپی روانو شوین کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابنی تو بپا بندی آین خود حساب بکید؟

خوایی لتو جوانه یا رب لتو و جوانه خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خوم ظلم و ناحقیم لحقی خوم نواندو و هیوام رحمی تو قروی کاتو لبوم لپراویز ده هاتو جماره صدوسه لپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خداییو منیش بنده کی هیچو پوچو خرابو ناشکری توم خوم ظلم و ناحقیم لخوم زور کردو هیواو تکام وایا تو بوم قربو بکیتو بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

مو حمالی شیطان بپرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان با شیطان مو و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واته بطو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بیتو شر یان بیت کواتا بگوی شیطان مکو مبه بحمالی شیطان

زحمت کمتر و خدمت زورتر جانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جماره 115 لپرا 107 واتا جانکم تی کوشا لگل خلق ده زحمت کم بکیتو و خدمت زورتر بکیت بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بود دبیت که نفع و قازانج و فایده زورتر بگیانید لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبیچوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورشو هدایتی نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوا جماره 123 لپره 109 واتا او کاته کمنالکی ساوا بوی تو ملوت کبویت لبیچوی همو جان لبریگ بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بوید. اگر پروردهی باو کودای کو زحمتی ماموستاو هاو کاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چوی تا پیش نبو پیشوا نبو سروا.

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگاو بساتی کویل یک لهاوی نهواره بخواش ایرانه ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشاره لپراویز دهاتوا جمعره 127 لپرا 110 واتا دنیا و دمو دزگاو دوکانی ده شبهینت بکویل و تا خانوی نوباخو دشتو دری هاوین کشوینی که سادو کاتیه. اگر جیرانه تر تیفکری تو نگ مالی نوباخی هاوینه بلکو شوینی که زور بچکولو کاتی تره کالی تا شوینی خو حشردانی راوچی لشاخو دشتکانده بکاری دینید با راو کردنی نیچیرکانی.

سی پرسیار هزار خوزگم بوا وا او نراسا خطایشی گر هبه و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگاره هرچن اننازی او آوا اوج لی زیاد اوه هر او حساوا دا جاگیانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کوی سر دورانی خوشی نکو لیت تختبه دوکانی خوشی لدزدان هرشته آسان آسان گران قیامتو دنیا لدزدان لپراویز ده هاتوا جمعه 129 لپرا 114 واتا هزار خوزگ بو کسی اوندر راستو چاکا کتنانت کرده و خرابکانی کجارو بار اگر توشی دبید کاری لینا کاتو نای کاتا پیاو خراب هروکو روباره که خور لکوستانه که پاک دا بچندلو پیک پیسایی پیز نابید اگر چی اندازه آوک زیاد بکات بقدر حجمی او پیسایی بلام او اندازه ایش هر با او حساب دبیتو نای گارتو حکمی پاکی آوک وک خویتی دسافریاک و براکم ام هلی تمند بفی رومدو هلو تیکو تند مأیوسد نکاتو بردوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا هول بدا بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشی و بو خزمتی رحمتی رحمان نکاریک بکید فرصتد لکیز بچیتو درگای رحمو بزی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو به هیوایی لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی که گورو به هاوتایه.

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوی کایه بی توسقالی لخوت بکیوی دانه توقع لخو زور لمردوم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوه جماره 134 لپاره 116 واته آیا ده تاوید مسلمانه که خوشویستی لای خواو لای همو مروفیک بی؟ چاکی کمی خلق بزور بزانه و لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینه و گوری مکو ببچوک سیری بکه هروها توسقالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمان جی چاک سازی خودو چاو پوشی لحالو عیبی خلکان چاو ریکردنی زور لخودو چاو پوشی لخلق دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پری هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تن تیده کاشی چون دلت دی دلت ویل کی نخوشو درد دار راستو مسئولی هر دو کی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز ده هاتو جماره 135 لپرا 116 واتا نخوشی دل زور گرانو سختو سرانجامی درش خاینی هیا لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانو مودای کرتو تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایا لکاتک دا دل نخوش بیت واتا نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویران دبیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زور لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره حیطی بیموخ جلاده کی زمانی رژیم شای ایرانه کناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوششت تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت به نخوشی و دردداری بهیالی توا راست مروف بر پرسل خزمتی هر دوک جانو لاشه بلام سیر اویا که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خرابو شتی کاتیو توی کلده.

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوا روی جیان چویش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هان پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپا ایس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تمروین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمام بشانی لپراویز ده هاتوا جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بای زستانی سردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردوا و آخری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستوتاوا خاونی کلالا توپالی بفری با یک داکوتو کلگو کریوکی روژ جیان هیچه کی پیوه نماوا گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتوا و لپلقاجی خوراوابونی ایواره دایا جردی مرک آلای پیری لسر ملی لاشی حل داو خوشی حاضر کردوا اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناوا او ام جردی مرک رنگی سپی کفنی زستانی پوشیوا شنبای تمو مجروین گیانی داو تبر شمال مردوی زستانی زیندو کردو تو کردوی تی ببهار لهو فو بدزده کردنی هناسی عزیزی گیانی بنیرید رچه خم بشکینید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین وریای خومان بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مد ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جرد بیت بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی کی عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نک بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویسی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سید کدای که کی دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو طاق مناله لپراویز دهاتو جماره 145 لپرا 124 واتا با خریکی باسی امو او نبینو بکوشین بو چار سری خومن نوک بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ریبواری ریگاو هاوری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندید جومه دا سایقه یا زریانه یا هوره چون که بو آواتی گوره همو زحمت یک خوشه دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام دادرید ببیرنجو مینت او منزلی که برو پیری دا چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هروها او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زور تر هیا بو خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن با مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنه با دیاری عزیزو شوینی دیدار یاران لترخاناوا کناوی شوینی کی نزیک شاری سنه صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براسته پروشی خلکی تو با خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسازی با ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدره بزان دای که دلساز و فامدار با منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بای معقولتو لافی دلسازی و خمخوری با همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که یک ببید با مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتی تی کاتی دارشتنی دا هاتوی کی گشا با منالکانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La meseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
5: کاجمیر دو با کاتی هریمی کردوسان سپیده افم
6: روکخانی ندولتی هولیر رایگان اسمانی هولیر پارز راو گشت اسمانی کانیش بردوامن. خواهشکاری امنی سرک وزیران عراق رایگان هیچ پاشک شک لبریاری کوکرنوی چکی دستی گروپ چک دارکان لعرادان نیا. وزیری گنجینی امریکا رایگان ابوری ایران لدارمان دایه.

0: بنای خوای گور سلطان بیت کجمیر دو حواله کانتن پیشکشکین برو بری فروک خانی نو دولتی هولیر حوالاتیان او گشتیاران دنیا کردوا کسرای گرجکاین او چکو هرش اسمان کانی امریکا بو سر ایران اسمان هولیر پاریز راو سرجم گشتکان به پیختی اسای خوان بر دوامن احمد و شعر برو بری فروک خانی نو دولتی هولیر حوالاتیان او گشتیاران دنیا کردوا اسمان هولیر بطاوی کراو بطاوی کراو اسای او پاریز راو دشلیت هیچ گشتکران گیرو پروسی فرینو نشنو فروککان به پیختی دیاری کرای خوان بر دوامین ه امرون کنوی برابری فروکخانی هولیر دوی اوحات به هی انجام دانی هرشی اسمانی امریکا بو سر ایرانو ولام دانوی للان ایرانو نگرانی و پروشیلی حوالاتیان و گشتیاران دروز بو سبر با اگری داخسنی اسمانی نوچکا و را گرتنی گشتکن قاسم عرجی رابشکاری امنی سرکوزیرانی عراق لچاو پیکوتنیک در اگل کنالی الحدث رایگان چکی پیشمرگ دستوریه داشتید هیچ پاشک شیک لبریاری کوکنوی چکی گروپا کندن نیا و تیشی حکومت پیدا گره لسر کوکنوی چک لدستی دولت هاوکات گفتو گول اگل گروپا چک دارکان سبر به میکانیزم کانی تیکل کنی اندام کانیانو چار سرکنی که خالا ناکوککان بردوامنو ارینین اما جی بوجده که ریکوتن لسر تیکل کنی اندامانی گروپا چک دارکان دکرتو جبه جی کنی ام هنگاوا سخت نابتو بریاری کوکنوی چک بریاری کی عراقی و عراقی کان یک لایی دکنوا و تیشی را گنادین هیچ گروپی که رشبکات سرولاتان دراوسی و هر کسیک لو کارو بگرد را پیچی داد که دکرد قسم عراجی جختی لسر اوه کرده و کچکی پیجمرگ چکی که دستوری و هاوکاری و پیونده که باشمان هرگل هرمی کردوسان وزیری گنجینی امریکا رایگان ابوری ایران للیواری دارمان ده داشلت واشنطن بردوام ده بدل گوشه گیر کرنی داره ایتران و برینی دستی لدولار تاوکاتی نچر ده بید بار رکوتنی کینوی به تسر میزی گفتوگو سکوت بسنت وزیری گنجینی امریکا مجی باکر که همو رگا کنی گوستنوی پاره بو ایران ده دخنو راودوی اولانه ندنین هاوکاری تران دکن راشی گن که است تران توانی دست را گشتنی به دولار نمو دوخی نو خوی ولاتکش گشتو تا استی که مترسی در وزیری گنجین اشکره کر که چین و کریاری که سرکی نوت آمده نبو بچه تپال بیاننامه گروپی بیزد جی ایران نکات یک ده ولاتانی گروپکا داوای پرستنی اصایشی دریاوانی لگروه همزدکن به هوی زیاد بونی گرژه کن سروکی روسیا رشی توند آرسته بریتانیا دکاتو اگر بس دکل اوکرانیا رد دکاتو هاو کات اما جبو دکات که سپای واتکی لپیش روی دای اوکرانیا برو درمان دا چید. ولادیمیر پوتین سروکی روسیا لکنفرانسی که روشنمایی دارایگن هر دام از راوی که سربازی بریتانیا لسرخاکی اوکرانیا داب مزرد دبتا امن جی که روی سپای روسیا. پوتین اوکرانی به انجام دانی تیروری دولت تومد بر کردو و تی هیچ دانوستانیک لگل تیروریستان دان نکرد اما شوک اماجه یک بحرشکانی سروکی اوکرانی بران بر فروک مدنکانی روسیا. سروکی روسیا فرمانی به هزه چک دارکانی ولاتکی داوه با آمده کرنی هرشی بر فراوان با سر دامزراوکانی وزه اوکرانیا و جختی کردوا اوان دامزراوکانی ایمانده ولام ورده کرنوا. سبر ببر دخی میدانی جیدی عای اوی کرد که سپای روسیا تنها 12 کلومتری ماو بگات شاری سامی. هرچنده به پی نخش اسمانکان او شار نزیکی 20 کلومتر لسنوروا دورا.
1: حوالو روداوکانی سر تاسری کردوسان لسپیده اف ایم. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: دو حوال سروکی پرلمان ایران رای دگنید اگر امریکا پابندی بلنکانی نبید بزمانی هز ناچاری دگین محمد باقر قالیباف سروکی پارلمان ایران رایگان لماوی جبه جکرین یک تیگیش نکده گماروی دریای هلگیرو لماوی ده زیاده لحشتان ملون برمیل نوت من هنر ده کردو لحور ده کرنی کالاب نراتکانیش ده هنگاوی باش من نه جغتیشی کردو تاو اگر امریکا پابندی بلانکانی نبید بزمانی هیز نه چاری دکین بلانکانی جبه جب کد راشی گندو تاو کاتی بلانکانی امریکا للی تیگیش نکده جبه جن نکرین گروی هرمز نکرده. فروک خانین دولتی هولیر رایگان اسمانی هولیر پاریز راو گشت اسمانی کانیش بردوامن. رایشکاری امنی سرک وزیران عراق رایگان هیچ پاشک شکل بریاری کوکرنوی چکی دستی گروپا چک دارکن لعرادان نیا. وزیری گنجینی امریکا رایگان ابوری ایران لدارمان دایا. هر شاید مخوادن.

سلاوتان لبی کردی ورزشتان پشکش کن. یعنی مانسترسی و گریبستش خیالی اینزوی گواست او ندیاش پیوندی به همان یانه وکرد. یعنی کموی طالب خواستن ویسکینی لفیورنتینا و گواست او مرج کرینوی همیشهی لگل دایا. ایلیوتی اسیری لیوی لیبرپول بشیوی خواستن پیوندی به والنسیا اسپانیا وکرد. لیارکانی جامی آلمانی یعنی بروسیا دورتموند گلبران یعنی ایچ ای بی سی هامبورجی کردو به پینج گولی به برانبر لی بردوا. لاخولی سعودی یعنی هلال سرکوتنشی گوری به دست ناو به سه گولی به برانبر شکستی به اهلی هینا. ولتی مادی هرشبری نیوکاسل بخواستن یک ورز پیوندی به یعنی یوونتوسی ایتالیا و کرد. سکوت مکتومینای به هوی نشتگری دلاو بوم اوی مانگ اگل ناپولی دورده کبیتوا. رودیگر واسنای لیاری کنین و دولتی را گیانتا سرنجی تاوی لسر ریال مدرید بید. یعنی نیوکاسل لهنگاویشی گوره دا ماتیاس فرناندس پردوی به 60 میلیون یورو گواست و ریزکانی. یعنی و فانتوز بفرمی گواستنوی پاپیستاری لطوتنهام و بخواستن را گیاندو برجی کرین نوشی لگل دایا. بفرمی جا گریلی جواجو گریه بستیشی لگل یعنی ایورتون کرد. یعنی توتنهام بخواستن گریبس یگل مدریکی هرشبر یعنی چلسی انجام ده. لامین یامال خلاطی باشین یریزانی ورزی رابردوی خولی اسپانی بده سینا. یعنی بروسیا دورپوند توانیان ایتیان نوانری لیانی ارسنال و پلکیش ریزکان یعنی کن. دیکوی بریوبری ورشی یعنی بشون جخد دکات و هیچ یریزانی که نوی پیوندی با یعنکه یعنی و ناکات. یعنی مانچستر یونایتد لمچند کاژمیری کوتایی د گواستنوه ده کوتا هولی خویان بو راضی کردنی بالدی برگریکاری بشونه ددن. روزنامه مارکا دلی کاسادو زور نزیک لپیوندی کردن بیانی دی بورتی و لا کرونی اوا. گابریل خیسوس یرجبری نوی بشونه دلی به من دلیل قطابخانه رام دکر بو سیدی یارکانی رونالدینیو برشلونا. 25 مانگی ده یکم یاری کلاسیکوی امورزه لکه جمیر دی شو لیاریگی کامپنو بر رو ده چید. هر شاید بند.

راشکاوانه دجوین با هاوسنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده داني اكم بلي بي بما مالوه بي خانما هولندية هولندية
3: ايوش بيرتن بيت شيريكي سروشتي وخاوة شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوین شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوبکین که ببن بخوان مالی خودا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بليرا سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان ساباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا حمياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشب ومنالكانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخش و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجر و ستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

پارلمانتاری که گرتو چند پلیکی در مزرندنی نهینی و نداد پرورانه لحرمی کردستان اشکرا دکت. بفرسی که بالای کجک رایگان گر پککل لقندیل بکشیتا و شاری نوخوی نوان پارتی و یکیتی دست پیدکت. با هوی گرژکای نوان امریکا و ایران هجداری ددرت حولاتیانی امریکا لار.

0: بنای خوی گورس لوتان نبت کجمر سیو حوالا کانتان پیش کشکین لکاتک ده زیت لسیانس سالا پروسی ده مزرندن هری میکروسان را گیراو در چونی فرمانی کی نهنی بو ده مزرندن شمارک ماموسات توج میکینوی نرزایتی لده کوتو بگوری زانری کانی دکتور فاتح سنگاوی اندامی پرلمان کوردستان لفراکسیون یگرتوی اسلامی کوردستان فرمانی کی نهنی بو ده مزرندن 57 کس وک ماموساب شوازی گریبز در چوا ام هنگاو لکاتک ده که هزاران در چوی زانکو پیمانگا کان سالانی کی دریجه چاروانی هری ده مزرندن نو حکومت به پاسای نبونی ده درگی ده مزرندنی بروده دخصون دکتور فاتح سنگاوی ده پیامی کی تون درخ نه ده مهنگاو ده گریتو دلت ناتوانن پاسای نبونی ده هات بو گنجانی بی بش به نو لپش درگا دخرا و کانی شو به دنگانه اوانی دانیوت دان به مزرن او پارلمانتاری یگرتو چخت ده ودکاتو که ام شوازه لکار کردن دو فاقی ده برو برنو پیشل کاری کی رونی یاسای دشلت یاسایان ده بیت بو هموان و یک بیتو لسر بنمای خالبندی و شفافیت بیت یان ام جیا کاریانا راب گیرت مالوس خانی ولایت گرتوکان امریکا لبغداد و کنسول خانی گشتی لهولیر هشداری که امنی به پلان آرستی هولاتیانی امریکی لعراق کرد. لعراق امریک ده بالوس خانی امریکا رای گندو به هوی دوخی گرشی روشلاتی نوراز جنگی امنی به آلوزی موتو اگری رودانی پیشاتی چاروان نکراو لعراده. ده هش لست جمع او هولاتی امریکا نکراو کلناو چکدن او پاری وریایی بگر نبرو خوان بو اگری هلوشانوی گشت آسمانی کن داخرانی سنورکان یان کایی آسمانی و تکچونی خشتی گشتکان یان آماده بکن. هاوکات جخد لوش کراوتو که هولاتیانی امریکی چاودری بردوامی میدیانا و خویکان و دوخی دورو بریان بکن خوان خوبشاندان و گردبونه و گورکان و او نوچانه بدور بگرن که بونی هز امریکانیان تیدا چرا. ام هشداری امنیه لکاتک ده که گرژی سربازکه نیوان واشنطن و تران گشتونه تا استی کی بالا سپای پزدارانی ایران هراشی پشیمان کرنوی امریکایی لهر شکانی کردوان. مصطفى قرسو اندامي كونسي برو بري كومانج واكين كردستان كجك رايگان كشانو لقنديل ببه پلانكي كشگير دبه تهوي دروز بني بوشاي امنيو هل گرساني شاري ناخو لنواني كتيو پارتي لناو چكدا. مصطفى قرسو كا پشتر اندامي كوميتي نواندي باكا كبو لچاو پيكوتنك دا رايگان رنگزوش لجيهان دا روبدن بلان پرسي نشتجي کرني انداماني تفگر لوناو كمپاكان دا محالو بها موشوك رتي دکنو. قرسو امانجي سرکي خواني بو کنالي امديا خبر تي في توركي رون كدوتي اما دمانت پرسي كور چار سرکين بگرینه و ترکیه با انجام دادن سیاستی دموکراتیو ببینه بشکل تیکوشانی دموکراسی دولت ده. مصطفی قرسو هشداری شیده چول کرنی امنا و چانل لان اوانو با شایکی امنی گورد روز دکات و ریگه با جگیر بونی هزتون دروکانی وگ داعش یعن هل گرسانی شرین و خول نوان لانکان به تیبت پرتیوی کتی خوشکه. امشی باشکر پشکشی هزکانی تنیا کاتی که کرد که پلانی که سیاسی ورد و گشگیر با برای برنی نوچکه هبید چون که هر هنگاوی که به برنامه دبیت های در انجامی نرینی و هل گرسانی شرکی گورتر لناو چکدا
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: وزارتی سرچاوکانی اوی عراق رایگان استی ای روباری فرات شش هنده سالی رابردو زیادی کردو. خید شیمال و تبجی وزارتی سرچاوکانی اوی عراق رایگان استی ای روباری فرات شش هنده سالی رابردو زیادی کردو تنیا لبندای حدیثه کوگا کرنی او گشتا 788 متر سیجال چرکه اگده. لکاتک دال سالی رابردو دا لبنداو که کوگای او دا گشتا 129 متر سیجا و تیشی زیاد بونی استی ای فراتیش کاریگری لسر زیاد بونی اوی حبانیه های و روباری که زوری دریاچکا آوی با گراواتا. با پیوتی و تبجی وزارتی سرچاوکانی او پیشبینی دکره لماوی داتو دا استی او زیاده ببید به هوی بفرو برانبارین در ترکیه و سوریه. دو هوا. وزارتی تندرستی مصر رایگان بر بیانی امر چهارشنبه لانجامی ورگرانی پاسکی نفر هلگد پارزگی سینه باشور لانی کم شانس کس گیانه لدزده و 22 کسی تریش برین در بون. با گوری بیاننامی فرمی وزارتی تندرستی روداو که دست رایگای دهب نوبیبه و لنزدیک نوچی سعاده روداو پاسک لعراسی نوبیبه با کات کنترولی لدزده و ورگراو. حسام عبدالغفار و تبجی وزارتی تندرستی مصر رامنشی با کرد که دوی اگدر کرنویان روداو که دست بجه 20 امبولانس روانی شونی که رساته که کراون. با پی امر سرده یکان شانس کس هل شونی روداو که گیانی ندست داو برین دارکانیش بور کتنی چهر سری به پلک وزران و تو بون خوشخانه که نزدیک لناو چکا. خاید عبدالغفار وزری تندرستی مصر فرمانی بسر جمناو انده پزیشک که ناو چکا کردو که آسی امده باشی برس بکنو همو درمانو پیداویستی که پیویز با برین دارکان دابین کن. پارلمان تاریکی گردو چند پلیکی دامزراندینی نهینی و نادت پرورانه لحرمی کلوسان عشق راده کت. برپسی که بالای که جک رایگان گر پکا کل قندیل بکشتا و شرینا و خوی نوان پارتیوی کتی دست پیدا کت. راهی گرژه که نوان امریکا و ایران هشداری ددرت هاولاتیانی امریکا لعراق. حوالا کامن پیشکش کردن گی بستی حوالا شکان بین هر شاید مخواتان دکب
2: حوالا ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتي ورزشتان لګل هاو کاران زیاده عزیزم پیشخشکی اینزو بګریبستی کی 545 میلیون یورو پیوندی به مانچستر سیتی وکړل دوه ساتکان بازار غواسنوي هوینه ده یک لګورترینو سرند راکشتینګ د بستکان میجوې پریمیر لیگ یک لای بو اینزو فرناندز به فرمی بو یاریزانی نوې مانچستر سیتی یعنی چلسی لم غواسنوي د 545 میلیون یورو ورډګری کې به مش اینزو دکات دوم ګرام بهاترین یاریزان میجوې خو انګلترا دوی الکساندر ایساک به 150 میلیون یورو چوت لیورپول اگر چیج لګل چالاکبونی برګ ګوراوکان یک د بستکی اینزو اگر هیت چوکی ریکوردی ایساک برشکنه سر اوی چلسی نیتوانی لدوائی رد بونوی گواسنوی لامین کامارا شوینگروی اک بو اینزو دزنیشان که بلان به هوی اوی بلینی بستی و یاریزانک دابو وفادر و بر رکوت نگه خواست و ایرادی خودی اینزو شولی سرکی بین لکوتا هینان بم دوسیه چون که چند هفته یک پیشتر لگل ستی لرسر گریبستی که 5 ساله تا 2031 رکوت بو مانستر سیتی بم هنګاو شوینګروی رودری له هیلی ناوند د دابین کر ام گواسنوی کوتای او پیوندی پر له ورازون شوی 4 ساله اینزو هینا لا ستانفورد بریډج لا لایکی دیکو همان یعنی لراګانرو کی تریش دا راګیان ک ایلیمیان ندای پیوندی کر دو بیانکه انو په روزنامه کان به توچی ګری بستکی ام یریزانه 75 میلیون یورو بو یعنی کومو ایتالی به خواستن میوسکینی له فیورنتینا او گواستو عمر جکرینوی همیشه شی لګل دی یعنی کومو به فرمی گواستو میوسکینی هرجبری تمن 26 سالانی هلب جاردی ایتالی له یعنی فیورنتینا او راګیان که به شوازی خواستن لګل مرجی کرینوی کته چوکی دغه تا 40 میلیون یورو کین پیوندی به پروژه کی فابریګاسی راینر اسپانی او دکا له یعنی کو به هیوای اویل خولی ایتالی او چمپیونز لیگ لیان بدرو شه تا هرجبری 26 ساله که لګل فیورنتینا برجدری له 79 یری دا کردو تی دا خاون 35 گل او 8 اسیست پیشتریش ازمون یری کنی لګل یوبانتوس او پاریس سن ژرمان دا حبوه ایلیوتی اسیری لا وی لیورپول بشوی خواستن پیوندی به والنسیا اسپانیا وکړ یعنی والنسیا اسپانی به فرمی گواسنوی هر وی ایلیوتی نا راسکری تمن 23 سالانی د لیورپول بشوی خواستن تا کوتای ورز راګیان به بونی هیڅ بجاردی کرینوی همیشه ایلیوت کا ورزی رابردو به خواستن لا استون ویلا یری د کر بهوی بر یارکان اون امبری او تنه له چور یری خول انګلترا بشداری کړ بو استاش لګل یعنی اسپانیا که هول داد استی پیشوب ګرنتاو هم یری زنه لګل لیورپول دو ناز نه پریمیر لیګ بردو ته بشداری له سوچ نو یری کړ دو حوه ګول ته مکه دول یوری خوات 21 سالانش سال 2025 لګل انګلترا وک باشین یری زنه پهلوانته کا دز نشان کړه لیارکانی جامی آلمانی یعنی بروسیا دورتموند گلبرانی یعنی ایچ ای بی سی هامبورگ گردو به 5 گلی به برابر لی بردو لیارکانی جامی آلمانی ده هر دو یعنی ایچ ای بی سی هامبورگ و بروسیا دورتموند رو به رو بونه تایم یکم به بالادسی تاوی دورتموند دسی فکر لخوله کی 33 ده برید به له گل یکم به دورتموند تو ماکر دو تر لخوله کی 36 ده سیوینسون گل دو میشی زیاد کرد پیش کوتای هاتی تایم یکم ایناسیو لخوله کان 41 و دو کاتی زیاد کرد و دا دو گل لسری کی کرد تایم یکم به پیش کوتنی 4 گل وی عالم دورتموند کوتای پیاد تایم دوم دا دورتموند بر دوام ورس جلو گرتنی یارکو لخوله کی 59 دا سیلوا گل 5 بو یعنی کی تو ماکر سرنجام یارکه به سرکوتنی گورو آسانی بروسیا دورتموند کوتای پیاد مش زرد پوشکان سرکوتنی بو قنغی دهاتوی جامی آلمانیا مسوگات کرد لا سعودیا یعنی هلال سرکوتنی چی گوری بدل سینا وبسی گولی به برابر لیانی هلی بردو لیاری لوتکی هفتی چوارم خوری سعودی هر دو یعنی هلال و اهلی رو برو بونو تا ایم یکم بالا دست هلال دسی فکر لخولکی نو دا میونیکو فیت سافیچ گولی پیشنگی بو یعنی که تو ما کرد دو اتر هلال لسر هیرشکانی بردوام بول لخولکی بیشتی دا سامرویل گولی دو میکرد و تا ایم یکم به پیشکوتنی هلال تاو بول تا ایم دوم دا دو بار کران اینزگی به تاوی جلو یارکه یعنی گفت دستو رجید کنترولکنی توپیان گیان دا صدا 72 لخولکی 86 دا اولی واتکینز گولی سیم و کوتای یارکی تو مکر سرانجای مرکه به سرکوتنی هلال کوتای پیاب دو مرژ یانکه چوارم سرکوتنی دی سرکی تو مکر دو بقو کرنوی دوانزه خال لپلی یکمی ریز بندی خولک دایا والتی مادی هرشبری نیوکاسل بخواستن یک ورس چوار ریزکان یعنی یوونتوس یعنی یوونتوس ایتالی بفرمی گواسنوی نیک والتی مادی هرشبری آلمانی یعنی نیوکاسل نایتدی بشیوی خواستن تا سی حضرین 2024 راګیان پیر راګیان درو فرمی که خانم پیلیکا تی چوی سره تای خواسنی ام یری زنان تمن 24 سالانه 2 میلیون و 800 هزار یورو اگر زیاد بونی 500 هزار یورو دیکو کو ګورانکاری هه والت ماده کور سی رابردو ل 53 یری دال گل نیوکاسل 11 گول و 6 اسیست تو مارک دو به بجاردی کرینوی همیشه د چت جر راین راتی لو چارو سپالتی تاوکاری هلی هرجبری یوونتوس بکات
رودیگر واسنانی لیاریکنین و دولتی را گیان تا سرنجی تاواتی لسر ریال مدرید بید. انتونیو رودیگری برگریکاری تمسی و سی سالانی یعنی ریال مدرید دوای زیاتر لده سال خزمت کرنی البجاردی المانیا و بده سنانی جامی کشورکانی 2007 بریاری واسنانی لیارین و دولتی ده. برگریکار المانیا که رای گیان که امانجی لم بریاری دریش کرنوی کاروانی وشی خویت لگر ریال مدرید و پارسنی توانی جستیتی لگر ریگ خوش کردن بو یورگن کلوپی رایندری نوی المانیا تاکو نوی یکی نوی بو منشاف بنیاد بنید. اروها را دیگر امرجی بوش کرد که زور دلخوش لکر کردن لگل خوص سیمور نوی رایندری نوی ریال مدرید و کامل بونی فکری تا لیارکانی ام ورزه چی برکده سر منازنه وکن بکن. ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن. خواهتان لگل.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروفی کی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببمس
1: عيب خان خو ليك يقلق ركا هجان شي نكان شاري هولير لناو كولان بيدنغا كاندا خزاني كي بيباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متبخات زي منا زور زور قرم يعني حتى شي واشتي شي لدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند لوره ده چند بابلوی سده فرمیس که کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972-1-42-42 0952-1-42-42 آسیاپی 0972-1-42-42 فاستپی 0951-291-42-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
6: استا گوبیستی برنامه رونا دبن لامادو پیشکش کردنی شاهان اقبال
7: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان ببهری آمانجزاران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشنبه کجمر 23 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشنبه کجمر 24 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: بنایی خواهی گورو مهربان بی سرانی سپید اف ام سلاو و رحمتی پرورتگاتان لبت ام کاتو همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کنوی برنامه رونا دیم و خزمت ایوی عزیز و خوشویست برازان امرو باس لبابتی ککین که بشه جانی گنجانی ام سردمی استای اویش بابتی سیر کردن و سرنجدانی یاریکانی توپی پی برنامه امرو من گفتگو کردن لسر اوی بو چی توپی پی هنده جی خوی کردو تا لناودلی گنجان ببراورد باورد شکانی دیکا بس لو دکین که سردمی نوی توپی پی جیوازی چیه لگل سردمکانی پیشتر با زیادر باز کردن و گفتگو کردن لسر امبابتا میانداری برایز مامسا گوران محمد من کردو که برایزیان شکر و شروع کاری ورزشی مامسا گوران زور بخیر بیان خشوان در آمدن
1: زور زور سپاس که شهان سپاس با تو سپاس با بیسرانی عزیزی سپیده فهمش
0: خیر مسا چا
1: زور سپاس
0: مامسا لو پرسیار رو دست پیب کین پتانوه با چی ورزش بگشتی و توپی پی به طیبتی هنده جی خوی کردو تو رو نوگن جانا
1: بله دوباره سپاس با جنابت بگو من ورزش با گشتی اگر حالا باسی مفهوم گشتی یکی بکین هر لا اسلامی شایی چیکه لا کار زور زور گرینگ کانی چیکه لو کارانی که براستی اسلام جختی لو ورزش کرده تا بانمونه ورشی شوکم ملوانی اگر من سرطه لو بانمونه دست پی بکین یه چیکه لو ورشانی هر یعنی دبید دسته بابی اوی که سنته نبر اوی که بانمونه زور جر پیویستیه بگشتی ورزش والا مروف که تندروز بی والا مروف که جستهشی بهیزی هبی والا مروف که اما بیرد نچه که شعن سردنی پیغمبر درودی خواهی لبی یعنی پیغمبری خواه لگل خیزانگان یا را کردنی کردو یعنی اما بشک بو لگور پانو میدانی ایستا که هیا و محال خلات و مشتی بزوری لسره بوی بگشتی ورزش یکی که لو کانیج یعنی که براستی بو همو مروف یک پیویسته بو جسته مروف پیویسته مروف بردوام پیویستی با ورزشه بردوام پیویستی با یعنی زور جربون نه باز لکه باز در نویش شکری الان نویش بشه که لورزش چون هستان و دن جولیتی های بوی ورزش بشه که گرینگ لجیان یعنی او مروفانی که ورزش کن زور تندرستن تو اسا سری ریزانی چی نیو دولتی گوری اوکو کریستیانو رونالدو که استا لطمانی چل سالی اوانه معنی زیادتر روشتو و بلام ابینین جسته ای که زور تندرستی هی جگه لطاو پی که معنی احتمام بشی گوری با سیستمی خوره چی خویی و ورچی که تندرستی کردو و بایا بگشتی اما باته ها کاری که بارمونه والانی پسرکی جنبه با جی خوی کردو تا چکه براستی نک حس بلکو پیویستی شا سبارت با توپی پیش بگو من لناو تواوی ورش عالمی کانه نک هر لیره لکردوستان بلکو لتواوی ولات اوروپی کانیج لآسیا لأفریقیا لباسی امریکا ناگم که امریکا یکم یاریان یاری سبته یاری باسکه این بی ایل اوان هرچند ایسا برنو بهوی چونی هنده یاریزان بخولی امریکی لنمونی لیونل مسی کمالگ یاریزانی ترخلی که هندر پیعا که بلا بشه که زوری ولاتان یکم یاریان توپی پیه بو چکه براستی توپی ایسا ابینین بداخوا که اکشان زورترین گرو کرنی لسره اما که یعنی
0: خاله چی خرابه
1: با نمونه زورترین گرو کرنی لسره یعنی بازرگانی زور زور پیوه اکری اما زور جاره بینی الان یعنی به انجامی یارکانه و کراوه بایا اما با تو سبب یک جگه لوی که با نمونه اما لطو پیه و کوتم هواداری که زور زور من هیه و بینری که زور زور من هیه ببراورد به طاوی یارکانی تر بالام بش شجارته او بو او گرو کردنا که ایسا معنی اگر بکی تریجه ل ما لتاویه رکانا لتاوی ورشکانا توپی پی یک شکل او یاری یعنی که زوترین گریوی لسره کری
0: وقتا بدر لحظ او گاری تری شیو
1: بله بدر لحظ صد لصد یعنی ایسا او گرو زوری که لسر توپی که لسر باس کنه لسر یعنی بالا نکری لسر بویا او کوتم حزو خولیا یکم هوکاره بو اوی که بلین توپی پی زوترین بینری هی لسرانسری جیانا زوترین هواداری هی یعنی لگل اوه سمن خوم لبریتانیا برادرم هی که لدوزار و حوت و لوی کردی خوم انا یعنی بریتانیا گنیه خالچی لدائیوی لندن نیه یعنی بلیتی همو یارکانی تیپ دل خوازکی خوی که ارسنال کریویتی همو سالک ام بلیتی هی یعنی یکی که لهندر سر سختکانی او تیپا بویا او کوتم حزو خولیا یکم جار دو او گرو کردنا او که توپی بگشتی دوائی دین سر اوی که علی توت جاوازی توپی استا و نمون زوچیا او بازرگانی کردنا اموی بوتا حکاری که بارمون استا حواداری که زوید نکر لأوروپا که شان یعنی اما رنگ منو تو بلاینا چین بلام لزورک ل و تیل بناو بانکانی سلیمانی لام ولی گرینگ کان عبینین گرو کردند لسه تو بیه یعنی من خوم چندین جار خالچی روش بناو روش میبر خالچی سیاسی
0: گرو
1: کان لسه تو بیه یعنی باب دستگوت نی برای پریک باید بگشتی امانه ها کردن باید کتابه لناو تایی ورشکای انترا زور کاریگر و زور دیار و زور هواداری زوریه
0: جوانا من سطوحی بلین توپی پی تنها یاری نیه یعنی بوتا بشکل کلتوری هندک لولاتان بوتا بشکل اوی که
1: شوناس
0: بلا نولاتا کنم تبتی اولاتانی که زور گرنگی پی اینو لخوله بناو بانگ کنم
1: کاشان بیگومان یعنی اگر ایمه لولات هیچو که برازیل و دست بکنین یعنی بشکی زوری او یاریزانه که حل قلاوی ایستا ناخی اوروپا بشکی زوری او یاریزانه که ایستا ابینین لأوروپا یاریزانه امریکای لاتین اکان یاریزانه اوانی که لأمریکای لاتین خود ازانی امریکای لاتینی چه که لولاتانه که لو شوینانه که کومل گولات لخو گری هنده ولاتی هجار یعنی دولمان مینه چه اوروپا ولم خوشویسی تو پیل ناخی یعنی ابینین یاریزانه چوکو رونالدینو و یاریزانه چوکو بانمونه نیمار ام یاریزانه برازیلیانه ابینین لسر شقامه و لطوبی سر شقامه و گوره بون یعنی ام یعنی بان بزور جار پره هن نبوا بچن لطیب یاری بکن تا اوی که بانمونه اوروپا ام بهره دوزی و تو یه نویتی اسفادهی لیکردو یعنی اما خوشویستی اما شناسه یعنی اما بپره نکرده تو یاریزانه لسر شقامه کنه بدو برت گوله دعانه و چیج لما ورگری و مهاری گوری لم سر شقامانه و پیابه بویا اما
0: زیادر لحظه اما
1: زیادر البل اما کلتوره یعنی لأوروپا جبه همان شیه و تو سیر یکی اگر ورزش اگر تو اپی کلتور نبی یعنی منالک لتمنی شی حوهش ساله و الاکادیمیای شی گوره پی اگر گوره آبی بلام تو اگر بینی هر منالگ لدوان سیان صالی و بری اکادمیا کوری نگری علی تمنی گوره بو بایه لسرتای تمنی و یعنی ایوه ام ورزش بکات کلتور و شناسی ام منالا ام کسایتی بایه بگشتیش که شهن یعنی ایستا من همیشه اوقسه هم کردو ای بست ما بو مسئله کلتور و شناسی تو و تو ما یما زور یعنی یاریزانی ام کرده یما زور غدر لکره و یعنی یاریزان من هی یاریزان لخولی استرکان یاریکا یا خود لخولی نیای بکشان یاریکا کریکاری یکا لگال یعنی نبوتا مورک نبوتا شناس نبوتا کلتور نبوتا ایشی یکمی ورزش ایشی یکمی ام کسا بپیچوانه و یعنی اگر بانمون او حلی کلیر بو یاریزان ایشی اوروپی اخلقی لیر بو کرده بخلق رنگ اما چندین یاریزانی من با اسا باشین کانی جهان بونه بلام تو کاته ک یاریزانک ل اوروبا منالک تنها ایشکی ابی بوا ول برانبری شام موچی پی ادری پاری پی ادری ل برانبر با تواویل روی مادی و دعم اکری
0: اتر خو یگلای کاتو
1: خو یگلای کاتو اتر دو او بیت کلتور تی یعنی بیت شوناسی او اسا بون مرک باسی کریستیانو رونالدو اکی تو اتر تو پیت بیل کای تو باسی لیونل مسی اکی تو پی زیرینو تو پی التونی بیل کای تو باسی بون مونا ل باسکی باسی لیبرون جیمس اکی کی شکل یاری زان نو دارکان تو پی سبتا راست خو تو پی باسکت ان بی ای امریکا بیل کای تو اما رک شوناسی ام یاریزانه پیگی او یاریزانه بویا هر کاتیک ورزش بو ایشی یکمی او کسایت یعنی که ورشکن ایتر بو خوی اما ابیت کلتور ابیت شوناس ابیت ناس نامی ام کسا یعنی تو هر با توپی پی او کسا نایست و باسکه او باله بویا اما هکاری شگرینگ بوی که بونمونه یاریزانه لأوروپا

0: چون نت بلین بشه کی ناو بازرگانی او گشتوت اوی که هندیک جار بون منا فیلم یک زنجیره یک درست اکری بینید و کجاران به چه جنیه چون که دیتر بو پاره درست کرده
1: اوگلوی که زور جوان
0: تو پی پیت چنه کاری گر با بازرگانی
1: طبعا لسرتا خود رای گولامی پسیارکان دای و زور جوان باست کرد بیا گمان او روحیتا نکر لا تو پی پیت کاک شهان لا هیچ بواری کتری هر ام اعلامی منو تو کتی آهی کاتی خوی چکر روحیت لا پیش ما دو و یعنی خلق هندی بیری لوا کرده و دنی جوان بگه و پیگی گوره به بیری لپاره نکرده و اصلا بینین بشه که زور بشکل میدیا کردن یعنی آمدن شخصیت و کسایتی و وجدانی خواهم بفروشن با اوی که چند هزار دلار گوره بگرن که اما براستی ایتر روحیت لناوه بکنشه لطوی پیش با همان شیوه تو پی بوت بازرگانی بگشتی یعنی اصلا من خم لوا خوم کاتی خوی یاریزان چکو رونالدو نازاروی دیارده که ام یاریزان دو سه جار قاسیش که ایکی بوله برشتین گل کارکن یعنی ببرپاری شی که بله برشتون و حتی ریال مدید اینتر میلان و برشتون با نمونه اصلا ابینین یاریزان ایکی یعنی اگر تو اپی نو بیت بازرگانی و پارس بیکر نوا یاریزان ایکی با نمونه زور احسایی یعنی با نمونه یاریزان ایکی وکو سافینیوی برازیلی که ورزی رابردو چند خوله چکی کم لمنستر سیاری کردو یعنی بواری پینا دراو یاریزان یدک بوا بلان ببرپاره کی زور زور زور افروشه بیانی توتن هم یعنی نرخ یاریزان زور برز بوتا و یعنی اما پارس پیکرنو اما بازرگانیه لچه اوی که اما لرابردو او همو یاریزان باشمان هب و او همو یاری اما یعنی باسی اوانه کرد ایتر دوی سردمی رونالدو و میسی رنگ سردمی تر نبینینه و که رونالدو میسی ماوی 20 سال بانمونه عرشی توپی انداجیر کرد نفسی شی سر شریفانه و جوانی آن کرد
0: روحیتی
1: بله مثلا بینید چندین یاریزان هاتو بونم نه یاریزانی چکو دیومندی هاتو با ریال مدرید با تقدیر انترین یاریزانی میجوی ریال مدرید که نزدیکی 140-150 میلیون یورو پیدره ها بایا کلا چا بونم نه میجوی رونالدو میجوی میسیا یعنی حال نگاته و بقاتش یاد بایا بگشتی تو پیش تاوک و تاوی که یکانی تر بوتا بازرگانی هر برزبونوی نرخی یاریزان او من پیاله برزبونوی نرخی او یاریزانی که شایسی او نرخنین ولی همان که تاوک و تم لسرده برنامه که گرو کرنی زور رسد تو پی زور جاره آلت تیرامان لهندیک بر یاری ناو بجیوان که لبرجواندی تی بیه که اما لماندیالی قطر اما شایدی بینینی بشکل یارکان بوینه نزیک و که خواهی گوره تمانی پی بخشین لو ولاتا بشکل یارکانی ماندیالو بینین یعنی بدشوی که ناراست خود از وردنی نوجوان و نبینی لیار متیدانی تیپی بایی که نزده و که بدست بینی چاو پاشی کردن لهندک حالت که پیویز نبو چاو پاشی لیب کری ولی هم لیم موندیل شب به همان شیو بایی بله توپی پی هوشیوی سالانی رابردو که شهن نزیه نماو پاک نماو که که صد لصد پاک بین
0: و کهر که یکی تریشتا
1: و کهر که یکی تر بله پر بوله بازرگانی پر بوله مصلحات پر بوله وی که بانمونه چه زورترین پره با چه زورترین پره با ایسا او همو گلهی لسر این وانتینوی سرو چی یکی تو پی جیهان هی همی پیوندی به پره و سپیکر نوی پره و او شتانه هی که بانمونه پیوندی به شخص خودی این وانتینو هی بایه بگشتی باله هاوشوی تاوی که کانی تر بازرگانی باشه شی گرینگ ل توپ پی اس ار هر یعنی دور مره باشه کی زوری او یانانی که خوانداری یانه کان او خوانداری یانه باشه کی زوری کی ابینین یعنی بونمونه کمپانیای گوری بازرگانین یعنی سبونمونه تیپی شو کو چلسی که تود بو لدوی ابراهیموفیچ و که خوانداری تیپ کدرا با تود بویلی هیچ تو پی نازانه بونمونه او کاته کومله گریبستی زور سقطی بو یعنی چلسی کرد که براستی هیچ استفاده نبو یعنی پیاره کی تاو بازرگانی هیزت هنی بو نال نکهر لبواری گرو کردن بلکو خوانداری با شکل یعنی کنی شنده بیر لبازرگانی کردن کنوا بیر لبو نکنو نازنه یک باتی بکا بدست بیرن بیر لبو نکنو بونمونه اکادیمیا کن یعنی که شعر یعنی یک شکل و شتخراپانی که هسته براستی با شکل یعنی کنی گرتو تو یعنی لسردمی زوا بونمونه برشلون لاماسیای برشلونا لصاله که پینشش یاریزانی نایبی پیه کن استا ماو بلام زور کم بوده و یعنی لبرازیل اما بینی لصالانی رابردو و بهرمان دی زور زور گوره پیه ابو استا پیه ابو زول اروپا اون ابو بولم لنمونه ایندری که اما چاوی که زور من لسر بولار ریال مایید برام بلام هستا که یون بو بولمونه چند

0: این نمونه تر که اصل لیاد می‌نیه. بوی هر اکادمیا کانیج یعنی
1: کمتر
0: کاریگری بازرگانی و پاره پیا کردن و آو بوی امر روحیت و خوشویستی و آویه میل ناوبردو.
1: من تو این بلند استم لناو هندر کانیش. چون که بشه لهندرانش کاریگرون بازرگانی و باوکو فرمودن کمتر نو آنها. اما با تهوی اوی که هندک جر تندیه لکاتی سرکنیاری کنه یعنی هندک هندره بین هر شکات سر ویتر قصوتنا نشنین کردن لکاتی که خویل اصلا ورزش کردن دور کوتنوی لمشتانه زیگونوی ولاته کانو او تیمانه که دورن لیک و بتوانی یاری بکن بیگو اشتیه توپی بکن
0: بیگو من وای
1: بلا مبینین ها داره کن هندک جر تندیان تی ابین دلکاتی
0: من او قصیم کردو گفشم تو من جا آن خوش هندش در خوشتی ما کمدیم بونیری لم یک دو روزی رابر داشت یکم بینی زور خوش بو سه رسم دند را بو مصرا بو ما کوش کی رونالدو ما کوش کی میسی ا لخوار خاری در زاو دند را بو مصرا بو ما کی هندری هر دو شانه که شر رسد لم خانوانه من باز لواکم یعنی چندین نمونه زور زور جوانم بینی من لولاتی قطر ابو وان دلی 2022 لوش تانی که بینیم هندرانی سعودیه که یاد کن لحظ جاری ارجنتین بر دولت ناو میترو کنه یعنی بونمونه با عشق گالتان به هندرانی ارجنتین کرده اگر چی آمریکا ایلاتینیشون زور لسر خو بپیکینه ولام یعنی آنو حالا او اگر بونمونه لباسه که باه لحرمی کردوسان بونه هندری سعودیه یعنی هندری درجمیسی یعنی گالتی به هندری ارجنتین کرده باید چی روی به بونمونه همیشه آلم لذت یار کن چه برکه کارگاه و رکانی اکو برم نمیسی رونالدو لامینیا مالو فینیسیو جونیور و آمانه لذت یار که دست کنم لیه یعنی لذت یار که پیامی آشتی بلاو کنه و لیر لذت یار که شرط روسه بی یعنی زور زور بلامو سیره یعنی اکو تو د تو پی پرل یعنی من همی که همیشه لبرنامه کنه که دانیشم که ابی ازانم منافسه چی بینی دو یاری زانه لکو تایق سکان و باز دوا که معلم که تو پی مکتوت عشتی یعنی امرو انجام بو من امرو سبی انجام بو که اکشهان رنگ کلاسیکو ام سال برشوندی من به سالی داتو لبرشوندی که اکشهان بی بوی پیویز بهین ناکه یعنی حال دنیا بردوام تو پی بردوام روشی بو من روشی بو توی یعنی هر او کسانی که براستی که اکشهان و بسر سختی هان درن چه جو توی بیور نگرن یعنی چه جو کیزور بیور نگرن چو که کات اکتیبه که یعنی داریت دنیا لیه اکتوی یعنی پیویسیش بو نگرن خودتو که ام تیپه نه تو پاری لسر وره گری نه تو معاشی لسر وره گری تو زور جارشته کافتری یک پهره شی بوی کسی یعنی یک این بارم لنو کافتری که اگل کنم لبرند دو بوی من همیشه باز لوا کم که یاری زنان خویان که دینه در ولنو یاری گای خوشویستی بخشن و یعنی منافسه کی شریفانه یا لدر و رونالدو میسی که بین باور شکن بیه که ملام لیره براستی اشتکان زور یعنی زور پیاد شوانه نه که هر لیره بلکه لأوروپاش امشته هره هی میبورم یه صاحبینین هندران یا اتلاتیکو مدرید زور پرن لأر باریز بانم زور تورن لوی او دوخی خلقان و
1: اگر هندک
0: جاره و بینین لدر و چواری هندران برن برن برن برن برن برن برن برن برن دو یاری اگرینی هلا و سری گل پارزی شی گوری میجویو کو دیدای سوتانو نازم فیدو کت بینوی یعنی لما غیر را بردو بینوی مانا یاری زن اگل برشون و چوت ریال مدرید لنمونه لویس فیگو یعنی بانو نه سر برازی انتی اگر تو کتو خیانت کاری یعنی بانو نه چندین شتیوار رویا و لخول ایتالیو لامریکا ایلاتینیش اما زار زاره بایا اما هر پیوندی با ایروانی ولکو لهمو دنیای بمشی وهی که براسی امشتی کی زار غلطه چکا کوت ورزش بریتیه لعشتی بریتیه لخوشویستی بریتیه لچه جوار گرتن یعنی که تو نوت خلاصی یاری که براسی دبی چه جدی وارد بگیری انجام هر چونه که تو چه جدی داری که راست بودن تو تیپی هندری تیپی چی دوره نخوشه ولی من رنگ سالی داد تو بباته وای رنگ یاری داد تو بباته وای دبی به امید او چه واری بودن من بر نویتی بکات کیل داد تو وای اما امشت چی زور زور خرابه او کتو ات مورزش دبی پیامی آشتی بیه دبی پیامی پیکوژیان بیه دبی پیامی چک براسی سیری که کارشان مورزش هموشتی کیتیه
2: SPD FM همیشه دلنیایی

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان با بهره آمانجداران لبرنامه‌ی رونا گفتوگوی لسردکرد برنامه‌ی رونا روژانی چوارشمان کجمیر 320 خلک پیشکش دکرد روژانی پینشمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه‌ی رونا

0: Asta.
1: Yani hemû ştî tiyek pêwendî ber jiyanî mirovetî ye heye doranî tiyaye. Birnewî tiyaye. Yani bo nimûne pêkanî tiyaye, xoşewîstî tiyaye, dijayetî tiyaye. Yani pira lew kanî ke berastî her mirovek li jiyanî ji asayî xwe ya cebeciyê ka çûke tu li hindek nek wat zawirçî ji wêne. Tu bo nimûne amancek tî zor carnenge lew amanca bidorî. Balam li ştî kitir serkewtûwe bî. Bo ye ew topî pêye hemû şteka kayekanî tirî jiyanî ku kutiye ku bo tu yani bi xoşewîstî bo. Bo ye pêwîst e yani handerî ji ber ruhî ji heke alên ruhî riyazî. Yani hemek alên kake tu ba شتيتي ان شاء الله بنروح الرياضي ام ام ام بابا توار بقرا روح الرياضي كزور كم بوتو في بيستا لنا ويا ريغا جاري كتر اما وكوهاندر زيندوب كريتا سبشتي كي زور جوان رويا كاك شان شوي رابردوكا ياري نوان هردو يعني نوروزو دوهوغ لخولي استيركان عراق هاندراني نوروز زور جوان بو بشيرين دابش كردن يعني لبدا قاوة صابون لو قيتيكا هاندراني دوگی نجوی رو بس سینی شیرنی و ساقون بس شیرنی پیش وانزی هنگه گرم چند جوانه چند جوانه بلا هم زور جایی جویی من در ساقانی کروزانه یعنی بانو مونه
0: بلوک ارد رو
1: بله کسی سیاری گاش کند رو بایا بگشتی ورزش پیامی هشتیه
0: زور جوانه من ساتوین نوی چند یاری زنک من پی بلید که بوتا نمونه یکی جوان بو گنجا شرنی هر لروی ورزشکه و لروی بانو مونه بابتی روشتی و لروی اوی که کسی بوا خلق چاوی لیکردو لبابته که
1: بگومان نمونه من هیا نمونه ایکی زندو که ابینین یاری زاله چی کستادیو معنی ابینین ویدوی بلاو بیتا و یعنی بانونه توالتی مزگو تکن پاکاتا و یاری زاله که ابینین هنده گرینگی به سوشیال میدیا ناده یاری زاله چی که معنی ویدو کنی بلاو بیتا و موبایل که سی چوار درزی بردو که یاری زاله که دتوانه
0: روژی موبایلی
1: فکره روژی موبایلی چی آیفونه که تازه ترین آیفون بکره بانمونه یاری زاله چی که رودری ابینین رودری یاری زاله برشتونه هیچ سوشیال میدیا یکی نیه کنگ شهد هیچ سوشیال میدیا چی نیه گرینگی به سوشیال میدیا نه گرینگی به توبی پیه با چگی خویا یعنی اگر بو ل اینستاگرام ل توییتر بو رودی بگری فیک هه بنا یودان راو بلام شتی خو نیه هیچ پیگی شی خو نیه که اما من پی مو یار روشتی کی تا اندازه یک زور زنه بو یاریزن که خو یک لایک رو تو بو ایشا بو نمونه یاریزن کی محمد صلاح مان یاریزن مان هه بو نمونه رودوانی که رودا لیونل مسی پاری کی زور زوری ترخان کر بو ولاتی نیوزلند خلق من بینی رونالدو من بینی و وینش نیگار چیشه کی جوان بسرکات او که مهینه حالا جست او آنی توشی شلل بو شلل دماغ بو بلا مینی رونالدو چیشه و اتی باورشی پیا که یعنی بونم نه ابینین یاریزانک مهندری شمنال خوی فریات نو صحایه که و یاریزانک بگرمی پیش وازی لیک اگر چی سکیوریت کن انه دوری خنه بلام یاریزان کله
0: بابی
1: اما نه همین روشتی جوان روشتی یعنی ابینین یاریزانک بونم نه لاریگا دوی تو مارکنی گالاکسی 13 کی شکر بو خو اما همی نیجوانه که بونمونه لدوای حمو سرکوتن یک پیویسته ایم بیر من لو بیا که بونمونه خوای که برو سرکوتن بمرو بخشه بو یا امانه هموی نمونه جوانن اسا تاوی نمونه کانم بیر نی ولام ام نمونه نه که براستی
0: گن
1: سیلیب کا چایو لیب کا که یعنی بزانه که بون یاری زان چی گوری توپه ولام لژیانیا شتی تریش هه بونمونه سوس هه بزی هه بو برانبر بو خلچی برانبر بو ملت یک که هاوکاریانه که اما پیویسته گن چایوی لیب که
0: زور جوانه من سال کتایی اگر بتانو یک پیانبن بو کسانی که هواداری توپی پیانو تماشه یاری کانه گن چیان پی الان نیرم
1: والایی که شهن من همیشه جختم لو کردو تو که توپی پی بریتیه لخوشویستی و بریتیه لچش و بریتیه لروشت براستی اگر ام سیشتا یکی کن نقض به ایدی همو شتکانی تر کتایی پی نقضه به تایبتی روشت زار گرینگه با هندری توپی پی یعنی من همو کدوتو ما یعنی هندر پیویست به روحش ریاضی انجام کن قبول که یعنی او کل نوار راستی برامکش را بس من کرد که ورزش با چش با اوی که ایمن نوات خلک دانیشین من دوام لهندرانی توپی پی هی که همو انجامی بر روحی شی ورشی قبول کن و زور آسایی بلاین و که امرو برادر که تیبا که سرکوتو یعنی زور آسایی یعنی اگر تو مرو بی که برام برکت که کسی که کتوب هر لمال که رنگ هندری دوسی یا نه بی که خوش که کد برکت دل خوش بی دل خوش بدل خوش برکت قیسی که امرو بو اوه بس بینی با تو بی او رنگ دلخوش بی دلخوشی تو بویا دلخوش بین با دلخوشی کسی که ایم هندری تیپا کشینین بلا همسی یکی او دلخوشه یعنی اما زور گرینگ تره لطاپی بی بویا دواکم که همو انجام یک بروحی چی ریاضی ور بجیره و هندران با چشتی تو بی بکن نک بارق و چین و چکه زور زبینین هر انجام یک اینه با تو خیلی که شرک کردن خیلی که دم دم بی که در بیدنگ بواز بینه و چشتی یاره که ورو گره دوباره سپاس با تو
0: خیر به نال سایی جان
1: زور
0: سپاس کشن سپاس با جنبه خوشی سانی سپیدی اف ام شیوه برنامه امرومن یا دارین القیم جارش جگه رزامندی ایوی عزیز خوشویز بو به سپاس که تا استلگل من بون سپاس با میوانه که من سپاس باشی کنترول تا القی که دیکی برنامه رونا به خواهی مهربان تان سپیرین خواه تان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: بنای خوی گر صلاتان لبیت که جمیر چوارم حوالکن تن پیش کشکین. ده صلاتی فروکوانی مدنی عراق رایگن که اسمانی ولاتکا بروی گشت اسمانی کن ده کراوی و به هیچ شوی اگ ده نخراوه. امشلکات اگ ده بهوی الوزی امنی کن و سجم گشت اسمانی کن ایران با فروک خانکانی عراق قلوشن راو نتوا. جیاد دیوان برو بری راگن دنو پیوندی کن ده صلاتی فروکوانی مدنی عراق رایگن که اسمانی عراق کراوی و اسایی کردکت. لبران برده احمد وحید برو بری پیوندی کن و راگن دن برو براتی کارگیری فروک خانکانی عراق عشق کرد که بهوی داخستنی اسمانی ایران و طواوی گشت اسمانکانی اولاته با فروکخانکانی عراق را گیراون. لهمان چوارچه و ده عمر توفیلی برای بری گراگندنی فروکخانی نودلاتی نجف اماجی باو کرد که روشانه 15 و 20 گشتی اسمانی در ایران و لرگی هلا اسمانکانی ایران و با نجف انجام بدران بلان به هوی پیشاتکان و سرجمیان حلوشین راونتاوا. بر بیانیم رو چهار شمال نیوان کجمیر دو با دو چل خولک برگو شونی نشت جبونی اندامانی حزبی دیموکراتی کردستان ایران لدو نوچی جوازیاریم کردستان للان سپای پزرانی ایران و کرانا آمانچ. بی راگندر که فرمی حزبی دیموکراتی کردستان ایران هرشکان دو قناق ده انجام دراون. هرشی یکم در رگی سی فروکی به فروکوان درون برزایکانی نوچی بالیسان باشوری کردستان بردومن کرن. هرشی دوم پشماوی که کم لهرشکی سر بالیسان کمپی ججنیکان لنزیک شاری حولیر به آمانچ گیره که شونی نشته جبونی به نمالو خزانکانی اندامانی او حزبه. لابشه که دیگه را کن راو که دامش با اکراو که لسرطه سرالتانی گرژی و آلوزی سرباز یکینی وان کمر اسلامی ایران نگلولاتی گرتوکانی امریکا و اسرائیل تران بزیت لسطو پنجاو شش موشک و فروکی به فروکان شنی نشته جبون و کمپی خزانکانی حزبی دیمکراتی کردستانی ایرانی کردو تا آمنج. به پیسه چاوی که اگدر حکمت عراق رمی اگدر کردو تو که اگر لدو هفته دهتو دو پیش نردنی رشنوزی بودجه با پرلمان شان ننرد دوه کاره نوی کانی هرم جگه نکرتو پشککی هاوشوی سالانی رابردو وک خوی دادن ردتو. گفتو گو کانی حکمت عراق لبغده با آمده کرنی پروژه اصای بودجه گشتی بردامنو پیش میده کرد لدو هفته دهتو دا رشنوزی اصا کروانی پرلمان بکرد. به پیسه نرکن هاکاری سرکی دو اکوتنو ننردنیش هیچ شندک للان هرم و ببغده پیوندی به ناکوکی که اینوان پارتی ویکیتی و هایی که تا استال سردیاری کنی کسی سروکایتی کریشاندکا ریک نکوتون.
1: روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان. سپیده اف ام 106.3.

پاش اول کاری دکتر مسنا امین سرکی فراکسیونی گرتو له پرلمان عراق او همانګه کای نیوان وزارت درو عراق له کل وزارت نو خو هرم ریاره لا هفتی داتو سیوسی گنجی گیر خو د کورل لیبیا او بکرن رنه او هرم کورسان لو باره ور بر احمد وزیر نو خو هرم کورسان رایګان بکریا سایو کرګر کانی کرانو سیوسی گنجی دی کی کورل ولاتی لیبیا او کوتایان هاتو بریاره هفتی داتو بګنو هرم اما شبوش کرا ول استاد طایمه ملکانی او سیوسی حوالاتی طوبو ام د کرکان بو ګرانوین له هفتی اینده ده بر دوامه او شخرا وترو ام گنجانه کبرګینه اسای کوچن کدبو روبروی بردوخی کی یک جار سخدبونه تو هندی کان بو ماي هشت مان لزیندانه کای دی بیا داس بسربون کتی ده لجر مترسی بر دوامه مردن دابون بګور راګن داو ک تاکو امرو 302 کوچبرینه اسای له بردوخه جواز کنده رزګر کراونو ګرن داونه تو هریم دو احوال حکومتی پاکستان امرو چرشم رایگان سرقالی گفتو گوه دکال امریکا و ایران بمبسی کتا یران باو جنگی لنیوانی انده برپاب و جغتیشی کروتا و دلونیای هر دولات دکرین و سرمیزی گفتو گو طاهر اندرابی و تبشی وزاتی دروی پاکستان لکنگریک روشنامای در رایگان سدنکی عاصمونیر فرمادی سپای پاست پاکستان بو تهران مانگی آبی رابردو دا پام نریکی گوری سبر بقیرانی گروه هرمز درست کردوا. پیشتری شهبت شریف سرک وزیرانی پاکستان جختی کرده بوا که ولاتکی بروای وای او چارچی و اشتی که پاکستانی وندگیری بو کردو لنیوان امریکا و ایران دا بشتین هیوا بو اشتی لنوچکه دا پیشکش دکد. شریف و تیشی حوال دیبلوماسی بردوام کمان بو نهوی واشو کرنی یا داشتی که دیکتگیشتن که هنگاوی که گرنگ بو برو هیور کرنوی گرژیکان و گرانوی آرامی بو نوچکه. پارتوی کتی لسه دیاری کنی کسیک بسروکاتی کنی شاندکی دانوسکار برو بغداد ریک نکونو عراقیش داوی با پلنردی شاندکه دکت. هرشاولکانی دکتر مسنا امین بو ازاد کنو نردنوین بره ده هفتی داتو سیوسی گنجی گیر خواردو لیبیا و بگرن رنو هرم. اصلاحی فرکوانی مدنی عراق رایگن اسمانی ولاتکا بروی گشت اسمانی کنده کراوه. کجمه پینج خواتانگلو.

0: سلطان لبی کورتی ورزشتن پیشکش کین یعنی ماستر سی وگریبسی خیالی انزوی گواسته و ندیاش پیوندی به همان یانه وکرد یعنی کومو ایتالی بخواستن ویسکینی لفیورنتینا و گواسته و مرجی کرینوی همیشهی لگل دایا ایلیوتی اسیری لیوی لیبرپول بشیوی خواستن پیوندی به والنسیای اسپانیا وکرد لیارکانی جامی المانی یعنی بروسیا دورتموند گلبران یعنی ایچ ای بی سی هامبورجی کردو به پینج گولی به برانبر لیبردوا اخولی سعودی یعنی هلال سرکوتیشی گوری به دستی ناو به سه گولی به برانبر شکستی به اهلی هینا بولتی مادی هرشبری نیوکاسل بخواستن یک ورز پیوندی به یعنی یوونتوسی ایتالیا و کرد سکوت مکتومینای به هوی نشتگری دلو بوم باوی مانگ اگل ناپولی دور دکویتوا رودیگر واسنای لیاری کنین و دولتیر لگیان تا سرنجی تاوی لسر ریال مدرید بید یعنی نیوکاسل لهنگاویشی گوره دا ماتیاس فرناندس پردوی به 60 میلیون یورو گواستو ریزکانی یعنی یوونتوس به فرمی گواستنوی پاپیستاری لتوتنهام و بخواستن را گیاندو برجی کرینوشی لگل دایا به فرمی جا گریلی جواجوی گریبستیشی لگل یعنی ایورتون کرد یعنی توتنهام بخواستن گریبست یگل مدریکی هرشبر یعنی چلسی انجام ده لامین یامال خلاطی باشین یریزانی ورزی رابردوی خولی اسپانی بده سینا یعنی بروسیا دورپوند توانیان ایتیان نوانری لیانی ارسنال و پلکیشی ریزکان یان کن دیکوی بریوبری ورشی یعنی بشون جخد دکات و هیچ یریزانی که نوی پیوندی با یانکه یعنی ناکات یعنی ماستر نایتید لمچند کاجمیری کتایی ده گواسنوه ده کتا حالی خویان با رازی کردنی بالدی برگریکاری بشون ددن روزنامه مارکا دلی کاسادو زور نزیک لپیوندی کردن بیانی دیپورتیو ولا کرونی اوا گابریل خیسوس یارشبری نوی بشلونا دلی به من دلیل قطابخانه رام دکر با سیری یارکان رونالدینیو و بشلونا 25 مانگ نیده یکم یاری کلاسیکوی امورزه لکاجمیر دیشو لیاریگی کامپنو بره و دچید
1: هر شاد بند

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: اندک جار جیان باره کی اونده قرز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم گرم و بنا و مال
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یرویان کردو تر رخراوی رابطه مروی ل پروژه شیفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینه گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان ل درگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
6: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام 106.1 سپید اف ام دنگوش من

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکش دکریو جالانه به توش بروی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه از مونکا و روزگاری پی جیوه وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه

پاییز بارخانش ها اینا راوه پاییز بارخانش ها اینا راوه ها من وماسا قالش بریاوه عمری جوینه سال ورزا ورزشن تینیش نمنو

بنامی خواهی گوری سلام والا براو شویسکاو برنامه جالانی بناوش حال می برمتی برای خوشویسیم که اگه من گلپی جبجکار و برنامه جلقیوی تازه و جالانی به دیار تا شایدی میوه فرمادی شمو برگو بابتکاو جالانی

0: وشبسام إنامي مانغو مولودي مبارك ينا باس شعري شاعري وشبيس كاك فريدون بهرامي مجنودي
1: قلم قلم بزمكي هردجارانن هي خالو خالو ياران يارانن قلم واراني رحمة وارو باخي وشكي دل بقلاو دارو وداسا قلم دشولا عاري جار بياران دهاتي وشاري غوركي رحمة ساراو درو دشت تاو بتاو وش وش وياني دل وش بخ بغجتاوي واراني رحمة باوارو نسرياكوي مرحمت هاكا هانا دل آما و پرواز لاونو عزيز بسوزي آواز مني بقابل كي جكم تاوان پي مولودي تو كرون وزبان جاربا بيان وفادارانت كراج بشاري دوسو يارانت دف بيو ودنگ با تقلي شاري من وشو توج مبارك باري با لولاو پیشو وساي ليموه گل کرو جساي بالاكو توه دروشتو گياني بعنوانكت كون صلاي دفو بالبانكت كون آمولو اي دنگي حي الله بليا مولوان هزار ما شاء الله تخوا ياران مگرده ونم بو سوی زامانم چه زامان پنم جبی اقلیویم با کروش تاله بیان تماشم ایگرد محاله آخر مولودی نوری چمانن رهبری عالم آخر زمانن جی تاوان وصفش بزوان زانو وصفش پی خوان خوام زانو جو کون بازار یوسف بی حراج پیرشنه و ندار و محتاج مشته کتو کل جمش کرده بی پیسانه یوسف اینش برده بی واتشان آخر پیر جنکی هی نزان کار دل قوانکی شاهان امیران وزیران خانان پیسانه یوسف قیمت موانان مشته کتو کل تو جمت کردن پیسه مزانی یوسفت بردن اما و گفتار واتش زانانم جی کون بازار حرف وانانم دار و ندارم ای کتو کلکن لاشه کوم و پر سره و چلکن با واشان من ایج مشتریم یاران پیسانه یوسف و اینه هزاران من ایج مشتری یوسفم وانان چون خریداری یوسفم زانان سا عزیز من ایج کلوباری پوچ دمودلانی کلو چرچو لوچ پی مولودی تو چشن بارکم هر خجالتن بار لارکم هرچند خجالت و رنگم واران ملکجو کزول چون گناه باران هرچند رومنین و مجلساند باوانا منی جمع لساند ملکجو عاجز کزولار مل مدرو جدور و وینه گر و گل هرچند لیاقت ندار و شادی و یاران واشون مبارک بادی بلا مجلسی شادی نازارن هورکی رحمت چنیمان یارن چباکم اگر کولو بارکم پرج گناهن بار لارکم چباکم اگر درون و گارن دل ولای حوز فتار فتارن تا وسایی تو هوار وستبو چباکم اگر ماران گستبو دروی وجب تو بکوی آوائی حالو خالو کر هتاکو تاوائی بی باو جتانی نزان و زانا سیاو شمانی دلداری دوانا و بالای عزیز بو بدلوانای پی و شویسی تو می دلشتانای من و کولو بار ایشو ریشوه با دل پیجورو بالای ویشوه هی هی و وی وی دل پر جداخن و تمایش نی هوای الاخن سوچو و قاقی ورطاوی ایش و زامکاری جرگی جفاکیر او نیدلوارو زو و زامانم زخال سرکرو تا و دامانم گلاراوی گرم دلم پوشابو دلی مینت بار زخال نوشابو هر سیرونوارو و دیلی فتقام گوچان گرتبو هر دو پای لقام جا جدور چون دزان و نیم نگاوه دو دست بسینه و بتمناوه بالهوری رحمت فواران کرو گناهان شورو میند لابرو داغ و جرگم بو پیک زولی ویم پی بیکسی ویم پی کرولی ویم پی روسیاوی و باریلاری ویم کزی و کرولی و پی هجاری ویم چش کرو نازیز هجاری میاوان خط خط سیاهن سیاهی تاوان ای وشلی بویم توم ره برنی ای وشلی بویم توم ره برنی دنیا و قیامت تاجی سرنی تو سردارکی سایدارکم زامن پی ایشو پی عزارکم

0: زی و پی روسیاییم بیه غریبی و گناه و تنیاییم شفاعت بلکو کرم وارابو رحمی حق دلی وشکم دارابو شرام غورامی امیدوارن و تمای رحمت شوخی نازارن
1: پیر طریق اوت برکن احکام کل شریعه اوت بقیومی ویل یا قایم بیزا اوت خاناد دیوان عصی عریسا اوت نکری جفیض فضل ویل محیروم ننوی سیج ایل مخزولان شوم ذات دلای ذات تو مکرون و حیش من شکات تو پادشاهی شاهان اقلیم هستی نقاش تصویر بلندی و پستی معمارت

خانه جدرگاهی ذات بزه واول جروی گستاخی مپرسو ایخ واول ایساج بندگان که تقدیر شعون که صاحب قضا که تقدیر شعون ایگا شیطان گانم شوم شرنگی اوز مکری پیشان تو بدستاوی اوز ایمنی ای نگا

ای ربا به شریق فریاد رسیم که اور ربا به شریق فریاد رسیم که اور یا رحیم رحمه و به کسیم که اور ای و نبزات جلیزات تو مکرن رویحه شرمن شکات تو ای ربا بشريني

0: نفذات دلایزات تو مکرن رایح شرم شکا
1: جاری تر سلام گوش گیره و شویسکا ملمنه دگانشینکا هورامانی تاوکو بزانمنه دنگوباسو حالو گزرانو دلی درهو باخو باخاتو هورامانی ایسه چنیناو چش گزریو هر پسم زنده ای سال سپاس بخوایی که فصل و آو دارای جگرد و سالکا تری چی اخیریو خاستر و پربرکت تر بی درش بیو ورانورای جفصل و هاریانه پاسش کرد هرچی هانه و هانه و بیتقاو هرچی حسار و کاریز بی روشن بیو بلام چنیانه چه؟ تامین آشمی بداخو که برج سمر و باخکا ای سال هر نیما هر درختی که گلو هر آلا کری کودورو وارانی و یان تورگیوه بلام وشبختانه جگر سالوی زیادتر و اسراحتر و راحتر آوداری پیملک کاما ده سبر بی تنانت برویاگی که زرعات شنکریانی سال سالانی و وشکو بیاو صحرا رنگ بیا بی بلامی سال کریان با سوزواتو با کیاریو جورها زراعات چنشن برهم آمن و تمزانده که ایسه هوا فاریانو ور ور خریکا رو کتایی روکاو هامنی هنگا ممنیمی قیمیا فرماوان شا و هار گولیوا هامن گلزاری پاییز هتیم چه زمسان راویاری بلام عمر باقی بو دوران هر مفاریون و ویرونه یعنی ما بس ما فصلکی سالی اگر چی و هر گلزاری و ویرو هامن ماشمی و هر گل و زو ویرو هامنیچ گلزاری و یعنی زیادتر جواهری فرتر اج رو جه فصل و هاری پاس نشانم که چون که وهر زوگ که گرم شکری تر هر سرو هامنی حسیباو و بری و پایزی جرنگا هر سرو هامنی حسیبو بروانه فرو کارو بارکا جیوائی فرو هرمانو روشانو دلی دره و باخکا هامنه نکریانی ایسه آنه که باس ما هنچنش فرو میوکا فرو بروبومو درختکا جعارونه ایتر میاوا پنه هر جه هنگوری و گیرش هنجیری و مروی و شتالوی و مچانی فرو میوکا به هید اسم نکرو جا مروانه فرشا بزوانی شیرینی هورامی به هید اسم نکرا بالی و شویسا هنگور و هنجیر گرمشا و بینیوتر و تمزندی که چون که گلاویش زیان و خریکا سرد کرو اصال هر سونه تجربه و باغدارکا که سالکی دما کت چانه که فصل و میوه یا اپنی دما کت اگینا ایتر بینیوتر وقت و وستشایج میوه رو دیمنه شاو دیمنه که دلی داره و ملککا که وستشایا و شویسا برکتو رزقی اینا را پانه و که ایمه دزبلاوی بیمی جا بخشاین رزیلی نکرمی یو جا صفت جوانکا مسلمانی آنه که بخشنده بو بخشندهی خواهی گوری فرج قرآنی مبارک نباس کردنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چنها فرمایشتی جهنی انفقو من طیباتی ما رزقناکم خواهی گوره فرماو بخش دی چانه که چا پاکا چا خاصا کپنه ما بخشندی با آگاما جدورو بری ما بو آنی ما که صاحب ملکین میوچه و ماهن خواهی گوری رزق و روزی دین میپنه با دست ما نقو جنمی برابر به دورو بری ما چون که مرجنیا تنها تواشی کابرا خو فقیر نیا من بارو دوی هنجیریش دو پنه یعن دوی شنگوریش بکیانو بالکم کابرا چمش میو نفس شنو حز شا هنجیریه یعن چا هنگوریه هنگوری یعن چا دوی میوه هنکتو ملک نهاند چیوی دگمنا، چیوی تازن، چیوی سنگینا قد نیمی پانه کواش میخوانه محتاج نیا یعنی ایلا هر مشبه فقیریش دمینه خیر و خیراتی و پس چنی جاری چامله هن مثلا تو قربانی کری تبرکا تاوی دیشش به دولمانی بلا هم ایمی ویچه کابرا نفسش هنو دلش مشوانه جاری چامله هن درخت بیناره حوشه ون رازیانو پینمونه ینگی و دنیا فرد جوان و فرد رازیان پرتقالی چولای اگر تو چوار پرتقالی ده هم ساکت چه حوشک شوپیویو هیچ ضرر مکری بلکن برکتش گنونه جاوشه ویسا برکت و رزق و روزی بلککا و رامانیچ هر پانه بین که خلق اوسای بخشنده و مهربان بین سینفراوان و دلپاک بین اصلا آنه که ملکش نبین اینو آنه که ملکش بین چه و جیوان لا رنگا چن یاگی و چه و جیوان لا بایمه چی آنه ری تجوانه و کردواری و رامانی همیشه زیاو زینه کرمی و با همیشه پاسه بیمی پانه که چنی آیو هتاوی رو جبیری و نه هر زیال کرو چنی میو حتی چنش بری خاستر قوت کرو با ایمه چی بخشندی بیمی تاوکو خواهی گوره خاستر خیر و برکت ویش مجملو باخو باخاتی ماره آودان بو هورامانی عزیز

0: ye başan işin mi şota beyani bu ye başan işin mi şota beyani bu
1: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peçavra Harçili an relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabatu sovin khan Lanu ul yek tazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana homyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini dahatuki gesha bo minal kantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
7: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنای خواهی گور سلطان لبت کجمر پنجم حوال کنتان پیش کشکین. لکه تک ده زیادت لسیانس سال پروسی دامزرندن هرمی کلوستان را گیرا و در چونی فرمان کنیهنی با دامزرندنی شمارک ماموسا توجمه کنوی نارضایتی لده کرده و. به گوری زنه لکنی دکتر فاتح سنگاوی اندامی پرلمان کلوستان نفرکسیونی گرتوی اسلامی کلوستان فرمان کنیهنی با دامزرندنی پنجار حوت کس وک ماموسا به شوازی گره بز در چوا. ام هنگاو لکه تک ده که هزاران در چوی زنکو پی منگا کن سالانه که دریج چهاروانی هری دامزرندن نو حکومت به پاسناوی نبونی ده هد در گی دامزرندنی بروده دخستون. دکتر فاتح سنگاوی لپیامی که تون ده رخنه لم هنگاو دکده تو دلت نتوانن پاسناوی نبونی ده هد بو گنجانی بی بش بیه نو لپش درگا دخراو کانی شو بیدنگانه اوانی دهنویت دان مزدنن. او پلمانتاری یکر تو جخت دو دکاتو که امشی وزاره کار کردن دو فاقی لبرو برنو پیشی الکاری که رونی یاسایه. داشتید یاسایه هنده بید با همان وک یک بیتو لسر بنمای خال بندی و شفافیت بید یان امچی کاریانا راب گیرید. پاش اول کانی دکتر مستنا امین سرکی فرکسیون یکرتو لپرلمان عراق و همانگی کانی نیوان وزارتی درو عراق لکل وزارتی نوخوی هرم بریر لحفتی دهاتو سی و سیکن جی گیر خواردوی کردلی بیاوب گرن رنو هرمی کلوسان. لو بالی و ربر احمد وزیری نوخوی هرمی کلوسان رایگان رکار یاسای و کارگرکانی گرانوی سی و سیکن جی دی که کرد لولاتی لیبیا و کتایین هاتو بریر لحفتی دهاتو بگنو هرم. اما شبوش کراوه لأستادا طواوی ممالکانی او سیوسی هاولاتی طوابو اما دا کارکان بو گرانویان لهفته اهند دا بردواما. اوش کراوه تر رو ام گنجانه کبرایگی نیاسایی کوچان کدبو رو بروی بردوخی کی یک جار سخت بونتو هندی کن بو ماوی هشت ما لزیندانه کانی لیبیا دا دست بسر بون کتی دا لجر مترسی بردوامی مردن دا بون. بگوری راگن راو کتاو کو امرو 302 کجبر نیاسایی لبردوخ جاوزکان دارزگاه کرونو گرن راونتو هرم. وزید در عراق رایگان امده کارکان با جبجه کنی سیستمی الیکترونی اسی کده لدروازه کانی هرمی کلوسان برو کتایی دچنو لمنگی ده هتو ارگردنی رسوماتی گمرگی ده چه تا قناقی نویوا. امرو چارشما فالح ساری وزید در عراق رگل تیمی شارزانی رخراوی نتوی کردوکان و برپسانی گمرگی اولاد کوبوا. لکوبونو کده پرسی برپدانی سیستمی اسی کده و میکانیزمی جبجه کنی لدروازه سنجه کانی هرمی کلوسان تاو تو کرا. وزیری درایی اماشی با کر کارا کرنی ام سیستم لحرمی کلوسان هنگاوی که گرنگا بای خسنی رکارکانو به هسکری چاو دیری گمرگی لسر اصی نشتی منی امش رگری لسر پیچه کنده کت. هر لکوبنو که دابریه دره که لرکوتی یکی تشنی یکمی 2026 و رسوماتی گمرگی به شوی پیش وقته و لکاتی حوال کرنی پردهور بگیرد. لکوتای کوبنو که دابست و کرا که امده کاری تکنیکی کن لدروازه کانی هرمی کلوسان طاو بونو و بمزوانه سیستم که دکوت باری جبجه کرنو امش رک بشکل پلانی حکم مت بو بسنوی الکترونی سرجم دروازه سنوری کن.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: مصطفى قرسو اندامي كونسي برو بريكو ما جواكين كردوسان كجا كارايجان كشان اولا قنديل ببه بلانكي كشگير دبته هوي دروزبوني بوشاي امني و هلگرساني شري ناخو لنواني كتو بارتي لناو چكدا. مصطفى قرسو كبشتر اندامي كوميتي نواندي بقا كبو لچاو بيكوتنك دارايجان رنگ زور شد لجيهان دارو بدن بلام برسي نيشتا جي كرني انداماني تفكر لناو كمباكان دا محالو بهمو شويك راتي دكناو. قرسو امانجي سركي خواني بو كانالي مديا خبر تي في تركي رون کردوتی امد منویت برسی کورچار سرپین گرینو ترکیه بو انجام دانی سیاستی دموکراتیو ببینه به شکل تکوشانی دموکراسی دولته ده. مصطفی قرسو هوجداری ده چلکرنی امنا چانل لان اوانو بو شایکی امنی گور دروز دکاتو رګه بو جګیربونی هزتون روکانی وک داعش یان هلگرسانی شرینا خو لنیوان لان کان بتایبت پارتی وکتی خوشکات اما شی بو شکر پاشکشی هزکان انتنیا کاتک دکت کا پلان کی سیاسی وردو گشگیر بو پروبرنی او چکه هبت چونکه هر هنگاوی کی به برنامه ده بیت هوی درنجامی نری نیو هلگرسانی شرکی گورتر لناو چکه دا. دو حوال لا هنگاوی کده که امانشه با برزبنوی هجمونی سربازی انقره لناو خوی سوریا هیزکانی ترکیه لکوتای هفته دا چونه نیو قولایی پرزگای درزور لروشلاتی ولاتکو پردیکی سر او کوتویان لسر روباری فراد درست کرد. ام جولیا لدوری نزیکی 180 کیلومتر لسنورکانی ترکیه سوریه انجام دیره بی اوی هیچ ولامکی سربازی راست و خوی للاین اسرائیل و لبکویتو. به پی راپورتی که مالپری میدل اسایی هزکانی ترکیه با همانگی لگل سپای سوریه پردکان نوچی میادین دامزرند و توانه پرینوی اتومبیل زری پوش سربازی کنن لسری تاقی کردو توا. هاوکات فروکی به فروکوانی ترکی بسر اسمی نوچگه دا سوراو نتوا با دابین کنی پرسنو کنوی زنری حوال گیری. ام پیش روی سربازی تنها چند هفته یک دوی خوشداری کنی اسرائیل دید که رای گنده بو رای که به ترکیه نداد بونی سربازی خوی لسوریه بیستر بکتو برو بشور پیش روی بکت. پارلمان تاریکی گرتو چندین دوسی دامزراندنی نهینی و نادات پرورانه لحرمی کلوسان حال داداته و به پیشل کریاسای وصبی دکت. با حولی دکتر مستنا امین پارلمان تاریکی گرتو لبغدا بریار 33 گنجی کردی گیر خواردو للیبیا و بگرندن و حرم. وزری درای عراق رایگان بمسوانه سیستمی الکترونی اسیکو داد دکوت بواری جبجه کردنو.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. یعنی ماسترسی و گریبستش خیالی اینزوی گواسته و ندیاش پیوندی به همان یعنی وکرد. یعنی کوموی طالی بخواستن ویسکینی لفیورنتینا و گواسته و مرجی کرینوی همیشهی لگل دایا. ایلیوتی اسیری لوی لیبرپول بشیوی خواستن پیوندی به والنسیای اسپانیا وکرد. لیارکانی جامی آلمانی یعنی بروسیا دورپون گولبران یعنی ایچ ای بی سی هامبورجی کردو به پینج گولی به برانبر لی بردوا. اخولی سعودی یعنی هلال سرکوتنشی گوری به دستی نو به سه گولی به برانبر شکستی به اهلی هینا. ولتی مادی هرشبری نیوکاسل بخواستن یک ورز پیوندی به یعنی یوونتوسی ایتالیا و کرد. سکوت مکتومینای به هوی نشتگری دلو بوم باوی منگ اگل ناپولی دور دکویتوا. رودیگر واسنای لیاری کنین و دولتی را گیانتا سرنجی تاوی لسر ریال مدرید بید. یعنی نیوکاسل لهنگاویشی گوره ده ماتیاس فرناندس پردوی به 60 میلیون یورو گواست و ریزکانی. یعنی یوونتوس به فرمی گواستنوی پاپیستاری لتوتنهام و بخواستن را گیاندو برجی کرینوشی لگل دایا. به فرمی جا گریلی جواجو گریه بستیشی لگل یعنی ایورتون کرد. یعنی توتنهام بخواستن گریه بس یگل مدریکی هرشبر یعنی چلسی انجام ده. لامین یامال خلاطی باشین یریزانی ورزی رابردوی خولی اسپانی بده سینا. یعنی بروسیا دورپوند توانیان ایتیان نوانری لیانی ارسنال و پلکیش ریزکان یان کن. دیکوی بریوبری ورشی یعنی بشون جخد دکات و هیچ یریزانی که نوی پیوندی با یعنکه یعنو ناکات. یعنی ماستر نایتید لمچند کاجمیری کتایی ده گواسنوه ده کتا حالی خویان با رازی کردنی بالدی برگریکاری بشو نددن. روشنامی مرکه داله کاسادو زور نزی که لپیوندی کردن بیانی دی بورتی و لکرونی اوا. گابریل خیسوسی هرشبری نوی بشو نداله به مندالی لقطابخانه رام دکر با سیری یارکانی رونالدینیو بشلو نه. 25 جیمان نیده یکم یاری کلاسیکوی امورزه لکاجمیر دی شو لیاریگی کامپنو بر رو دچید. هر شاید بند.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede FM Peywandib kan bam jmara 0571-940-9999 0550-423-1111 Reklam
1: باوشکی مهربانی با منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0550-291-42-42

Azizan, bahatini Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemmanga mubarakî mevlua, cihan, ev kate şevzengi ki zor tarih day poşî bû. Şevzengek lehek beya nûrî ki çawran kiravî helgirti bû. Zayalakani aso mizgenî derkeutin û hatinî pêxemberî ki nûyan da. Şûnkarî em mijdana li wijdanekana hênde zal bû. Ew te basû xwasî duhemîn pêmber ya pêmber bo tebabetî kor û danîştinî zorê li Mekke yekan. Amûjgarî li dûyî amûjgarî. Yan wit her ke ew pêxemberê derkeût zû bigene layû. Ewê te bin li gel rûhiya. Mirovayetî têk ra bi carê dilî da xurpa bû. Hemû hîwakan lem ser erzeya wabeste bûbûn bi duayîn firûstadewa. Bi duayîn firyadrasî xuyanewa. Dayîkan û bawkekan bi umêd bûn em pêxemberê li newî ewan bêt. هلا براو بزوري كان ناوي من الله كان ينادى محمد ركو لطبقات كبراي ابن سعدة أفرمي بلان بيغنبري شاوران كراو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشتي زنجيريكي زيرين ودهات كلا حزرة إبراهيم وإسماعيل ودسفيكا عبد المطلب وعبد الله كوتايبيت طلقان تشاوري او نوريانا كرت رودا وكان هوالي هاتني ابيانا دا اول تاريخيش شربوبو يوا اول شربوبو يوا نزيك بونوي سبيدي كي راقيان كتاريخي لبن بيني عزیزانم مروف یو سردما لحمو او مبست مزنو بها بالاین محروم بو که جانیان ببر جیانا کردو ما نایشان بو جیانا بخشی حرچی کردو کوششیانا اما بو که قرآن وصفیانا کات ده سورتی نور آیتی سیونو والذین کفرو اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أواني كالرباز كفريان قلت وبر كرد وكانيان وكسرابك وكشوينك لدور وآو ديار وآو شنيا أبو جوري لبيابانيكا ریسکه بده توا کسی که تینو ابزانه آوا برا کردن و تالو که خوی بگینه تا اوه که اگه تلایه بینه هیچ نیا قرآن وصفی هست و هزری اوانه کات لگر رفتار انا زور جیواز بو او که ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها كردوان وكو چندها تاريخي وايا كرناو دريايا كي قولا شبول لسر شبول بدا بيا بسر يكا لسروش یو هوری که تاریک دایی گرته بید تاریک یکان چین چین لسر یک نیشته بن که ته دستی در بهینه خریک دستی خوی نبینه جاهلیت ناوی او سردمه بو ام جاهلیتا که ناوی او سردمه جاهلیت یک نیه که پیچوانی زانست بید بلکو هاوتای کفره
لبن رتاد دجی ایمان و باورا امنا ما نویلم برنامی درودیا تابلو دزیو قیزو نکانی و سردمتان بخین پیششاو اگر بو کمی کیش بی عزیت تانیا براسی زحمت تابلوی که رش بسر روحی یوی عزیزا بکشم نکریم که وینا کردنی باطل وینا کردنی کارنا رواکان ذهن اشیوینیت سازگاری بیروهوشکان لیلکا لبرو ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو هاتوا رو رحمتکی زود در بخیت رو دزیوکانی کوملگای جاهلی لو سردما خرابکاریکانی ام سردمی خومان زور خشتن پیشتاوی خلق سازگاری بیروهش لیالکات هر بای استا او میدیا برفراوانی که لدست و پنجکانی امایا لبیرو حزری امایا که روشان شش حو ساعتو بگرز زیاتر بمنالو گورو پیرو جنو پیاو خیونوارو نخیونوارو فیلسوفو همو کسکان حر هموی کردو با کویلی خوی ازانن هوش و فکر و سازگاری هوش و فکر چند لیل بوا ذهن چون شیوا و بسر یکا بلام سرباری اما توزی آماجه به هندیک لو اکین لو تاریکی هندی لو دابو نریتانی او روشگارا چکه اگر او نکین در ناکوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه رحمت یک بو همو دنیا در ناکوی ناردنی رسول الله چه لطفشی الهی با بشریت گورترین لطف که خواه کردیوتی با عبدکانی خوی ببری بشریت چاکیشی اوانه گوره یکا بسر همو مانویا هر بوی خواهی گوره لم روانگو ام راستی باسکات ام نتباسکا که افرمی لقد من الله على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خواسوين أخوة كم منتنا وبسري من دارانا كاتي بيغمريك وإبروانا كلدون آيات كان ينبسر آخينتو درو دروني أنباك كاتو الله لقوتك أخوايا بتي بم رسول نبي إخوي بم پیغمبره بمو نبوته که پی آوا بو نبی چون اتوان ری درو درونی خلکی پاگ بکریتا وام که اتوانی تداخل لدرو درونی خلکا بکا باکی کردن و بچی بفیربونی قرآن و دانایی یعلمهم الكتاب والحکمه قرآن ببی دانایی داعش با دروسکات جا سیری لطف و رحمتی خواب کن لناو انسان کانا لناو همو بشریتا لخودی خو من پیغمبری که بنار دوین چون که هاو بشه لترزی جیانی ایما بس ابیت پیشوا ابیت رنیشان در ری حق من پیشانه ابیت امام ام پیغمبر اگر مروفایتی پیوستی با و تر بیشک بو او اشتی تسر بیم بر روانترین پیام با بشریت یاتو پخشی که ام مروفانه که کو ابنو ولات یک دروسکن پیوستیم بسر کرده ابی تسر کردهش سپار ریخا اوانه لی هاتوشا علی تنها بسر کردهیو با جنگ و با غزا خواهد روسی کردو مسیحی کن بیرو باور کن حالیان هی کالن طبعا آن باورن وای که خواهی تعالی قربانی به حضرت عیسی آوا بوی بیت قوش یکمی حالی مروفایتی و تا ایمانی انوای که خواهی تعالی خواهی که پاکو بیگرد طبعا ما دور الله خواهی تعالی و
والله المثل على باك بيا قديب أخوة هلن قرباني بمسيحي كوري خوي يا ونعوذ بالله بوي تشاو بوشي لهمو مروفاتي بكا حرب أما بستبو أم مسليا ببي أو بيرو باور هالي مسيحي كان

خوشویستینی مروف چکا سیدی همو مخلوقاتو سیدی همو پیغمبرانیش دیخه تبردم ام ارکا قرصا بو چی؟ بوی بشریت سرلشواوی نبیتا ده هاتویش یعنی چار نوسی بوی لگجاوی به مبستیتی نشید هل لحظه هرشتیک یه میوا بسته یجایی بیام بستی و بهودی کرد و زور زور آبش لکیم چک پیغام صلی الله علیه و سلم بو آواهاتوا کنهیله آواب که وینا اوج جشوا است زور زورشته من خاطر اوج جشوا هستم عمر من به هدر دا تا کو انسانی کامل دروز بیاد تا کو انسان بگات گنجینه گورکا ام دلی انسان گنجینه کی بسنورا بس تنها دلی ایمان داره والای با روی تجلیاتی ناسینی خواهی گورونا و صفات کانی خواهی درگ با پروردگارتی خواهی گوراکا نکتی بکان نعقل نهزر و فلسفکان نروان بیجی و زمان پاراوی نزوی و آسمانکان نبو نوران هیچ هیچیان نیانتوانی با طواویل خواهی گورتی بکن هیچ هیچیان نیانتوانی و حالی ببن لوجودی خواهی گورا کلوارن گزارش بکن لذاتیو بس دل اتوانه ام دل با پیوری که پچوکیش بی اتوانه اتوانه و بیت ترجمانی او ذات گوره اتوانه پی بنا و جوان و صفات برزو پیروزکانی خواهی تعالی ببا الله دل زور گوره عزیزانم بذکری خواه بیلا بینن دل زمانی که او توی هیکا جوکان دربرینی وک اویان نبیستوه او در برینانی دل ایله قد ناچی تسر زمان قد ناوت ریو قد بپینوسی کش ننوس راوا چکر روان بیجی وینی و تکانی ناو دلیان گولی نبوا هلا برو انسان بیل دلی خواه دوریکان ببره هلا بیشا تیرویتی عودالی بشکیت هل لویش را بگات خزمتی پروردگاری خواه یورو لخوشویستی خواه فنا ببین دی خو نردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اما بسته بو نردنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها بو مبستی او بو که اتکانی قرآن بسر خلقه بخونه و آیتی خواه پیتا پیتا معجزه یارمتی امیه دا کتو تیب گیل آیتکانی قرآن و دل دا بمزره رسری اشنا بی بماهیتی راستقینی خود ایتر ورده ورده انسان لچلکی سروشتی آدمیتی خوی پاک بو یو پالفتا بو ورده ورده بم آیتانی قرآن لسر زمانی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان رزگاری بیل دا خوازی نزمکانی امجستی خوی او اختبرو بلا برزکانی دلو روح روا انسان بس لو ریگه و توانیویتی سرکوه تو عروج بکاتو درک با مقامکانی نزیک منو لخواب که او رسول الله خلقی فیری دانایی کرد انسان لبردم ناسین قرآن و تیگشل لقرآن و ایمان هنان با قرآن روشنایی که و تدلی وقت مروویتی خوی دوزیه و او خت لای کرده و بلای انسانیتا که خوی بناسه براستی انسان او روژه گیشت بخوا و گیشت ببختوری همیشه هتا هتایی کام رگی گرته برکری قرآن بو لروژه کانی یما روژانی کی پیروز هه وکو ایمان دار

طبعا باش كان من بجش نداني لها مو حفتي كا ايمان دار كان هست بخوشي روجي ججني ككن كججني هينية اما لججني رمضان وقربان شلم خوشي عجين لقربانا مسلمان كان قرباني حضرت ابراهيم انبيلك اعتبار الو رجا پر بدل ایمان دار به پارته ول خواک لی خوش بیم. هر بویا خالقی لو رجا رو کنمالی خوا حج در سجد. خوان با پردکانی کعبه هال بواسن کلیان خوش بیم. وقتی لعرفات وستن دلیان رو کات خوای کورا. بر روحی کی محمدیان ال خوا الله لینا و تکا کل خوا. کلیان خوش بیو چاو پوشی لگناه کانیان که جشن رمضانیش جشنی که زور گوریه وقتی نزیگ بونوی عبد لپروردگار که پاش عبادتی یک مانگ روشو گرتن یک مانگ ام جشنه تا پیشو او روزش که دنیا شرف من بو بهاتنی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم لدوانزی ربیع الاول روزی ولایتی احمدیه او روزی که خوان نوری احمدی حل کرد چرای محمدی در آسمان انسانیت حل گرساند روشنایی خسته سر مرزا روشنایی لو روزو دسی پیه کرد ایتر آبم نور تاریکی نفهمی کجای او؟ آبم نور روشنایی که تو دلی هزاران و میلیونها انسانیم سر ارزا براسی هاتنی تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گورترین نعمتو گورترین بخشی خوای گوریا و تو اکرای انسان کانو چنو کو توابی یان لبرانو بشریت روز بیت یادی هاتنی حضرتی فخری کائنات حضرتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم خوای گورا همو صالک مانگی مولودی پیروزو پرفر و برکت بسر ایم و امتی اسلامی بخوشیو بمولود نامو بیادی رسول الله زیاد رو بتوتر بکا انشاءالله دست خوشی زورم ببره عزیز و خوشویستم کاک عبدالواقی با سرجم کیوگرانو با سرجم بی سرانی روشانه برنامه درود تا بیگشنو اکتر بخوایی که ورتان اسبیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواتان لگل السلام

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ايدي داني اكم بالي بيبه ما مالغا
3: بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیرکی سروشتی و خوان، شیری یا رایا.
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرائی فان نیدرلاند.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب درد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا.
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
8: مزگو تکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
9: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دا گرن
8: هاتوین بو سر شوینواری مزگو تیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنک من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناو چا
9: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگو تا گورکی هلبجی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
10: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
11: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
12: یا ربی خدایا که روبرکت برژینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
9: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
13: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین اوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کردنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

برنامه دیداری خدمت بخچه چی گور و رازاوا چاو لسر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی که او خوانکاری دبیته یکم حوالی ماموساکی ناپرسه من عمر حمه غریب لا برنامه دیداری خدمت گرنگی دادین بو کسانی که سالان یک خدمت دکن اندازیارو با خوانو ماموستاکان تن پیدا ناسینین برنامه دیداری خدمت روژانی پینشمان کشمیر 11 و 20 خلک پیش کش دکره روژانی هینی کشمیر 1 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه دیداری خدمت.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: شوفيري بارس لكاتي اشتكردني تبريدي اوتومبيلكات اغاداري اما ترسيانا با رخراوي المانيا بو كواليتي خزمت غزاريكان هجداري لباري تبريدي اوتومبيلكان ودداتو روني دكاتوا كهواي تبريدي اوتومبيلكان اما ترسياني هي يكم اگر هواي تبريدي اوتومبيل راستو خول شوفير ينسر نشينكاني تربدات اواد بيته هوي هاو كردني چاو دوام نابه جاوازي پلي گرمينو اوتومبيل و دروي اوتومبيل لهشت زياتر به بو نمونا اگر گرمي درو سي پلبو لناو اوتومبيل دا نابه لبستو دو پل زياتر به اگر نا دبيته هوي شواندني سوري خوين سيام نابه پلي گرمينو اوتومبيل بگاتا سروي بستو حوت پلا چون که ده بیتاوی شکت بونو، اما جوادکه توانه سرنجدان و ترکیز کن بیتاو اگری رودانی کارساتی اوتومبیلی لیب که بیتاو. چوارم، لگل احل کردنی اوتومبیل راستو خود تبرید حل مکه. چون که ده بیتاوی اوی چندین گازی جورو.
1: کاتجمیر 6 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
2: دبستر روش چند دست بینکی؟ بشک جه ولاتین زاخون رازیبون خونیشان دا جبرگرانی بهای گهربا پروژه روناکی روشالتا ناوین دیسان کفتد نوا شروع آلوزیان امریکا ایرش کرد سر ایرانه تهران جی برسو ددت ایران هر شن درونی دکت لسر حولیر در جتیرو را حرم اجد بجید. ده درون لأسمان حولیر حاطین تکشکان در. به اگر بلافبونا ویروسا ایبولا زیده تر جه 3000 کس لکنگو گیان خوش دزداینه.

0: Bilgiraniya welatiyan sergirambûna parê garebê li zaxû zêde dibît. Welatiyek jî ew bira pisûla xwe bi stem nav dibe ya bo wî hatiye vebûwasal û ji bi spêdê jî dibêjî ez neşêm evî kujmê parê bide.
1: Edebim ya Rabbi ta geç ve zulme heye. Ya Rabbi mane duaya khere mi rövde. Bas zulma vana yaşya vakti Nuhi aleyhisselam petirli hat edebim ya Rabbi tıp azamata khati tu virus eti de cesedi vida peyda ki bi sebebi ve zulme av virus et gelaj virus et saratani ve koronaya pister bit. Ya Rabbi ilaç ave ne bit. Evet. Ya dve namrudi hükmel Irak etkili daişi şarkı al-avsat tırsandu cihani kural ardiye heland khan ya ve neç یان دنبال نویریانش بر وی ویروسی خودی ترسا وی تهربا روناکی جل جل ماسترش یا نمرودی وش یا داعش او وش یا کرونا از هاتیم گفت تهربا تا میلیون کوتش تکیف سر یا روناکی یا کفن مگوته و یا گوتی دین کفن نیویا اون من ورقه یا اینای اون من ورقه یا اینای اول من ورقه یا اینای هی دا همی بزن وزارت ها که ربی تا باش آجش حال مهی وزارت ها که ربی تو بیدن سر و ظلمه اول ظلمه که گل گل مزنه تو الهاوالاتید که اول ویگو وی 526 هزار که ربا که ونی ها تیا گوت ایدم نیوی که هی گلی خلک اول ما پاره اینای ها اول دی بری که من بری خاطرات تو پاره جک خلاص اول یه ده بیت ابا چینا بد بیت تو یا روناکی جب ده اس یا روناکی نادم یا روناکی ما باهی 20 هزار تهرب صرف نکر بیت او 500 هزارش مار گرد بو 20 هزار آن بو 5 هزار از بیتش تی سرخوا و عیال خوا و ملت خوا قبیل ناتم اول ظلمه که تهرب و روناکی پترش 500 هزار یا هات ده اس نادم از خوا فلسکی جنادم چونکه از زانم والله العظیم پیش وی پاروانا اینا بو مهاتی من باهی 5 هزار جا بلا قرآن بین دست خود این سر مصارف نکره یه پارب تعداریش ماست خانه من 205 متر تو بخواه جبر حتی وی گاوی طبیعت من اب چم جور دی گلوپی برده مدر کم دی گلوپی از تبدیر تهربی نجبر وزارت ها تهربی آن فلانه جبر تبدیر از قبیل ناتی میداشتی
0: ات مراسم که دا بارگه نوی ملبند پازده بردراش یه گرد اسلامی کردستان حاطه وکرن اباره نو جبر برفرهبونه دی بیتا کونکرا دزگه و رخراوان جبو چلکین سیاسیین بانگوازی پروردهی و جواکی برنگه که باشتر بریوه ببن
2: لهنگای کونه دبو پرپیدانی کار و چلکیکانی و خزمت کردنی زیادیری نوچکا ملبندی پازی بردارش یک گرتو اسلامی کردستان بارگه کنوی درست کرد. ام بارگه نویا که به شوازی که سردمیانه و گورتر لپیشو بونید راوه. دبی تناوندی که فراوانتر بو کو کرنوی دام و دزگاه و رخراو جاوازکانی سر به ملبند.
3: گلک دلخوشی نورو که هم حاضر بوین بو وکرنا بارگاینی ملبند پازه گردی اسلامی کسان بردارش. دورا بردارش یا گرتو راستی بویری گرنگی آوان آوه یکو گلک هش خزمت اید کن سپاس با خاله پیشی مندی بینه ایشی زور و حول ایشی زور توانی منم رو که برگه ملبندی پازه ببرش بکنه و من ام ملبنده دویت ملبندی خزمت کردن و خمخوری و دلسوزی بوده برکا با پیگه اندن و پرورده کردن ایتا که کن من این لروی پیگه اندن بیا دویت ملبندی پیگه اندن
4: پیروز باید خو راستی همین خشکو براد کم گو بووی آقای هند جوان و پیروز راستی نم ام سکنی مجرد آواهیه بلکه اوه جه پرورده کرنه یه جه پرورده کرنه زارو کنه جه هشیار کرنه خیزانانه
2: مراسمی کرنوی بارگانوی که به آماده بونی اندامانی سرکردهاتی گرتو اسلامی کردستان و جمعره کی برچاول اندامان و رخستنکانی نوچکا بره و چو؟
5: کن که آورکا روزا کامازنا بود ما افتتاح کردن بنایت ملبند پازای بردارش کنی اما لقا خوشکان ما بجداری الوی روزا کر ابدرس کردن هندک شیرینایی بود هنده مهوان خو ابجوانترین شیوه ابرایب کن
2: فراوانی شوینی ام بارگان نویو دابین کردینی بشکانی در فتیگ با دزگاو رو اخراوکانی ملبند داد که چالاکی کمالاتی و کلتوری و پیگاندنکانیان بشه وازی که هاو چرختر بر ریو ببن. بارگای نوی ملبندی پازه بردراش تنها شوینی که اداری نیا بلکو دبی تناوندگ بوگا شپیدانی زیادتری توانکانی خزمت کردینی دا هاتوی نوچکا. محمد عزدین کانال اسپیدا قزای بردراش
0: دستیا گشتیا نفچین کردستانیین در و اداره حرم گلونرین بشکج لانه سیاسین حرم لسر آریش عرد و زوی و زمان کردی و خزمت گزارین گشتیین قضا دوست خورماتور کم بون نونره یگرتو دبیجیت پیتوی حکومت حرم پیتر پینگاوین جدی جبو کرت پرورده و خاندن و نجنکرن قطبخانه دوست خورماتو بها بیجیت
6: بنای دستی ناوچه کردستانی کانوا خوشحال بوین امرو لخزمتی لانه سیاسی کردستانی کانی خورماتویا بوین و لگل رئیسی وحده اداری کانی هرینی حکومت هرینی کردستان و جنابی مستشاری پارزگای صلاح الدین حضوریان هبو کوبونوی که گرینگ من انجام ده امان جی ام کوبونوی خصن روی باردوخی سیاسی و باردوخی خدمی شاری شارچکی خورماتو بو قضای خورماتو بو ببیگمان همولا کزانن ام قضایا بو ایما زور جغرافیایی که گرینگا بشیکا لماده سطو چلی دستور او رؤیایی بو خانقین و بو کرکوک و بو شنگال همان رؤیا و همان استراتیج و همان دیدیش من بو خورماتو هیا لدانشتن من لگل ام برزانه ها باوردی گفتگوی او باردو خمان کرک ایساکا خورماتو تیا او گزارید باوردی جمال یگرتن بداخوا لویش گرفت زوره لویش کشی زویزار من هیا کشی زمانی کردی من هیا کشی تعریب من هیا بلان بمانه یکی جاوازتر و کشی آودان که نوی گندکان من هیا و او زویانه من هیا که تاوکو استاکا کشکانیان چاره سر نکراوا
7: دیار حزب کرسانی خانی دوست خورماتو کمال زنجیری کوبنو انکردو درباره خیندنی کردی و او تجاوزاتانی که هی لشاری دوست خورماتو که و ارزانی که داگیر کراوا تا ایسا نگر راوتو بخواهن اصدقانی خوی بلان ترکیزی رئیسی من لسر خیندنی کردیه امانه خطاب خانکان لغل حریمی کرسان که خطاب خانی کردی منه امانه خوندکارانی کرد هاوکاری بکره لین حکمت حریمی کرسان و پیوست ما بنیوجن کردنوی هم دیل خطاب خانکانه او که مکرانی هی لشاری دوست خورماتو آخص مانه بردم دستی ناوچکانی دروی حریمی کرسان بو آنجی لغل انجومنی وزیرانا زیوزار کشیگی زور بو ماویه این استاکنیه بلام اما پیوست کاتن حکومت هریمی کورسان لرینیون رکانی که هیتی وزیری هی پارلمانتاری هی لبغا سرکو مار کرده اکری تنسیق بیت من هسته کم کرد برنامه و پروژه نیه بتوانی تنسیقی که هبیتن بتوانی سقفی گی زمانی دابنه لماوی پین سالی ترا لو ناوچانه چی اکاتن او ناوچانه که واز ارزکانیان زود کراو چون ارزکانیان بوب گیر رتو پیویسه که نکو خلق برا محامی بگری ابی حکومت هریمی کورسان و ام دسته بتوانی محامیان بو بگری بو بتوانی او مافانی کله خل زوت کرا وسنا صاله ما فقی بو بگرت
0: ربر گشتي پرورده سليماني راغانت روجا دهي به هيفه جواتا وزارت د کومبيت او سلامه خاندن روجا د سپيكر نو ورزنو خاندن دي ته دست نشان کرن او ديار کرن نشاط عبد الله گوت تن یک مام سالس نور پرورده سلیمانی خول هجمار من تومار نکریو و اوی خول هجمار من جی تومار نکر بیت موچیوی دیتا را گرتن
8: تاکو دیمان انجومنی وزارت برگیر دیر سروا دبی همو برگ برگ رشی پارزگاکان لوزارت پرورده بکوی دنگ هم سالنامه خیوندن هم یکم روشی زنجی سالنی خیوندن لیب دیر گرکیچی هجار نشیر بویا برای من دنبینه کتابخانه از آن توفیق خورمی. دواین بروار سیویشی هش بود و پی برایش وزارتی دارایی که هر ماه مساعی آخوتر فرمان بره. گله همو وزارت هکان موتشکی با الکترونیک کرد و موتشکی راه دجیره. اوی که آگام لی تنها یک ماه مسالهشی لپروردگان تحسن نکردو. به تأجید راه دجیره لبرو ام مانی هشتم موتشکی و کسر راه جیرت.
0: بوه سالا خواندن زیده باری گرانکاریان رنگ و شواز جلو برگین قطابیان و گهرین برگین بشک جه پرتوکان هفدم لس نور پرورده گرمیان خرابی و کیمیا آواهین قطابخانه یان آریشه لهمبری پروسا خواندن درست کرینه
9: پیروز بای دستبکی سالی نیو دستبکر بونو لما مصایانی بر رزکم و اما خود زانی دوین دستبکر بونوی ما مصایان بو لا سنوری بر برایتی گشتی پرورده گرمیان که هرسیه پرورده قضای کلار و کفری و خانقینه زیاد لیانزه هزار ماموساد دست بکار بونه و و هر لدوینی و پروسی رهنان لناو ناوندکانی خوندن دستی پیا کرد که سر جمع مصایان لماوی پانزه که اجمیره لچن روژی که جوازه او خلا ورا گرن و سواز بخوای گوره همو آمده کاری کراوه چاوروانی اوین لهفته ده توه سالنامه خوندن لانجومنی وزارت و وزارت دیاری بکد با اوی لروژی دیاری کراوه سرطای سالنی خوندن دست بیبکن بیگومن وزارتی پرورده لسالانی رابردوه سیستم یک پوشی لناوندکانی خوندن جبجه کردوه زیاتر خود زانی رنگ کان رنگی کال سپی و رساسی کال اوانه بون بای زور جا خلق لیه بول شوازی رنگ کان و هر بستانداردی جیانیش رنگا و رنگی خود زانی جوانی کی درکوتنی کی زیاتری هیه لسر او بنمای وزارتی پرورده برا چاو کردنی تیچو بیگو من پیشتر وزارتی پرورده لجنه اگل دیوانی وزارتی پرورده خملاندنی با او پروسه کردو و اوان بریاریان داوه بگیری استکان برنگی جیواز بریار لگورینی جلوبرگی قطابی و خیانکاران دراوه
0: بشک اکمین زانکو پیمانگاهن الکوی خربه بونو دا خاص کر که بهین دامزراندن الگورای پیانریس بیده اف چند ساله خواندنان خود تمام کریه بلهشتا نهاتین دامزراندن
10: بتایبت قسنا کم بز بخوم اما هاتوین وک درچوانی سی کمی بابلین سر استی کو و دورو بری و هر وها وک نونری هم درچوانی بابلین سی کما کان هاتوین اورو دای ما فی خوم اندکین و د معنی و داب مزرین اما یکم جارنی و گاگا دانا و چل حوت جار زیاتر که اما خوب شاندان دکین داوا دکین داب مزرین بلام ولام ندرینو هیوادارین ولام بدرینو ولام یکمان دیو بابلین سروکی انجمنی وزیران به یا خود سروکی بابلین خوندنی بالا به
11: اما نو سال خورا گری آرام گرتن کسی دستی دستی من پیدا کن با کسی دیتی کلی دکن و نو سال چاوری در مزرانی حتی اصلا یک امزای سروک وزیران ماوکا بایا متری من لسه داوه کاری خوی کدوا بایا متری من ازام داوه بسر زم سیه که مکانه وا بلام آمدنی امزایی که مو بکاتن که دامزراندن که دامزراندن بو امنیه ادی بو سینی دریه که بز لو 2025 تا 2026 35000 کسی هم بس لا سیشی سکداری دامزران وا ادی بو بوانیه ادی لو امنیه هنیه او پرسیاره که یا اگر ایمه ناویتن که بابا برگارش بری که داوکاری ایو لا ایمه زیبزه ناویتن فرمو حکومت عراق برو تسیده کن بیکن حکومت عراق دامان دامزرینیتن بلام اوان ریگرن
12: من وقت خوام 2021 درتوم یک جمله سیه که مکان و لبشی شکاری درتوم و دبوا استعمال لمحد داب مزرعه مايا بلام تاکو است دانه مزرعین نه ساله دانه مزرعه نیا راگرت ولی که تک داله ای راگدا آوانی که مکان خوان دانه مزرعه و بلام هریمی کردوسان نه ساله دانه مزرعه نیا که مکانی راگرت و بله امت سندین زار گرد بوینه تو و بر پرسان سندین بله نیان پیدا وین و پیان گوتون که لک بردوخی گنزاو دا داتان دمزرینین و استا که شاندی هرم قرار بسید با بغدا با داوکنی پلی وزیفی استا او هلیه که اوان بله نیان پیدا وین
0: جبو دوام روش سر ایک امریکا را گانت که آرمان جن سپای پازداران لنفخوی ایرانه بردومان کرینه دونالد ترامپ پوشداری دا که اگر تهران برسوی بدد در روبروی ویرانکاری که بیوینه بید یا ندیتی بید برانبر برسوی جی برانبر اوی برسوی او یا ایران دادت ایران دست بکرن اپراسونه که اگلا کرنه به موشک و درونان جبو سر بنگین امریکا لدور را گاند
13: زهر چی دیکا نوچک کوتا جر هرشی زنجی چی فراوان امش دوی اوی امریکا هرشی کرده سر ایران سروچی امریکا دونالد ترامپ هوش داریدا که اگر ایران ولامی ام هرشانه بداتوا بتوندی تولای لیده کریتوا. لبرانبر دا ایران به هایوشتنی موشک و درون با سربنککانی امریکا لناوچکه دا ولامی هرشکانی امریکای دایوا. سر رای اوی دونالد ترامپ سروچی امریکا هرشی بردومانی چی زور تون ترو به هستری لطاران کرده بو. فرماندهی ناوندی امریکا لروجلاتی ناوراس سنت کوم رای گیان هیزکانی امریکا که جمیر دوازینی و روبکاتی امریکا دستیان کردو بلیدانی آمان زکانی سر با سپای پازداران لیران آماجی باوش کردو اما وک والامه که با هرشکانی ام دوایی سپای پازداران با سرکشتی بازرگان یکن لگروی هرمزو سر بازانی امریکا لنوزکده لای خوی و ترامپ لپستک داره توری کمالایتی تروس سوشیال زختی لوا کرده و که اپراسیونک بر فراوان و بهیزه حوش داری شیده و بقصه خوی اگر دولتش کست خواردوی ایران ولامی ام هرشتوا و روای بداتوا رو بر روی هرشه چی تری زود تون ترو بهیستر دبیتوا ترامپ راشی گیاند که اگر هر رشکی جیب جیب کرد، آوازور کم لکوماری اسلامی ایران دمینه تو. بلام سپای پازداران خیر رای گیاند که ایران ولایتی گرت و کند پشیمان دکات و لهر شنوی کنی. دو به دوی آواش میڈیا کنی ایران بلاویان کرده و کسپا اپراسیون چی یک لکروی دیجی آمن زکانی امریکا لناو سکه دادست پی کرده و آجانسی حوالی تسنیم ایرانی رای گیاند اپراسیون چی یک لکروی هز تکدار کنی ایران لولامی دجمنی امریکی دستی پی کرده و موشک و درون کنی ایران بنکو برجوند کنی امریکا لناو سکه دا کرده تا آمن آجانسی فارسیش بلاوی کرده و موشک و درون لیران برو آمن زکان لناو سکه دا تقین راون.
0: البرسوا هرشن امریکا ایران بموشک و درونان حولیر و چند ولات عربی جی بردوبان کرون راگاند کو بنگین امریکا کرین آرمانش. ولات اردن، کویت، بحرین راگاند کو چندین هرشن نوین موشکی و درونی جلای ایران ول شویده حتین تکشکاندن. هفدم سپای پازدارن ایران لسپدهی افرو چوار شنبی کود بیت دوی ایلولا 2026 راگاند کو هرشکا تک هل جموشک و درونان کریستر برنگه سربازی این امریکا لحولیر. سپای پازداران لبیاننامه که داماشه بوی کلیه کل هرش حولیر دا نوانده چکرن و کوگهن کرستن تکنیکی و سیستم آرستکرن بالون سیخوری این امریکا تکشکاندینه و آگر جی لکوگهن سلمانی برده لهمبرده اردن راگاند کده موشک این بالستین ایران تکشکاندینه و سپای کویت و بحرین جیم تکاس کریه که سیستم برافانین وان برسوا چندین درون ایران دایه و کج اسمان ولاتین وان حد جبو اسمان ولاتین وان حد بون آرمانچ وارسته کرن وان جی کرن آرمانچ درجه تیلو را حرم جی را گهانت که ایران به درونان هرش کریه سر حولیر و ده درون لسمان حولیر حتین تکش کندن. روشنامه فایناشنال تایمز الراپورت آخوی حوالگیری و هور آشکرا کرده که روسیا اپنهینی هریکاری کمارا اسلامی ایران دکر جبو پیش به برنامه موشکین کروزین هایپرسونیک و آرمان جاوی لیدانا کشتین جنگین امریکا ایل لنوارستا اکولر روشلاتا نوارست اف برنامه سربازی کود سی 340 ایل هیا و جسال 223 و ورد سپکریه آرمان جا پرپیدانا بزوینر رام جیتا که ریکی به موشکان دادت بلزاتیه که بیوینه یا خیالی 2200 میلان الدمجمیره که دا ولی آسته که نظم بفرید اول جیوت کت که اف سیستم بروانی امریکا نشد بسانهی براهی اوان موشکان بگرید شارازاین سربازی تکزه لیویده کن که و گوستنا اوه تکنولوژیای هستیار به برازی بونا راستوخویا ولادیمیر پوتین نایت انجام دان اف هاری کاریه وک پاداش تک و وک پاداش تک دیده دیتن اش بو ایران کو درون یه درون شاهد اش بو شر اوکرانیا داینه موسکو داینه روسیا ولادیمیر پوتین سروک روسیا لپیوانیه که دا به مسعود پزیشکیان سروک کماره ایران را گاندیه که ولاتوی الوی قناقا دجوار دا ده همی هاریکاری کا پیتوی ده تا تارانه و گل تارانه هاریکار بید. حکومت پاکستان را گاند بردوامه لپیکولین خوش بو کیم کرنا آلوزیو چهار سر کرنا نلیکی نابرا امریکا و ایران و اوجی لرائکا زنکا کمبون دبلوماسیین بلند گل برپرسین تهران و ولاته نافجه دا. پیفدار وزارت درو پاکستان ماجه بوی کر ولاته وید گل ولاته دوزدا مجیلی و دیتنا چهار سری که نجبو آریشین امریکا و ایرانه. لوی کوانی دا شهباز شریف سرک وزیر پاکستان الوان دومایان دا البیشکیکی یا پایتخت قیرغستان ادگل سرکومار ایرانه کن بو. هفدم اسحاق دار وزیر درو پاکستان هر دناوا کن بونه لکوانی و کن بونه رکفتنا مکه دگل هفکیف خوی ایرانی کن بویه و گوتوبه جا روشه جی کریه. سبارت به سردانا هفتیا بهت فرمانده سپای پاکستان جبو ایرانه. پیفداروان رون کرد که او پینگاف بشک بوینه جه پیکرون اسلام آبا جبو کم کرن آلوزیانو گریان بدی فرکن تناکرن او روشه و هر وصا کرن گروه هرمز جیم. ولدی ماهی دا وزارت درفه پاکستان تکس کرد که زدباری berfirehbûn pêşveçûnên nû Îslam Abad heşta hêvîdar e û berdewam bît li handana layenan ji bo piştbestin bi diyalogê û livînên siyasî û diplomasî ji bo geştin bi çareseraka guncay. Welatê Pîro peywendî xwe digel îlanê qut kirin û Tehran bi têkdana sakamgiriya navçe tûmetbar kir. Wezareta Derve ya Pîro ku hevpeymaneka nêzîkî Wîlayetên Yekitîn yên Amerîkayê bi fermî qutkirina temama peywendiyên diplomasiyên xwe digel Komara Îslamî ya Îranê ragihand. Hikûmeta Pîro li beyannamekê de Tehran tûmetbar kir. Bi wê çennik û dest heye li tundkirina û nexweşkirina milmilaneyan. Li Rojhilata Navarast û durustkirina astangan hemberî hatinûçûna nevdewletî bi taybet li Gerûa Hurmiz. Carlos Îspa, Wezîrê Derve yê Pîro amaje bi wê kir ku ev pêngave li ser binemaya rêbazên dîrokiyên aştêxwazên welatê wî dihêt, her wexta weke nerazîbûnek beramber bi wan berfirehbûnên şerî nafçê da.

Hacı Kadir ku jivinizik yaştı 5 salane akıncı gundi tazade ser be kaza kelare Hacı Kadir nava havşamala huda felfel bami lubi çandine u hemi dumahiye ka heftiyeji beje pen şembi çarşembi çit evi berubu mexu levetket udbata peşya nizgafta gundi peşti xilas buna neveja ayni او اوان برحمت فروشید حاجی قادر زده باری کو نفصال و چوه بله اف نفصال و چونه نابی تره گر کو اش کار کرنه براوستید حتی کو خوکشی جل کار خود بینیتن او بویا جهنده کو زده تری بختوار بیتن حتی کو سخلمیه که باشتر جی اب دستخوه بینیتن زده باری وی چنده کو خرجیه که جی هندک پراجی دستخوه تینید حتی کو خرجی و مصرفه مالا خوشی ببگد

0: تقریباً تیرمی و ایتر فرشتر حیاتی کشی و خوشم جار جاری کشم بعد آیشه کشی و ایتر آوا کشانه کی آنی کیروی ارولا نیکی کرا خوی ونن یا خبرشی خلق کن نکه خیلی گلیه کا نامی نبودی ارولا حیات یارم تی مدا بیا خوابی جو یارم تی مدا ایم دا با میرنیا دا فل فل رنیا دا حموش که کارم تی مدا دا خدمتی ولاغ دا یارم تی مدا ایت باشه ار او نما مری نه مینیم باشه بو چی کم پیر وو مکس پی خرنا یتا تو آیا رو چی خوی چرو خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی خوی آه پارکی خرکای خوی خرکای دنامی که خرکای نه ام دنیا پارکی کش خوال ناری پار خوابی شی تو کته خوی خرداری که خوی خرداری به هر چیزی هیچ چیزی نیه چند بار بس حد ما کم دیده بیفروشم حد کم دیده در بیفروشم ای برای نایل بیا خدا بون ایرا سی بار بیه تیر میره این با سی سو نیو تو بان دوانیو
1: نوچت ماتن پیش شش کردم و جنب بیشین لای ورزشه که نوچین وانا چند گل هفکاری ما مصاب سردار ما مصاب خیر بی
2: جوز
1: مت خوش از نوچین هر گرینگی تو بزنیم که دی بحثش کن
2: اویلم گشتا پیش کشید کم حالی چی نخوش با داخل و کم اگ بدل استایی چگل و دشوان دیری نکانی شاری هولیر کود چی دوائی کد اما حوالی چی زور نخوش بو بله
1: خدای مزه انشالله
2: انشالله خدالی خوش دبید زگه باشتا
1: اللهم آمین باش مامست
2: دست خوش باش.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زارشتر سلاو بینرانی سپیده برداوام دبین لپیشکش کردنی حوالا ورزشکان. در چین یاریکانی خولی استرکان عراق بریاروه سبی لکاجمر 645 خولک بیاری نوان موسل و زوراگری پنزمی خولی استرکان عراق لحولیر دست پی بکات. موسل یاریگه حولیری وگ یاریگه خود یاری کردوه لمورزه. لدوائن یاری موسل بشورت دوراو یاریزانی یانکشان سیمون امین توشی پیکانش سخت بو بوهی و لیاریگه دور کوتو تو نشترگری بو کراو. هرچی زورا به چوار گل زخوی بردو تو دوی به زیشتینی هولیریش لکوتای ورزی را بردو باسم قاسم کستا را هنری زورا زارشتر دگره تو یاریگه هولیر زورا هشت خالی هی لپلی دوم و موسلیش به هفت خال پلی چوارم لهما که دیاریشتر برایو ده چید که دیال میاندار یعنی گرمه دکات برزان چوارگر بسر یاریکانی خولی از ترکان عراق تپری و بیک و سرند لسر ریزبندی یا نکانده دیم. سرطا باس لرزبندی خولی از ترکان عراق دکیم پاشا باس لرزبندی یا نکانی هرمی کردستان بجدار لخولی از ترکان دکیم. تا استعانه هولیر لپلیکم دید. هولیر لو چوار یاریکان زامی داو. توانیتی سی بردنو یک یک سامبونی هیا هیچ یاریک ندارا و دخالی هیا یعنی هولیر. باشترین انجام لو اصلاح تا استا بویانی هولیر دست پیچی باشی بو هولیر تو مار کدوا لپلی دوم یعنی زورا زورا رکابری هولیر لمرزه هش خالی هیا لپلی سیم گرمه هش خالی هیا لپلی چوار موسلا موسل باس پی رشی امرزه دی سرطایکی تا استا زوزور باشا هفت خالی هیا چنده هیچ یاریگ لشاری موسل برای و ناچید ورزی را بردو لدهوگ یاری کانی موسل برای و دچو لمرزش لهولیر لپلی پینزم مینه هفت خالی هیا اما پنج یعنی یک کمال خلی است رکان عراق دوای تپربونی چوارگر بسر یاری کن بابزن او پنج یعنی هرمی کردستان که بجدارن لخلی است رکان عراق انزام کنین چون تا استا که چوارگر بسر یاری کن در برای چوار هولیر لهمو یعنی کن لهر پنجی باشتره لپلی یکم دید پاشان نوروز دید لپلی هشتمی رزبندی عراقا لدومی یعنی کنی هرمی کردستان پنج خالی هست بگو من سه خالی لیانه طلبه ارگد بای تاندن لوی که یاریزان چی طلبه دو یاریزان یک جمعه هم پوشی بو لیازده همی رزبندی خلی استرکان عراق و لسه همی انزام باشکانی خلی کردستان لبرین یعنکانی کردستان گازی باکور کنونه ری یعنکانی شاری کرکوکا یکم مرزی تی لخلی استرکان بجداری دکا پینس خالی که کردو تا تاراد دیگ زور باشا دهوگ انزامکانی خراپا لسیزده همی خلی استرکان عراق چوار خالی ها زاخو انزامکانی زور خراپا زاخو گورانکاری لراهنر کدو تلال بلوشی گراوتو زاخو بای ام هفته یه چگل گرینگترین یاری کانی خوی انزام داده که زاخوش چوار خالی هی اما تایبت بو با رزبندی یعنکانی هرمی کردستان لخولی استرکانی عراق و بگشتیش خولی استرکانی عراق پینز یعنی کما پیشکش کردنی است دین جوانترین سه گول لگر رابر دو خولی استرکانی عراق تو مار کراون پیشکش یاند که این بیو برز خوش شویست و مرزه گولی جوان تو مارک راون جوانترین سه گول بیکو سیم دکه

0: بنای خوای بخشنده و مهربان لا برنامه گزارکانی جیان و سلاوتا نوی خوشویستان که باز لا پیشه ما مستعتی دکین میجوی دامزرانی او خوندنگا دیرینان من ده توبیر که بونه تبناغی چی جوان با خوندنو خوندواری
1: سبی دو حرب عالمی یکم و آنکا ده چی پیه کردو اداره هات سلیمانی و او شر و هر او سحنه نما کمال مکتب کرایه و بنای ملیک کان و سرکرده کان و بود ای که لانه مکتبی فیصله بود که لفینی بازار عصری استه وقتی خوشی پیزوی بکره به مکتب چون اداره حکومتی کردستان بود
2: اتوانیم بلین نزبدین ملا به حکمی اوی که باوکی و با پیرانی خنواری باشن هبو او که تا حجر و مزگوت هبو ای که گولو کسانی که خنواری که باشی بوا بپی گرنگی و ناراحتی او کاتی کوال سلمانی ها بوا پیویستی کدو خنواری دروز بیر چون که او کاتی که ایسا حکمت دامزراوی نبوا
3: دو سانه ایسا بو سانه قرآن و سانه یک سانه سانه قرآن او ایسا بو یک سانه یک سانه ایسا بو رک پشتی مزگیتی گوره بو پیان او تاجی کشان سانه او تاجی کشان هر رک دیواری با دیواری نکو بو بین پیش گراج شیاره بو
4: خوندنی 1958 و 1959 ما مستقانع که رفیقی با کم بود بردمی لقتاب خانه سی سایق نونوسی کردم لبیر می اوسر دما بر روبری قتاب خانه کناوی ما مستقای صلعونی بود بلام سرطای داخل کردنی قتابی و کات زور زور آسان بود که ویسا نبود دوای فایلی لیبکن رسمی لیبکن تذکری لیبکن
2: بدر لوش هات صابون كران ام شنو كي استا املي واستاوين اما بكريت يا ابو او نبي ولا يخوي خوي بيت شو قاعد شي نسر اديبي وصارانا ما انا وهمي كي شي شارب ليرا قطاني قطاب خانك بكاتونا ينا كشتي نوح لسر قطاب خانك نسيبي اقل ادوي رزقار بلا نزالين اي روح زوبه زو خوب جاي قطاب خانك كشتي نوح
3: اي ما انا ما نقول لا ما نقول ولو كان عادل حساب بركاري شي من زاني بلا من هنا بقوت الشوار ده ندو اي بتن والله ما دام زايبين كو بوليدو لا بوليدو دانا لبروكايا اللي زي حساب نخون بو هل انا مزاني

0: دارا گنجا گوامروکجی امبشن سر بابدکی با آگ
1: دایم کاتو پارو وزا پیکو خرناب
0: عزیلین یه تاو بیا؟
2: هر بدست خوین یه تاو داده بل منه کل قلب را درکانتی ها یکسر که زور زور پلا دام
3: خوی یکی کلو پر سیارانه کلو روژ قیامت ها لیتا کری او یکا کاتد لچی بسر بردو
1: سیارا گرینگ کان و لپیشین کان
0: سیوار شکری هر بو خوشی علین همه چی بو اما پیجاق اما ساعتی که پیجاق نرویشتا
2: ساوروانی ترافیک بنمونه خو ترافیک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه بس اونده چهارانه که هر نارو
1: دل سعاد دی کردی یعنی انگلیسی تو اس کو سعاد دی انگلیسی یعنی سعاد داره سعاد دی کردی بداخوا یعنی سعاد یازدا
0: سبب کو برنامه کی ایم دام انا بو سعاد
4: لبروی امانجه کی دیاری کرای نه بو امانجه فرعیه کانی زوتر بو بو پرش بلا
3: با او به بسمو به مطبخی افرتان
0: مینه ری افرتان بده مطبخ
1: او جه گوتم بابا ليغا رقي روسي شطرنج كي وقت شكا دكي تليفون اسا ضرور بود او تليفون انا بكري
3: لكاتي هم وش كانم اما بكار ديم كواتا اما يكيكا لازم دو كرنو كاني كاتا كاني من اگر بم
1: او كاتي كهما نسيتي دادكي وتشون دتاني لمستقبل خدمت ما مكان
0: اول شيء مثلا بغنجي ايشكا خطماندوكا لبشيري صراحتك

0: لرزی کن سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پرسی امرویا پرسو باس و خواسی امروی پروگرام کم باس لیا دامزراندنی 57 ماموسای گریبست با فرمانی نهینی للایان حکومتی کار برکری حرمی کردستان و دکین لکاتیک دا سی که مکانی حرمی کردستان و جماره چیزگار زور لدرچوانی زانکو پیمانگا کن لحرمی کردستان لچاوروانی دامزراندن و هلی کردن لحرمی کردستان بلام بفرمانی وزاری و هروها بفرمانی انجومنی وزیرانی حرمی کردستان دامزراندن راجی راو بلام اوی که امرو ایم باسی لیو دکین دامزراندنی او 57 ماموستای گریبسته بفرمانی چی نهینی که فرمانکه هم بودر چو دامزراون الاملکات یک دایا امبریارا ببریاری انجمنی وزیران به جماره 269 سالی 2025 دامزراندن به همو شوازیک راجی راوا به پی او فرمان وزاری به یعنی او فرمان انجمنی وزیران حکومتی کار برکری حرمی کردستان به همو شوازیک لسالی 2025 جوا جماره فرمانکه 269 یا که لسالی 2025 در چوا به همو شوازیک دامزراندن راگرتوا به چه پاساویک و به چه بریاری چی یاسایی حکومتی کاربرکری حرمی کردستان او 57 ماموسایی بگریبست بفرمان چی تایبتو نهینی دامزراندوا بلاو بونوی حوالی دامزراندنی 57 ماموسایی گریبست بمشوازو بفرمان نهینی که بلاو بوتوا نگرانی چی قولو گوری لای درچوانی زانکو پیمانگاکان لحرمی کردستان درست کردوا و هروها اوانی که سی که مکانی حرمی کردستان لزانکو لپیمانگا کن لچاوروانی او دابون که لپیشینی دامزراندن بو اوان به لپیشینی تعیم بون بو اوان به بلام اوی دی بینین دامزراندنی او 57 ماموسا بگری بست بفرمان چی تایبتو نهینی که دامزراندنی هم بو کردوا درگاه بسر کومل ایک پرسو باز خواست دادکاتا و کومل ایک پرسیار دینه تا آراوا هر براستی لحرمی کردستان دامزراندن راجی راوه اوی که دا گوتره یا خود نخیر با پیچوانه و اوی بیانه و اوی خویان مبستیان به بفرمانی نهینی و با اوی که باسی لیو دکره فرمانی با دردکن و تعینی اندکن و داین دامزرینن و اوی شیکنه یا نویتون مبستیان نبیتن به هیچ شوازیک مامالیان لگل دا نکن چون که سالانه لزانکو پیمانگا کن لحرمی کردستان جماره چیزگار زور ما قطابی که درده چه که تخروز دکه لطاوروانی او دایا که هلیکاری با بیتا پیشوه لطاوروانی او دایا روژگ لروژان اویش برهمی مندوبون و رنز و خبات که خوی بدوری توا با تعیم بونیک با دامزراندنیک با خزمت کردن لیچگ لکرتکان لحرمی کردستان لوی کوا بتوانه او زانست و زانیاری و معریفتی که فیری بوا او رنزی که چشاویتی او بازی که داویتی او مندوبونی که چشاویتی او آرخی که رشتویتی برهمکی بچینی توا بگا با شوینک بگا با پوستک بگا با پلیگ لوی کوا لانی کم وکو فرمان بر وکو ماموسا لیک اگ لو کرتانی که درچوی بشکیتی او بشیخویتی و که حزیلیتی داب مزلی خزمت بخاک و ولات و نشتیمان بکاتن بلام اوی که لحرمی کردستان بداخو دا گزره چندین سالا دامزراندنی درچوان راجی راوه بلام لیرو لوی دی بینین به جماره دیاواز با کل بر پروگرامکانی دیکش بس من لیوه کرد دامزراندنیان بوک راوه و هیچ فرمان چیجنیا لوی کوا راجی ران هبو بیتن ام بابت لگل زور برس که شوان زیاد نوینری یک مکانی کوی و دورو بری که برزیان لشاری کوی و راسو خو لگل منده بیتن پیش اوی لگل که شوان قصب کم چند لیدوان اگل سر ام بابتا بیک و دبینین دواتر لگل برس که شوان زیاد نوینری یک مکانی کوی و دورو بری باس لدامزراندنی 57 ماموستایی گری بزدکین بفرمانی نهینی که فرمانیان با درچو و دامزراون لگل تان بردوام دبم
1: به تایبت قصه نکم بز بخوام اما هاتوین وکو درچوانی سی اکمی بابلین سر استی کوی و دورو بری و هر وحا وکو نوینری همو درچوانی بابلین سی اکمکان هاتوین او رو دوای ما فی خوما دکین و دمانه و دب مزرین اما یکم جار نیه وگه اگه دارن او چول حود جار زیادره که اما خوبشندن دکین داوه دکین داب مزرین بلام ولام من ولام ندرینو هیوادارین ولام بدرینو ولام یک من دیو بابلین سروکی انجمنی وزیران به یا خود سروکی بابلین خوندنی بالا به
2: اما نو سال خور راگری آرام گرتن کسی کسی دستی دستی من پیدا کن با کسی دی تکلی دکن و نو سال ساوری دا مزرانی حتی اصلا یک امزای سروک وزیر ما وقت بایا متری من دست دا وکاری خوی کدوا بایا متری من ازام دا و بسر زم سیه که مکانه و بلام آمدنی امزای چی مو بکاتن که دا مزراندن که دا مزراندن بو امنیا ادی بو سینی دریا که بز لو 2025 تا 2026 35000 کسی هم بس لا سیچی سکداری دا مزران و ادی بو بوانیا ادلو لو امنیا هنی او پرسیاره که اگر ایمه یا ناویتن که که بابا برگیاره چی بری که که داوکاری ایو لا ایمه زیبزه ناویتن فرمو حکومتی حراق برو تسیده کن بیکن حکومتی حراق دامان دامزرینیتن بلام اوان ریگرن
3: من وقت خوام 2021 درتوم یک یک بمله سیه که مکان و لبش شکاری درتوم و دبوا استامن لمحد داب مزرعه مايا بلام تاكو استا دانا مزرعين نو صاله دا مزرعتني راغت ولا كاتك دا لا اي رغده اواني كما كان خو عندها مزرعه بلام هريمي كردستان نو صاله دا مزرعتني كما كان راغت وا بلا ايما سندين زار قرد بوينته و بر برسان سندين بلا نيام بيداوين و بيان قوتين كلك باردوخي قنزاو دا دات عنده مزرينين و استا كاشان دي هريم قرار بتسد بو بغدا بو داوكني بلي وزيفي استا او هليك اوان بلا نيام بيداوين

سلاوتان لی بتم کارت ام برج بیرون اسپیدا خوشحالم دل خیلی تری نزدیک تر لخال که ول پارس گرب جرا گفت تانی برنامه ام جارا من جوازه هاتون تیچک لهولا کن لیر بونه کی پیروز و بونه کی گوره برای وچید امر 350 تازه هاوسر 175 خزان لیر آهنگی هاوسر گیری و رزدنه ام بو انجام دری با مبستی زیادر هندانی پروسکا امر اوان لیر رزدنه کرن من لگل خویانو لگل رکرانی پروسکا قصه کم بزانم هوکاری ادروز بونی ام آهنگا و هوکاری رزدنانی او بکو زاوانه چیا فرم بیرمان

0: Serta o kuxuman dastxoşî li sekreteriyeta Yekbûyî Xwişkanî Îslamî Kurdistanê kin. Kawa em bûn ciwanî ve rêxistû bû komela lawê kawa taze zewacan kirdû. Ama ma ew egeynet kawa hêşta komela kesî yekin kawa li xemî gincekanî welatan bû ewî kawa pere bim proseyê bên kawa proseyê zewaca kawa proseyê sekînet û aramiye ew proseyê kawa yekek li zerûriyetî xemis پین ضروریات که یکی لوانه اوی کوای کسکان ضروریت بخنو نسل بخنو امش پیویستیه که سپاس یعنی که اوان او کاری یعنی که اوی حکمت ام کاری بکرده یعنی راستی ها بلام دوباره و صد باره دست خوشی یعنی لیکن کاری که زور پیروز یعنی کردو او اگه یعنی کوا گنجا کن ایو کسی کن لپشت اوی بردوان بن لحو سرگیری بی امید من لا خواب سرگیری دان دست
1: خواب خوش لخاطرش کاملاک پرسیار کم اچن یک گرنگ دایکو با و کسوکا لم پروسیا هاوس کاربن و هر واحد جنومی لیک تیب گن و مواده و رحمه بکن خوشویستی بینی خویا
2: زور سپاس پیشم و شتی سپاسی سکرتاریت یه گرتو خوشکانه کم که ام حالی بوام کمالا بکو زاوایا رخصان که بتو انا و با یک اوکو بوینه سوا جویکی تایبت مانه بو و بو پرسیارکش راسی لسه دایکو باو که پیویسته یا خود او خیزانانی که اکن تمن یک منالکان یا متوانن بشه از اصلا کاری بکن با منالکان یا خود او کسانی که یه نپیشه و که بتوانن جیانه که اسوده پیگ بینن خیزان درست کن و بتوانی کاملگا بردوام که انشالله
1: پیش پروگرام کم دو هسترتان من پیگی امیدی زورتان بخواه هاو ایسا بیم ای خالتی که تیرام درشو چکل خالتی
3: طبعا لطفی خواه سرطا من ای خواه لطفی خواه براسی لگل ما کردویتی يعني بس هو كان من خواي جورا كار عساني كا براسي ما عجم على إذنه هو هذا خو تام شاهد بن يتر خواي جورا براسي لطفي لقلا كردين ومشتي بخشي هو بيمام خلاطة براسي دس خوشي معنى دوبارة هو رخراني ما هنگا هو كساني براسي سponsorي أم عمري يشك إن شاء الله خواي جورا بعدش تخير يام باتو دوبارة زور سباسانة كا
1: سكاني كيشو دوبارة كينو كان غرينجا خير خوازان أو عيانه يبقى أو روشن بيريانه بي سponsorي أم دورا بروجانة بكن أم دورا إيشانة بكن وبلانو غرينجا
3: والله من ابي اوبلن براسي ام بروسيا يعني هموي هر خيره سلا طرفي بابلن مالي بابلن افرتا كوبيت سلا طرفي مالي كوراكوبيت كا كار اسام كان بو گشتني ام دو هاوسره به يكتي وا اگل درو ام بازني يشو براسي هر کس يك پنجي يعني دسي كي بلم خيره براسي خير كي نبراوي يعني تاسر لقل يا ابيت صدقه جاريه بلتي لما براسي نو نو ام عائله بون هناك هر كاري كي چاكب كات ترازي شاني بون او كسيكا ايش كار اسان كردو لم بروسيا براسي من اولا براسي مفروزه هل لا يعني لا لا انا اداري كو باس كين يا بون لا يعني خير خوازي وهر كسك اي براسي خير كاتم براسي خير كي نبراوي بيت نك ام بون من كساني تركبون لا صالاني ايدا ام بروجر بروسانا بريواتش سبونسر بيت براسي هاو كار بيت بوي ك براسي مكرو گنجا خوشويساني كي يعني برون نا بروسا وكار اسان امیدی كي انا بوي براسي ام بروسي انجام بن
4: يعني إسا أو مشروع أبدا دستي من إعلاني بكم هر خير خير خوازك سرمايه دارك بل هر كس يجن بيني بيز ورقي أدمية بزانا من هر شارو چند كس آماده أكم سطها و هزارها قنج من هي لبر بيز ورقناتو أن يجن بيني بخوا يعني أجر أو باري هي بيتواني بوي أجر يعني أو قنجانا لبري بي باري جنينين أو دولة من دكان قناع باربن دوام أو باوكانا قناع باربن کس به چی مادی بخنه بل پیک چکان یعنی بو اوی نگن به هاوسر جیریتی یعنی حیفه و اتوانم بلیم عیبه پاره یا ماده ببیتا کس به کم مارتو پیوگ لنوان دیشتنی او دودلا به یک چون که خوای گوره خوای افرمین نحنو نرزقوهم و ایاکم و خوای افرمین یغنیهم الله من فضلی خون فق او فعانی فقیرن خون پاره دار و دولمان دیانا کمنی وادارم دولمان دان لم

0: زور بخیراتنی کنال کتا نکم زحمت تان کشاو هاتون بو ام رخراو هاتون بو ام رخراو زور سپاسی اوشو کنال کانی هورامانیش اکم
1: ماوسا چیوه بو خیر خوازانه که هاوکاری جناب تیان کردو او گنجانیان کردو که جنیان یناو که پروسی هاو سرگیریان پی گناو توت اوی که جنم ببین راتا بهشتو ایسا اوان خیرکان گیوه
0: بله اوان خیرکان انشالله اگیتو انشالله گیوه
1: اوی که تو حزکم جنی بینم حساسیتی بیا با آلتون حساسیتی با آلتون ایسا
0: اره والا از حساسیتی با آلتون
1: یا ربی تمندریش
0: اخوا بی اخوا خوش اخوا بی سپاسم

0: سورنری سرکی ام چالاکی ام روبر استانبول اپیم بلن که ام جورا چالاکیانا ام بابتانه که گرنگی پی بدره بابتی خیزان بابتی دروس کردنی خیزان دزگیروی کردنی هاوکاری کردنیان چنه گرنگه چنه امن جی ایوه و تاکی بردوام بلن پروژان
1: تانی ما کس کرتاریت یک گرتوی خوشکان دروش من یکی گل دروش مکن من خیزانه ولی آن استراتیجی کانش منا بنیادنانی خزانه جالب او زور زور گرنگا ام مراسمانه گرنگی پی بدری چکا بجدی لم لم بارودوخی استایا که خزان خریکا که ته بر مترسی و هرشوا بو زور ضروره به هر هم مانه و کار کین بو توکمه خزان و پیکونانی خزان چکا ما بابت کی گرنگا ما بابت کی بلین حضارتا یعنی چکا تو لخزانه و دوای سوین شارستانیت پیگیت اگر محل سو گرنگی به خزان بین گرنگی بنوی ده هاتو بین چکا کاتی ما گرنگی به خزانه کین گرنگی به کومل گایا کین گرنگی بنوی دا هاتو شین چکه دواتر نوی دا هاتو لم خزانانه او پیگت بو شارستانیت یش گشا اکا شارستانیت جو خو یمنته بو بهر همو مانو اما ضرورت روجا ان شاء الله اما عمل برنامه معنا ام صلي ركردمان صالي كيتر الشاركي تريكين يعني صالانا هر صالو شارك الله بجيرين كاهنج كي غوري بفراوانا كين بو كوزاوان
0: داوا كارتان لخير خوازان لواني كه هاوكارتان بن چي بو يك دوبار هاوكارتان بن لم جوره پروژانه او ام پروسانه زياتر زياتر كشف يبن
1: طبعا ام زور زور سپاسي او خير خوازانا كين كه هاوكاري كي زور زور باشمان بن بتايبتي ندوي شباب عالمي بتايبتي خراي بختواري همو اواني تريشكا هاوكار مان بونه كو گروپي كومپانيا كاني هلبجا كسايت يكان كه هاوكاري ام پروژه گوري بن بويا امرو سپرايز كي زور گوري جواني شان كر اي شو بو چوار خلاتي عمر ران دابین کرد و دوایش لکو تایک کردیم به پنج خلات عمره با هاو سرکان یعنی ام پنج خلات با هاو سرکان حساب کرد دکس دا بکو زاوا انیرن با عمره که امش یعنی شتی که زور خوش بو امرو لکو تایی آهنگ که جابو یه دوال خیر خوازان کم ایم سالی ده هاتو پروژه من هیا لشاری کی تریکین هر لیستوا که من خوشا که هاو کاری کی جدی ام پروژه بن چکا با که امرو من بینین چند دلیان خوشم بکو زاوا انا هست من با شانازی کی زور گورا کرد که الحمدلله توانی من شتی کم بخیر.

0: محمد صلى الله عليه وسلم بارزري شكوي مروف محمد صلى الله عليه وسلم مروفك للوت كدا محمد صلى الله عليه وسلم كان جاي جيان دوستي
1: آیا لکاتی تقینوی بومبی ناوچی مروف چون دمرید؟ لجیر فشاری گوری چچی ناوچی هندیک جستا دتوی نوو، هندی چی دی کش پاندب نوو. کارگری بومبی ناوچی دوسته تا سر بارستی بومبکا و نزیچی لامانزکا. تقینوی بومبکا بدروز بونی توپاله چی گوری آگر دبید. هموش تیگ لنو ام توپالا دبید حالم. لسروش دو کاله چی هاوشوی کوارک دروز دبید. ماده ای تیشک داری لگل تکل بوا. لسر زویده شبنگ چی زور و ناکو گرمی درده چید. لشونی تقینه و کده پلی گرمی تاوکو 3000 پل برز دو بیتاو. بوی جسته مروفکان راستو خوشی دبنوو بو رگزشی سرطایی هاوشیوی کاربون بگورن. لدوری چی کمی بازنی تقینه و کش. هدمی چه چی ناو چی دروز دو بیت. کده به تهوی به طالبونی هوا و گورانکاری تاوروان نکراو لپستانی هوا دارو داداد. ام پالا پستوی ده به تهوی پاکرنوی هموشتیکو بالخان زبلا حکانیش کاول دکات. لدوری 8 کیلومتر لناوندی تقینه و کده خلچی دوچاری سوتانشی پلسه دبن. سوتانه کدگات شانکانی جستو برینی تدا دروز دکات. اگر سوتانی جستا با زبری چه چی ناو چی بگات رجه ستا بستو سوار، ام سوتانا کشونده دا بیت. کاریگری بومبکا تاوکو دوری 21 کیلومتر لسنتری تقینوکا دریش دا بیتاو. لم دوری دا خلچی دوچاری چویرگونه چی چاوروان نکراو دادن. ام چویرگونه چن خوله چیک بردوام دا بیت. کاریگری تقینوکا لسر چن هو کارک بنده. وک جلو برجی کسکا، جلو برجی رش، لوانه لجلو برجی سپی زیادتر مروف بپارزید. هرچی هولی تیشگدانی چه چی ناوچیه لسر شیوی تا پوتوز دنیشه تا سرزویو دبیتا هوی پیز بونه چی مترسیداری سرچاوکانی او خواردنی سروشتی. خلچی لناو جستا یان دروی جستایان دوچاری دو زور تیشگدانی ناوچی دبن. لماوی چند روژک یان چند مانگیگ بکارگری ام تیشگدانا جان لدست دادن. لو حالتانی کمتر مترسی دارن مروفکا دوچاری شیرپنزکان دبید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: درچه استا برنجی محمود پاداشتی تر یارکانی دکات با 22 توم بری تویتا کرولای 0 کیلومتر کاتا کسی برنجکت کرده و بیرد نچه تسکانی که چون که بود درچه.

0: بسم الله خوابم درچه
1: ده اكوا كيسي محمودك والله درچه شريشن
2: جنك نكي بو من درچه
3: سر لسد بو من درچه سكاني كن بيرتان نچه
4: سر كاور بو من درچه
5: پيروزا بو منش درچه
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
7: ده ده بو من درچه
8: 20 اوتومبیلی تویوتا کرولا 0 کیلومتر است تا چاوری چانسی تویا که به ورزه و کادرش برنجی محمود دی بخشیت کریاران بس لکی سی محمود دا ای کیتا و سکانیا کیتو لیخ
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس

0: هر یکم او آسانا
1: آسان آسانا لگل آسان آسانا
2: آسان تامی خوشا
3: او چه برنزه گنگو دای خون ماره ودا هر روش فردکتان پیده بنا و ماره
4: ازاد رایز ازاد رایز
5: ری بابا ازاد رئیس
6: جمالی دبیا رئیس شد نگرن با پلایس پارود بوده

0: Malini Bachisa, Guarnimir u Reisa.
1: بنای خوایورو میهربان جمع سفرات و نخوردن دستی پیکر خوشک کموکسی پورم با قاب و قطع خو خواین که بجورا شونه من خوشکن بامریش کوشی لانی بکمان ما گوش بجدارا دایکم ببرنجو محمد صلاح ابراشم بزلاتا بامیکان شونه میای با شیلان شیلان بو آشنا آشنا بو پورا سیران نمیش باسا سفرکای نا نا نا نا نا نا نا نا نا مریش که کسوتا گوشت کن سویاره برزان ایلن تو شبوکا با سیاری وار که اینو ها و دیاره برشنی تازه فوتانی آی انشلوتی قلقا بونی برنجی گو بهار دی گو بهار گو بهار سیر کن بالا برز رشیق و بون خوش
2: والله نسینجا ام برنجی یکش تیترینه

0: Danny VIP, Paris-i mal, xaveni, kualedi, her pisiye kebe, qeynaka VIP heya.
1: Qeynaka VIP heya.
2: یاری چی زور گرم و بهیزه هنده کول دادن پیگی خویان بپارزن بلام امرو گورپانکه با پالوانه چی تره دولفینسی لناو گورپانکه دایا تیمی که که تمنک ازمون و هولو تیکوشانی لپشته نوستا و ندوسته هر هولو تیکوشانه تا برس کرنوی کاسی پالوان بون هرش بره دولفینسی همو چاوکان لسر تون همو هیوهگ لگل تویا امرو روشی تویا الله گول گول گول گول گول دولفینسی سرکوتن شایانی تویا بموزو ایراده و نوبانگه و دیار بو که هر خود براوی یارکید پیروز به سرکوتنکت پالوانی گورپانکه

لای خوای گورتان لبه تم گشتي هوال پيشکشه كه اندس په گرينگترين نو نشانه كار نو چکه ديسان كوتو و نيو جنگ امريكا هرشي كرده و سر ايران تاراني شولامي جايه و شمي رابردوش ده درون لأسماني هوله تيكش كن را حكومتي پاکستان رای گيان نيگران دكتور فاتح سنگاوي اندامي پرلماني كردستان لفراكسيون يگوتو اشكراي كرد حكومتي هرم 13 ساله دلي دامزراند رای گيرا و بلام دامزراند نهيني هيا با گفتگو لباره بودجه 2027 چندکی وزارت ادارای هرم لبغداد سبی لگل وزارت ادارای عراق کوبیتو فتایکی کشنده لکوماری کنگوی دیموکرات بلاو بود و زیادر لسه هزار کس به های بلاو بونوی ویروسی ایبولا و جیانیان ده دزده

0: جه تیروری هرم رای گیاند برای بیانی امرو دوی ایلولی 2026 لکاجمیر یکو سیانزه خولک تا سی و سی و یک خولک آسمانی پارزگایی هولیر روبروی هرشکی برفراوانی درونی بوتوا و گوری زانیاری فرمیکانی دجه تیرور لماوی او کاته دا هزکانی هاو پیمانان توانیان سر جمدد درونی بمبرش کراو که آراستی نوچک کرابون لآسمانی شارک تیکیش کنن و بیخنه خواروا جه تیروری هرم راشی گیاند که خوشبختانه ام هر شهید زیانی که گیانیان مادیلی نکوتو تو دوخی امنی نوچک کنترول کرا دامز را امنیکان و یزکانی هاو پیمانان لآمد باشی داده بن برو برو بونوی هر هرشه که سقامگیری و آرامی هرمی کردوستان بخاتم ترسیه و اولی کولی نوش لاسر جم او پیمانان دستی پی کردوا با دوم روژی لسر یک امریکا رای گیاند که امانجکانی سپای پازداران لناخوی ایران بردومان کرد دونالد ترامپ هشداری دا که اگر تاران ولام بداته و روبروی ویرانکاری که بیوه نابیته و لبرانبر دا ایران دست پیکرنی اپراسیونی که یک لاکروی با موشک و درون با سر بنککانی امریکا را گیاند ام پرسند نمترسی داره دوی هرشکانی سر کشتی بازرگانی کنده تو نوچک دخات لیواری جنگی که فراوانه و
1: زهری چی دیکا نوچک کوتو جر هرشی زنجی چی فراوان امش دوی اوی امریکا هرشی کرده سر ایران. سروچی امریکا دونالد ترامپ هشداری دا که اگر ایران ولامی ام هرشانه بداتوا بتوندی تولای لیده کریتوا. لبرانبر دا ایران به هایوشتنی موشک و درون با سربنککانی امریکا لناوچک دا ولامی هرشکانی امریکای دایوا. سر رای اوی دونالد ترامپ سروچی امریکا هرشی بردومانه چی زور تونترو به هستری لطاران کرده بو. فرماندهی ناوندی امریکا لروجلاتی ناوراس سنت کوم رای گیاند هزکانی امریکا که جمیر دوازدینی و روبکاتی امریکا دستیان کرد و بلیدانی آمانزکانی سر به سپای پازداران لیران. اما جی بوش کرد و اما وک والامه که با هرشکانی ام دوایی سپای پازداران با سر کشتی بازرگان یکن لگروی هرمزو سر بازانی امریکا لناوچک دا. لای خویو ترامپ لپوستک دا لطوری کمالایتی تروس سوشیال زختی لوا کرده و که اپراسیونه که برفراوان و بهیزا هجداری شیده و بخصی خوی اگر دولتیش کست خواردوی ایران ولامی ام هرشتا و روای بداتا و روبروی هرشه چی تری زور تونترو بهستر دبیتا و ترامپ راشی گیاند که اگر هر رشکی زیب زیب کاد اوازور کم لکوماری اسلامی ایران دمینه توا. بلام سپای پازداران خیره رای گیاند که ایران ولایت اگر توکان پشیمان دکاتو لهر شنوی کانی. دو بدوی اوش میدیا کانی ایران بلاویان کردوا که سپا اپراسیون چی یک لکروی دجی آمان زکانی امریکا لناو سکده دست پی کردوا. آجانسی حوالی تسنیمی ایرانی رای گیاند اپراسیون چی یک لکروی هز چکدارکانی ایران لولامی دجمنی امریکی دستی پی کردوا. موشک و درونکانی ایران بنکو برجواندکانی امریکا لناو سکده کردو تا آمانز. آجانسی فارسیش بلاوی کردوا. موشک و درون لی ایران براو آمان زکان لناو سکده تقین راون.

0: تقریبا تیرمی و ایتر پرستر حیات کیشه و خوشم جار جاری کیشم بس او شی کیشه ایتر آوا کیشانه کی آنی کیروی ارولا نیکن کرا خوی گونن یا خبشی خلق کن ناک خی گلی کا نامی نه بوی ارولا حیات یار متی مدا بیا خوابی یار متی مدا ایم دا بامیر نیا دا فلفل رنی نا لا حموش کی کا یار متی مدا لا خدمت ولاغ دا یار متی مدا ایت باشا ار او نما مری نه مینه باشه بو چی کم پیر وو کس پی خرنا یا تا تو ای خما عربانه که ایو ما دایم تو تکا خلقه که خوی وکیدو ایوه آ پارکی خرکا یا خوی خرکا دنم کی خرکا نه ام دنیا پارکی کو سوال ناری پار خو بیجی او کته خوی قرداره کا خوی قرداری به هر چی تی هیچ چی نی چن بیرا بس حد ناکم دی ربی فروشم حد ناکم دل دربی فروشم ای برا نایل بی خذاب نه راست چه ورا بو تیر میرا با سی سو نه تو بال دوان یو
1: خاتمه

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و تند

مسئله سوریه و سوریه حلبه و دمشق حلبه رزمه بو که اک مظلوم چون که پیش خبادی رو عقلی شم ایسا که اک مظلوم و مسئولین خوصری رجعوه ابل و بگن که چی قومه بو

0: بیل او بگن اصلا وقتی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کردن و انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکاکت دانه یا جویک بسازینی چکاکی پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلنا و سوشال میدیا و بعضی نا حزی پروسکه الان اما تسلیم بونه و اما یا بعضی شتی بشکوله تکلا کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

لم بردانی باوکم خانوی بو کردین و عالم خولی دایکم تنوری بو کردین لرو باری آوی حیات من خارده و لجرسایی آسمانی دا آسوده بوین چنای چند سال دست مالنا و دستی یکا کلتور یکو میجوی یکی پراو پرل تبایی من تو مار کردو آسواری با پیران من پیکوی او منو تو او اوان وکولود کو بناری شاخ وکو روبارو کنارین لیک جدا نبینوا ام ولاتا هی خوامانو

ای کردستان خوشم اوی هنده جوانی لبارانا غمگینم بود به اندازه سردی گلا لخزانا گر پرشت کن لآزار ما نولات ایش و جان بیت هشتا نتوانم دید بیرم دیدکم دور لجوان بیت نیازیان طالد بکن بلام هر شرینی للام برینداری بلام هر دم هتوانی برینی للام نیازیان طالد بکن بلام هر شرینی للام برینداری بلام هر دم هتوانی برینی للام

پیشمرگین پیشمرگین و هر همو من نبردین داستانی صده تازه پی من خوشک کردین دهاتو من سروری و رابردوش من پرشکویا با سربرزی ولاد لپی ناوی دجنگین شهید شهید منای کی پرشکویا زامی کی سارج نبوی زور بسوی دای کی شهید هر چند لباوشی تو و دورا لباوشی دای گوری ولاد دای لی ببورا لی ببورا با سارج بونی زامی گوری ولاد من

وانی اشبتال یت اشبتال براسی براسی بخوا کز دکز پاشا گردانی خمونی به حمودی نیا باشا کاکا پاشا گردانی لولاته کز

0: من شبه سلوهاش دیگه بام با مولیدا بشه تلو کاتا کموچه ایش نیه خلق بی پاره خلق بی ایشا
1: نمالان بده با آوهینین بتن کر ای کرین هر چی نی کرین و بده بلا مالان نهینین آونی بی خوی نوا ببی مبرده ده انیشین
2: ساعت یه بو ساعت و ده دقب حساب آوه بو بم حساب بلام بیز دقب پیشا کهات و هر هوا ساعت یه ده دقب هواکی شوا او احسان او تابب اگر آونینم رنگ شو بی مرده نیسی بخواه بس بشو مبرد رایسی بروش بس اور پانک دانچ من خانی بر او هي پی رازین بو شو او کبی نینو
3: سند به یعنی شمار
2: روز و شاز ده به پنجا ده و هینم

0: تعرف واضحة؟
1: درست.
0: أو فيديو أنا قربان تياتي دخلك. پانزی تیاه بیستی تیاه جا خوش دزانی یوتیوب لگل سوشال میدیا که ویدیوی که کیتا و لجیر خوی و حاشیه و ویدیوی تری داره.
1: برداوم ادات.
0: رحمه لباعو که هفته یکم با ویدیوی ده دقیقه کن یاری یکم. هفته دومی کم با پانزده دقیقه کن. حتی چه لوبیان زدی تیاه تا ساعتی شی تیاه. اینجا قربان. باشترین و چاقترین کاتیک اگر تو بتوی سوری خونه چالاکی رژه ارگانی اکسیژن زیاکی لیاقا و سرعت برس کیتا و میتابولیزم خیراکی کرداری سوتانی چوری خیراکی جنابت او کاتانه که سرطای روژن جنابت پیاشی برهزید هستاوید ساعت هشت لیره التزامی دوامت هی ششونی بینی من هستاوم چارک بو حوت هستاوم اچم بو توالید دمو چاوم شوم پرداخی او خومو باز باز سرد نبی موبایل کم برامر بخوم دانیم چارک یک بیز دقیقه او راهنانه کم اگه تا ساعت چند پینجیوی بو حوت درسته فریای او جکی اوه کشکی بخوتا و داش بنیشی دو هلکی کلاو دو کاکلا جوزو سیچوا دنگ زیتونی سوزو لگل سیکو چک ماستی کردی.
1: بله من به مرج شو باش خواهی.
0: رحمت الله باوکه. درسته؟ او که اتاش خلاص مون یه مدره وانی بزنه همون روز کت چند خوش و چاق بسره بی. تیر واضح ها؟
1: زور جان.
0: یعنی ام مسئله موبایل همش تکد و آسانه که بز وقت ارزم کردی ازم ایراده که. اگر اود بون نکری ولی لچش تنها بی که آفرتی که خزانه کی جنابت.
1: بله.
0: باشه خزانه کی من بون مونه آفرتی معلوی بون نکری. پیاوکی دوامیه دو منالیشی هیله مکتبن. دبر آن رایکا کمالک خاموش بوانی سفر و شکت کوکر دوا دتوش با خود ور شکت که هر بود نکری دل پیش نانی نیار رای بیکا دل عسل بیکا که اگر شرعن اضعف الایمان هر بود نکری دشوا پیش خاطر بیکا واضحه یعنی قربان اما هیچ یک لوش تانی که ببی مصرف تو توانی لحندگی خودها ورزشی کی باش کی جا با یک توزیگش چین سرو اما و اگر امکانیاتی چون قاعکد نیا حذد لونیا که اگر اتوانید پاسکیلی چی یک طایب کرده امیری چی راکدن لمالک تاب کرده درسته؟ اگر لسرو اوشو هشتا مجالت هیا اتوانید هفته دو جاره برو بو ملوانی که هفته کرده یک برو بو شاخوانی خوش شاخوانی پری تینا چی؟
1: هیچی تینا
0: او شاخه که گویجیه لپشتی بنو جناب تو دو خوب رو بو گویجیه و خود اوزه سر که وره خواره
1: زور باشه ما مصاب بو ایوی راهنر بو ایوی ورزشکار ورزش چیجیه
0: بتاشید
1: بس بو کسی که ملزم کرابه او چیجی لیا نابینه
0: راست اوکسی جوان
1: چی بکین بوی نکوینه معامله لگل کالوری و بعد چیج ببینین پیشتر
0: قربان عزیز نابد کم ایسا هر نمونه چی زیندو من پیه جا من سواز بخواد دایما نمونه کن من همونی زیندو باشا سواز بخواد پیه که ملتزیمی خود اصای روشه کن لمزگود پرسیاری لکردمو تی امام صلاتم باله و تی من کشل پشت ماهی لگل اجنو کن ما و تی برای جنابت ورزش ول من کرد که هاتو چوی مزگوت و استقامت و وسطان بپیو کم شکارتم به اذنی خوا ار و الله زور زور زور باشه جا او پیاو دکتری شی ورزه استش هر هاتو چو من هیو تا و بودیونش او امروز انشالله موعدک من هیو بیکو باشه او نزیشی بنو بو ضد انا صالبه او پیاو لرگی تشجیع کردنی برای خوتا ورزش شکاو مزگوت که شکات و زوریج مستفید بو اما یک دومینیان خلقی کی تری ورز من هیا هاتمنی جنابت روزی که هر لرگای گویی ما ماست، آن فحصانه بینی میشه که سیرم کرد، بعدی به جدی زور ولع ما سیر بود. تم اما یکی هستی ولی ما ماست و هیمنه. یه وقت مقرب من علاجی به این نیخواه زور آسانه، بس اما نبکه. ایستش او پیا و که ای بینیم او چند صد ولی ما ماست همون روزی دعای خیره واقعه. واضحه؟ او حذا، او چونالی، او شوق هست و حذی که لناو ضلی منه و لبرام بر کمانیا. اتوانین باشترین شل درجه تشجیع کردن او کاکا فحص کانی خود بیریا کاکا انزیل آخری خود بیریا بیریا لسه کوسی نوشته دکرد بیریا نده توانی بچیته توالتی شرقی استایش شکل چه شکانی خلق که اجنوبش تی دیگه چه لمزگو دل خواه من چیب کم یعنی جیانی لی طالبه و زور رجای تریش یکم تشجیع کردن دوهم پشاندانی روی کی جوانی کسکه یعنی استش خلق من هی الان کاک فلان کس سلام علیکم چونی قربان باشی الان پهلوان بیریه که حتی چیله برابو الان ما مستا او تی شرتم هل گرتوا الی که اوایلی کم الی تی شرت
1: کم شرم کا
0: بروان پیپ که خلق من هی سوین بخوالم روزانه کا کی شی برزی خدا سایتی ما مستا زم متمکینه اما کوتا نمونه تی ما مستا ما تی سوین بخوا او تی خود زنی من زور سفری درو کم جاو شکل نمونه تایبتانه تی ما مستا ل ترکیه دو قاتم کری و تی دوره قوشتی کم پیا. چکه بجدید دوره قوشتی بوقات یعنی تو زیک مبلغ. و تی ما مصال سه دان صال لو کنتوری آو سیر مکر امو آخر روز تو بلی تو آن وقت لبرکم است لو قاتب چو دریج لبرگه. تا لبره و ام تجیع کرد نانا پیشان دانی نمونی چی جوانی کسکل روی جلو برگو حلسو کوتو سهر لی خوری نگیوانه اتوانین اما واقعین که امانه ببته هندان بو خلق.
1: زور زور سپاس کم ما مصال.
0: سلام دنیا خو.

0: کی پرچش به خیرایت آبون
1: زور سلام خوب ان شاء الله داشتن
0: سلام سازرن سلام راه نر سپاس کم بین گلمان بی پرزان سپاس بوی وشتام کاتا لگل ایم بون بدیار ام گفتو گر شیرینا لگل سپید و سپید اف ام مانا و تمنا کم همو من بتوانین موبایل کن من با او جور و با او ستایل جیانه بکر بینین وگ مامو سا ماجی پدانک لایف کردن و پویند لیدان لخال که کنازانین چون صرفی دکات یعنی بینر پیشچای خود چند ناشیرین بیانی کات اکسلب لسهر کده دی ناچر بی کشنکت قیاسه که گوره ترکی و بی بیت دوات تنال بروی بمرتاحی دابنیشی همیشه تندروز بجین تندروز باش بن ناو برای کول حوالکان لگلتان بردوام بن
2: نیا مراسی آواه لب کری و ناراحت کری و بونو تو بو آو آو که بون علی کاتا با خواب دارو جاری آیه تو به چی تنکری هم دیز با بیز نیا بیز نظر کری اتر نازن ولی لکیو املاتو حال بیتو همی هر کسر و ناراحتی و ناخوشی
3: براسی جانی اما زور سخته براسی جان من زور زور ناراحته هر ل موادی سعر که آنمان حتی اگر با بنزین سوت همینی بران سوت همینی که بوی زقا کشتی که روژانه براستی
4: خطا خلکم خطای معاش خوره اگر تو دوام بو حکومت نکی تو لگل یعن نبی او ایج ناتوانی آبا حراتی خوی او بنزین و نوت و غاز و هموشتل سر خلق گران کن
5: اگر با عدالت و برای کوپیچی برای باشه همو کردستان کاتر او بنزین همو با افروشه با داره وره منه چون با حوله روی مواد سیر که تانکر دیره و با تاسو جوسته
6: وضع ما زور خرابه

او شوی مجنون لپر نویجی بری روشت قاپی لیلکی سارد و سری عشقی او شو این دمستی کرده بو خالی دو آجانی الستی کرده بو کو تسر خاوچی دری بر قاپی او پر للیلا بو دلی پر آهی او جاوتی یا رب امن چیم کردوا وامنت بو خاچ عشقی بردوا جامی لیلا مهر للای تو پیدرا لم گمش دوران بشیبو پیم درا مانو یم عشقم دلم پر خوین مکا من که مجنونم دلم بیشوین مکا پیاویم که یه نبومو نیمی تر فرمو لیلا کد ببو من چی میتر خواهوتی دیوان سر لیلات منم ناو دلی پنهان و هم پیدات منم سالها لیلات به دستی خوت کرد من کنارت بو محستت بو نکرد عشقی لیلم من که خستات دل توا لم قماری عشق بونت بردوا بویت رندو آوری سحراو کچی هر نبوی عاقل برولای من بچی من کسو تابوم لتاو یک یاربت بیج گیا لیلا نها تا سد لبت روشو شو هر بانگی لیلات کرد بلام هر کبانگت کرد لمن هم بو بلام دل نیابوم سر لمالم هر عدی لم حرم خانی کمالم سر عدی حالی لیلا سین خاری کرد بوی درسی عشقی بی قراری کرد بوی مردی ریگی با حتا شادت بکم صدوکو لیلا فدای راحت بکم.

Azizan, bahatini Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemmanga mubarakî mevlua cihan ew katir şevzengekî zor tarîk day poşî bû. Şevzengek li hegbeya nûrekî çawran kirawî hilgirtî bû. Zayalekanî aso mizgenî derkeutin û hatinî pêxemberekî nûyê neda. شنکاری ام مجدانه لویجدانه کانه هنده زال بو او تباسو خواسی دو همین پیمبر یا پیمبر بو تبابتی کورو دانشنی زوره لمکه یکان آموشگاری لدوی آموشگاری یعنوت هر که او پیغمبره در کود زو بگن لایو اوه تبن لگر روحیا مروفایتی تیک را به جعره دلی دا خورپا بو. همو هیواکان لم سر ارزی آوا بسته بو بون بدوایین فروستا دوا. بدوایین فریاد رسی خویانوا. دیکن و باوککان به با امید بون ام پیغمبره لنوی اوان بیت. هلا براو بزوري كان ناوي من على كان ندا محمد ركو لطبقات كبراي ابن سعدة أفرمي بلان بيغمبري شاوران كراو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشتي زنجيريكي زيرين ودهات كلا حزرة إبراهيم وإسماعيل ودسفيكا عبد المطلب وعبد الله كوتايبيت طلقان تشاوري او نوريانا كرت رودا وكان هوالي هاتني ابيانا دا اول تاريكيش شربوبو يوا اول شربوبو يوا نسيك بونوي سبيدي كي راقيان كتاريشي لبن بيني عزیزانم مروف یو سردما لحمو او مبست مزنو بها بالاین محروم بو که جانیان ببر جیانا کردو مانایشان بو جیانا بخشی حرچی کردو کوششیانا اما بو که قرآن وصفیانا کات ده سورتی نور آیتی سیونو والذین کفرو اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أواني كالربازي كفريان قرت وبر كرد وكانيان وكسرابك وكشوينك لدورة وآو ديارة وآوشنية أبو جوري لبيابانيكا ریسک بداته و کسی که تینو آبزانه آوا برا کردن و تالو که خوی بگینه تا اوه که اگه تلایه بینه هیچ نیا قرآن وصفی هست و هزری اوانه کات لگر رفتار انا زور جیواز بو او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها كردوان وكوچندها تاريخي وايا كرناو دريايا شقولا شبول لسر شبول بدا بيا بسريكا لسروش یو هوری که تاریک دای گرت بیت تاریک یکان چین چین لسر یک نیشته بن که ته دستی در بهینه خریک دستی خوی نبینه جاهلیت نابی او سردمه بو ام جاهلیتا که نابی او سردمه جاهلیت یک نیه که پیچوانی زانست بیه بلکو هاوتای کفره
لبنرتاد دجي يمانو باورا امنا ما نوي لم برنامي درو ديا تابلو دزيو قيزو نكاني و سردمتان بخينة بيشاو اگر بو كمي كيش بعزيت تانيا براسي زحمة تابلو يكي رش بسر روحي يوي عزيزة بكيشم ناكري چکا وینا کردنی باطل وینا کردنی کارنا رواکان ذهن اشیوینیت سازگاری بیرو هوشکان لیلکا لبرو ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو هاتوا رو رحمتکی زور در بخیت رو دزیوکانی کوملگای جاهلی لو سردما خرابکاریکانی ام سردمی خومان زور خشتن پیش جاوی خلق سازگاری بیروهش لیالکات هر بای استا او میدیا برفراوانی که لدست و پنجکانی امایا لبیرو هزری امایا که روژان شش حو ساعتو بگرز زیاتر بمنالو گورو پیرو جنو پیاو خیونوارو نخیونوارو فیلسوفو همو کسکان حر هموی کردو با کویلی خوی ازانن هوش و فکر و سازگاری هوش و فکر چند لیل بوا ذهن چون شیواو بسر یکا بلام سرباری اما توزی آماجه به هندیک لو اکین لو تاریکی هندی لو دابو نریتانی او روشگارا چکا اگر او نکین در ناکوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه رحمتیک بو بو همو دنیا در ناکوه نردنی رسول الله چه لطفه که الهیه با بشریت گورترین لطف که خوا کردیوتی با عبدکانی خوی ببری بشریت چاکه ایشی اوانه گوره که بسر همو مانویا هر بای خوای گوره لم روانگه و ام راستی باسکات ام منت باسکا که افرمه لقد من الله على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خواسوين أخوة كم منتنا وبسري من دارانا كاتب يغمريك وإبروانا كدون آياتكان ينبسر أخينتو درو دروني أنباك كاتو الله لقوتك أخوايا بتي بم رسول نبي خوي بم پیغمبر بم نبوتی که پیاوا بو نبی چون اتوان رید رو درونی خلکی پاگو کریتوا که اتوانی تداخل درو درونی خلکا بکا باشی کردنو بچی بفیر بونی قرآن و دانایی یعلمهم الكتاب والحکم قرآن ببی دانایی داعش و دروسکات جا سیری لطف و رحمتی خواب کن لناو انسان كانا لناو همو بشريتا لخودي خومن پیغمبري كي بناردوين چونك هاو بشه لترزي جياني ايما بس ابيتا پیشوا ابيتا رنیشان در ري حق من پیشانيا ابيتا امام ام پیغمبر اگر مروفایتی پیویستی با او تر بیشک بو او اشتی تسر بیم بر روانترین پیام با بشریت یا تو پخشی که ام روفانه که کو ابنو ولات یک درو سکن پیویستی هم بسر کرده ابی تسر کردش سپار ریخا اوانه لی هاتوشا علی تنها بسر کردیو با جنگ و با غزا خواهد روسی کردو مسیحی کن بیرو باوری کن حالی انهی کالن طبعا آن باوری انوائی که خواهی تعالی قربانی به حضرت عیسی آوا بوی بیت قوش یکمی حالی مروفایتی و تا ایمان انوائی که خواهی تعالی خواهی که پاکو بیگرد طبعا ما دور الله خواهی تعالی آوا
والله المثل على باك بيك دي بخوا هلين قرباني بمسيحي كوري خويا ونعوذ بالله ويتشاو بوشي لهمو مروفاتي بكا

خوش بین. بوی لطریکایی نفامی و گمرایی و عرزو پرستی لو جنگلی عرزو پرستی به تنیا بجینه یاله. خوشویسترین بنده خوی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وک پیغمبر و بشریتی نرید. خوی گوری زنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه درد سری چه آزاری تری لپی ناوی ام دینه. خوی تعالی خوشویسترین بنده خوی لم گوی زویه لوتی کونو کائنات دروس بوا. خوشویسترین بنده خوی پیغمبری خوی صلی الله علیه و سلم. خوشویسترین مروف چکا سیدی همو مخلوقاتو سیدی همو پیغمبرانیش دیخه تبردم ام ارکا قرصا بو چی؟ بوی بشریت سرلشواوی نبیتا ده هاتویش یعنی چار نوسی بوی لگجاوی به مبستی اتیان شد هل لحظه هشتیک یمی وابستی گجاوی به مبستی و بهودهی کرد به زور زورا بچلکیم شک پیغمبر صلی الله علیه و آله بو آواهات و کنهیل آواب که وینا و گشوا است زور زورشته من خاطب گشوا هستم عمر من به هدر داد تا کو انسانی کامل دروز بیت تا کو انسان بگات گنجینه گورکا ام دلی انسان گنجینه کی بسنورا بس تنها دلی ایمان داره والای با روی تجلیاتی ناسینی خواهی گورونا و صفات کانی خواهی درک با پروردگارتی خواهی گوراکا نکتی بکان نعقل نهزر و فلسفکان نروان بیجی و زمان پاراوی نزوی و آسمانکان نبو نوران هیچ نیانتوانی با طواویل خواهی گورتی بکن سو جل. هیچ یان نه انتوانی و حالی ببن لوجودی خوای گوره کلوارن گزارش بکن لذاتیو بس دل اتوانه ام دل با پیوری که پچوکیش بی اتوانه اتوانه و بیت ترجمانی او ذات گوره اتوانه پی بنا و جوان و صفات برزو پیروزکانی خواهی تعالی ببا الله دل زور گوری عزیزانم بذکری خواه بیلاوینن دل زمانی که او توی هیکا جوکان دربرینی وک اویان نبیستو او دربرینانی دل ایلی قد ناچی تسر زمان قد ناوتریو قد بپینوسی کش ننوس راوا روان بیجی وینی و تکانی ناو دلیان گولی نبوا هلا برو انسان بیل دلی خواه دوریکان ببری هلا بیشا تیلویتی عودالی بشکیت هلا بیشا بگات خزمتی پروردگاری خواه گورو لخوشویستی خواه فنا ببین دی خوناردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اما بسته بو ناردنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها بو مبستی او بو که آیتکانی قرآن بسر خلقه بخونه تو آیتی خواه پیتا پیتا معجزه ارمتی امیه دا کتو تیب گیل آیتکانی قرآن و دل دا بمزره رسری آشنا بی به ماهیتی راستقینی خود ایتر ورده ورده انسان لچلکی سروشتی آدمیتی خوی پاک بوی و پالفتا بو ورده ورده بم آیتانی قرآن لسر زمانی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان رزگاری بیل داخوازی نزمکانی امجستی خوی او اختبرو بلا برزکانی دلو روح روا انسان بس لو ریگه و توانیویتی سرکویتو عروج بکاتو درک به مقام کانی نزیکونه ول خواب که او رسول الله خلقی فیلی دانایی کرد انسان لبردم

ارزو شکادار و پیروز بی یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا و تواوی مروغایتی

بو پری شانازی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکین سرمشق و رینشان دری جیانی راجانی خواند.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راسکرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو عجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه یا روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید. شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دبیتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بارك الله في جميع مقاصدنا بسراني خوشويست سلام ورحمة إخوة قورتان لبيت خوشحال أمجارج لبرنامه كتر لبيامي جان بخزمتان قشي نوانيا بو بيشكش كرني يكي كتر لبيام كاني بيغمر ما عليه الصلاة والسلام بو أويك براسي بكين بيامي جان مانو جیان مانی پی گشتر و پی فراوانتر بکن انشاءالله پیامی امجار من باسی او بلا و مصیبتانه اکین که بسر انسانکان ادین انسان لجیانی دنیا دا بتایبت انسان ایماندار روبروی چن نارحتی و چن آزار ابیتوانیا واروها روبروی خوشکانیش ابیتوانیا بوی لکاتی ناخوشی و لکاتی بلا و مصیبتکانا انسان بی صبر و آرامی هبید و لکاتی خوشکانیشا ابيت شكرانه بجيري خواي پروردگار كا ابن قيم رضا و رحمتي خواي لبيت افرميت ايمان انسان ايمان دار لبين صبر و لبين شكرايا لكاتي مصيبتكانا صبر و آرامي هبت و لكاتي خوشكانشا شكرانه بجيري خواي پروردگار بكات ايمانكي پارز راو ابيت هر بلا و مصيبتك كبسر انسانكان ديت زور جار دسي انسانكان خواي تيايا زور جار انسان اکن خوی اندروسی اکن، ام جیانه نارحد اکن، ام جیانه جنجال اکن. خوی پروتگال لقرآنی پیروز افرمید، وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. همو او بلا مصیبتانی که بسر ما ندید، زور جار بدستی انسان اکن، ام شر و شوری که بسر انسان اکن ندید، ام ناخوشی لجیانه کدید بدستی انسان اکن و، انسانکان خویان بو خویانین هیناوا و خوای پروردگاریش لگونه هکان من خوش بید اگر توبه لب کین و بگرین و بلای خوای پروردگار ایما لکاتی بلا و مصیبتا کاتی که گلک من کاتی که ملتک من قومک من شارک من ولاتک من توشی ناراحتی و مصیبتی گا بید ابی براسی بخو مانا بسی نوانیا بزانین هو کاری ام مصیبتانا چیا قرآنی پیروزیش رین مایی من اکاد بو او کارانی که ایما انجامی بدین لبلا و مصیبت پارز راو بین یکی لوانا دزگرتن بدینی خواهی پروردگاروا ایما ابی دز بگرین بدینی خواهی پروردگاروا خواهی پروردگار ام دینی بو نادوین سنتی پیغمر منحی علیه صلاة و سلام لگل قرآنی پیروزا دستی پیو بگرین هیچ کات یک توشی ناراحتی و آزار نابین خواهی پروردگار لقرآنی پیروزا فرمه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تذكرن بديني خواوا كأم ديني خوايا لقرآن والسنة بيقاتوا لفرمدكان خواي پروردگار لفرمانكان خواي پروردگار وهروها لفرمدكان بيغمر عليه الصلاة والسلام بيقاتوا كأم دسي بيو بقرن هموما ولا تفرقوا پرتواز نبين جياواز نبين أمرو أوي زوجر که مسلمانانی شپرزه کردوا مسلمانانی براسی سرگردانی کردوا جیاوازی و تفرقه کس من ناخوینی نوا کس من حساب و کس من ناکین اما براستی کاری که زور خطره و ذکرو نعمت الله علیکم و هروها یادی او نعمتانی خوای پروردگار بکین که بسر مانویا که نعمتی برایت ایا که نعمتی براسی آشتیا تبایی پیک و جانه امانه همون نعمتن، امانه بسی برهم دید، بسی فراهم دید، بو اوی که براسی تفرقه و جاوازی من نبید. که ایمه جاواز بوین، که ایمه حساب من بو یکتر نکر، که ایمه پشت من لیکتر کر، او دوشمنکانیش من زفر من پیه هنو، دوشمنکانیش دولات من داجیر اکن، دین من داجیر اکن، فکر من داجیر اکن. بلام اگر پیه که او بوینو، پشت من به یک بستو، پشتمان بخوای پروردگار بستو و هر وها دست من کده دستی یکوانیا و از من لتفرق و جاوازکان هینا و از من لو بیرو باشون جاوازانه هینا که ضرری هی با من او دست من گر بدینی خوای پروردگار و برو سرکوتوی اروین. یکی کتر لوانه لکاتی فیتنه ده که انسان برو حال دیر اباد، انسان برو ناراحتی ابا المنازعاتون کشمکشمو او منازعاتانی که لبین انسانکانه هیا خوای پروردگار فرمید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اما ابي اطاعوا قرالي خواي پروردگار بكين بقوي فرمانكاني خواي پروردگار بكين وهروها بقوي فرمانكاني پیغمبر ممكن عليه الصلاة والسلام بزانين لهرشتك نزاع من هبو لهرشتك كيش من هبو بقرين وبو قرآني پيروز بزانين قرآني پيروز باسي چي من بوكا وهروها بقرين وبو فرمانكاني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا نزاعوا كشمكشمو جاوازي نكن لبيني يكترا فتفشلوا اگر نزاع من هبو او براسي فشله هيني لكاركان مانا با كاركانش من كاري چاك بيت با كاركش من كاري كي باش بيت بلان مادم منازع من هبيتو مادم چون الله كشمكش من لبيني يكترا هبيتو يكتر نخويني نواني وحسابو يكتر نكين او فشله هيني لكاركان مانا دا قرآنی پیروز لسن شونه دا که باسی نزاع اکاد باسی اواکا که جیاوازن یکسر بدوای فشلیش دینید چون که فشل لنتیجی لبر انجامی لحوکاری اوی که ایم نزاع من هیا که ایم کس حساب و کس ناکاد بلام که پشتی یکتر من گرتو که پشت من بخوای پروردگار بست او براسی سرکوتو ابین و تذهب ریحکم اوی که براسی چون الله بابم لولا مانا اباتو امان زولينتو واصبرو ان الله مع الصابرين اخواي پروردگار فرميت صبرو آرامتان هبيت بصبر بن او اخواي پروردگار لغا صابران هيا امكا توشي فتنه قبين كروبرو فتنه قبين واني بسراني خوشويست ابي براسي صبر مان هبيت بتايبتي لم وضع ظروفي ولاتي خو مان كردوسان تيكوتوا وضعيكي سختا أبي براسي صبر من هبيت أبي مسلمان لم كاتانا دا صبر و آرامي هبيتو چون اللي بي قايم دا بكتيت برامبر بمصيبتكان إن شاء الله خواهي پروردگار خوشي اهيني بو من چون كدوا همو ناخوشي خوشي او وعدك خواهي پروردگار فإن مع العسر ويسرا إن مع العسر ويسرا لدوا همو ناخوشي كبسر إنسانا كان ديت بسر ولاتا كان ديت بسر قلا كان ديت بتايبتي قلي مسلمان أو صبر آرامي هبت خواي پروردگار خوشي كان يبو إهيني إن شاء الله. يكي كتل لوان لكاتي مصيبتا أبيت توكل من هبت توكل من هبه بخواي پروردگار پش بخواي پروردگار بسين هرشتك من كرت هر كاريك من انجام دا يما پش بخواي پروردگار بسين لدواء او اسباب كان اغرينا بر ديار كومل اسباب هي لجاندا انسان اگر ني گريت بر او توكلي خواج نه تجيگا هموش تك هر نل ان توكلي خواي پروردگار بلام اسباب كان اغرينا برو كاتي كسي لما لا شيت دروانيا بو رزق كسي گچي درو بو ايش كدن سايق تاكسي كا سلف لي ادات توكل بخواي پروردگار بسيتو على امر رزق من خواي پروردگار دياري كرو پجا بسن بخواي پروردگار اما پیوته توکل بلام تو هل مالا و دانشی تو بلی من پیش بخوای پروردگار بسم اما پی ناوته توکل اما لهمو کارک مانا پیش بخوای پروردگار بستین پیش بخلکی نبستین زور زر کارکان من علیم فلانه کس فریا مانا کوید فلانه ولاد فریا مانا کوید فلانه شد فریا مانا کوید بلام چون الواز من لوه ناوکا بگرین و بلای خوای پروردگار و پیش بخوای پروردگار بستین بوي اخواي پروردگار افرميت ومن يتوكل على الله فهو حسبه هر کس يك پشتي بخواي پروردگار بس توكلي بخواي پروردگار بس او براسي خواي پروردگار بس يتي خواي پروردگار پشگيري اكاد لكاركان سري اخاد چونك پشتي بخواي پروردگار بسوا بلام اگر کس يك هاتو پشتي بخواي پروردگار نبست او براستي چون الهد توشي زليلي ابيت توشي كمي ابيت بوي لقولك هاتوا أفرميت من اعتمد على ماله قل هر كسي بشتي بمال بست بلا من دولة منم من ثروة سامانم هيا
3: او براسي مالكي برو كمي ارواتو امرو دولمن السبين فقيرا ومن اعتمد على السلطان فقد ذل هر كسيكيش پش با سلطان و پش با گورو و پش با مسئوليك و با كاربدستيك و بسروكي ولاتيك ببستيد او براسي توشي زليلي ابيد توشي سرشوري ابي خوابنا من با ومن اعتمد على علمه هر كسيكيش پشتي با علمي بست او براسي توشي ظلالة دبيت بسراني خوشويز دوانا وبرك دينا وخزمتان.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الايمان.

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجینتان پیشکشکم لگل ما بند.

خوای گورا ویستیوا بوا بو ام جیانا کزن کو یک به بو دو تش یان دو جور یان دو کومال یان دو بوچون اویش خیر و شر چاک و خراب خمو خوشی پشن چاک کن همو جیاده کاتو لا بهش دا کو یان دکاتو و خراب کان ایج لا دو زخ دا کو کاتو و پیش سبزنین چون معامله لگل ام جیانا داکین لواقع که دا بجی ما چور جیهانی خیال و فرین بو دنیا خونی نمونه ی جیان بو جور ورگرا که هیا خود را بیان و حلب که لگل برز و نزمی و گرم و سرمکی دا. لگل خلکی دا بنمونه ای معمله مکه. اوانو خویان ببینه چون که نبنه تو. چون که اگر ببنه تو یکتان زیادن. مروفکان پیگاتون لکومل اکسیفاتی جاواز دبه بو جورا معمله بکی. پیوسته کوک بین و نزیگ بین و لیکتر. بدم یکو بین، لبورده بین و کراو بین و آسانکان ورگرین. معمله لگل قرسکان دابکین.

هرجار چاو بپوشین. هنگاو کان من بچسبینین و با ارامی بجولین. اگر لجیان دا ایم همو من هاوکاری یک تر بکین، اوا پیش اوی بچین بهشتی دوارو جواتوانین دنیا بکین بهشتی که بچکولان و تیدا ببختوری جیان بسر برین. جیان بجیواز یکان و جوانا. اگر هموان وقت یک بیر کین و کوات بیر ناکین و لبلگو نشانکانی گوری خواش جیوازی رنگو زمانو بیر کردن و معنی.

پیشینان راستیان فرموه مروف صندوقی داخره و کلیلکشی زمانیتی چون که زمان امرازی اخوتن و گفتوگو کردنه کاتیک گفتوگو که اوادیدو با چونو با هاو روشتو تیروانین کلن اخوان داید دریه برین لم سردمی که جیانی مادی بالا دستا اوازیاتر پیسمان با بانگشی یعنی و روشتی هیا امرو لهر کاتیکی تر زیاتر پیسمان با گفتوگوی ناسکو جوانو هیمنو آرام هیا لسر آسی خیزانی و کمالگا دا دور لا گفتوگوی مادی کلاسیکی جوانی و شیرینی و ناسکی زمان رنگ دانوی جوانی روحو گیانا گفتوگوی جوان و نوشی پش بدر برینی ناسک دبسته تو ببر برای پشتی گفتوگوی سرکوتو جمعه ده چون که لومیانه و امروف دتوانه الاسترین که شاعتاو توی بکاتو در گی زور بابتی هستیار بکاتو بی اوی ازاری بران برکانی بدایان خراب بید لگلیان ده در برینی جوان و پاک ادبه کی اسلامیو چندین دقی پیروز جختی لسرکاتو موسیقی

اگر ده تبه سرکوتن ما دست بهینی پیویسته فیر ببی چون ماملا لگر رفز کردن دکی رد کردن و بشی که سروشتیه لجیان ده کاتیک دوا کاری کند دو جه نهنده یان پلو پاید برز نکریتا و کاتیک لفرمانگی دانه مزره یان نا پالی وری با پوسته یان مولد ندری او حالتانه همی رفز کردنه پیویسته بزانی چون ماملا لگل داکی نه به کل بده تو چوک ده بده بلکو پیویسته بگوره که زیاد رو توانه که بتینه و دوا که دوباره بکیتا و حول بده توا تاوی پیغمبران سلاویان لبه روبروی رفز کردنی بانگوازه که هم بونه توا بلام هر کولیان نداوا الان ملایک دیوه ببه با امامی گوندیک اوانیش رفزیه کن بلا ملامی او اویا کداله اگر ایوه رازی تان نیه ببما امامتان اوان من رازیم ایوه ببنا بیش خوین لدوامو

مروف سرکوتوکان هرگی سیرینی و خالکی پرداخت نکن. آوان دستن ناو دلی که شکانه و بخیالی سرکوت نکانه و هنگاو دنین. هرگیز بخیالش بیلش کس نکنه و ام دستواجه لی اوان. هیچ منعی کنیا. مروف سرکوتوکان به هزو چالکن و با ایرادی به هستا گیشتن با امان جکان یا نوازده هولدان نهینن. مروف سرکوتوکان آوان دبروان بخوان هیا تا اورادی که هندیکات خالکی دلن که آوان کسی که خوب پسند و خوب زلزانن. بلام ام حال سوکاوتانی آوان هموی لبروا بخوبونی زور و سرچاواگره. مروف سرکوتوکان نه هیچ شتیگ ناترسن و با ازایتی دشن پیشوا سود لشتکان ورده گرن و لاروداوکانی ریگاده بیباکن. مروف سرکوتوکان باوری که بتویان با پروردگاریان هیا. بروان وایا که پروردگار توانایان پیدا بخشه با گیشتن بوشتانی که دیانوه بهوی او باور بتوی هیانا لجر سبری ده صلاتی پروردگار ده هنگاو دنین. مروف سرکوتوکان هرگیز نا امید نابن و وشی نا امیدی و رجبینی و تسلیم بون بو اوان بیمانایا. اوان باوزی امید اجینو بچاوی که امید دوارانا سیریشتکانه کن. مروف سرکوتوکان خوشویستی همو خلکن لبر او یارمتی همو خلکیدن بای خلکیش لرشگار سخزکان ده یارمتی اوانه ده.

لاموشگاریه صدکانی جیان اوانن که پیمانه لین لسر خوبه او بزانه جگه لگرفتی مرگو جیان هیچ شته که تربان دازی اوی که لسر تاو با گرنگیان بکیشه دکی و تبچاو گرنگ نیا هول بده خود با جوانترین شیوه لکارو فرمانه کنه دا پیشان بده اما ایجه که لباشترین رگا کانی خسنگری سرمایه لیج ده بجداریب که لپیشانگه یکی قطاب خانه سر تای کنو هول بده شته کش بکری کاتی خود ما کجا ببین کرد نه ول را بردو بید له حالا کانی خود بکره او حسرت بکیش تا تنیا لوقات ندا پندو آموزگاری ورگره کاتک روبروی تعریف او پی حال دانده بی تو آبشترین ولام بو او کاره بکار هنری سپاس دکمه با آسانی شکست کانت قبول بکه.

الان پرسیاریان لیکمین دولمندی جهان و خوانی کمپانی مایکروسوفتی جهانی بیل گیتس کرد که لطو دولمندریش هیا اوی جوتی باله تنها یک کس هیا کلمن دولمندر بی بسر سرمان و پرسیان دا بیو کسی کیه بی بیل گیتس لولامی پرسیارک دابم شیوه درشی بوتا کانی دا سالان یک لموبر که تیگ لکمپانی اک در کرابو موسر قالی پلانی نو ریو رسمی دا مزرندنی مایکروسوفت بومو بیرم لیه کرده و روژی کن لیک یک لفروک خانکانی نیویورک بوم بر لفرینی فروک که چاون بسر دیری روشنامو گوارکان دا دخشن لناکو سر دیری روشنامه سرنج راک شامو زورم حزده کر بیکرمو بیخونمو بلام که تیگ دستم بگیرفانم دا کرد بینیم پاری وردم پینیه ناچار پشیمان بوم و ویستم اوی بجه بیالم بلام که تیگ کورلاوی که رش پیست منی بینیو هستی کرد که لبرچی روشنامه کم دانه و پیوتم او روشنامه بو خود حالی گره بو خود من بطوی ده بخشم پاش سیمانگ هم دیسان لهمان هولی جاری پیشو لهمان فروکه ده لچاروانی که تی هلفرینی فروکه کم دابوم چاون با گوواره کوتو ویستم بیکرم بلام دوباره پاری وردم پینه بو دیسان هر او میرد من داله پیوتم او گوواره حال گره بو خود پیمود رولگیان من ماویگ لمو بریش هر لیره روشنامه کت با دیاری پیدم تو هر کسی گویت ایرو پاری ورده پینه بید تو بخورایی روشنامه پیده دی او جوتی بله من پیم خوش ببخشم او کاره لسودی خوما من خوم حزم لبخشی نکم بیل گیتس دله نگای او کرلاو او تانی کوتی هتا هتا لزینم دان اصره نوا لو روشو بیرم دکرده و دموت خدای او کرل سر بنمای چه هستیک اما دله و لپیناو چی دا ام کاره دکا پاش 19 سال کاتی بو پری د صلاتو دولمندی گیشتم بریارم دا او کسب دوزمو په تا پاداش تیب دمو گروپ یکم د مزراندو دوزینوی او کرلاون پیس پردن نردمن بو همان فروکه خانو پاش مانګونی و ګران بو اندر کوت ک او کسام روویچ رشپستی مسلمان بو استا پاسوانی هول کی شانویا کاتی هاتلم لیم پر سیمن دناسی او تی ای چون برس تو بیل گیتسی همو دنیا تو دناسه پیموت پیش چندین سال که او که تو کوری که بچکوله وی تو روشنامه دفروشتو لبر اوی من پاری وردم پینه بو دو جار بخورای روشنامه تپیدم بوشی او کارت کرد و تی سروشتیه چون که او هستو حالی خون بو پیمود دمه پاداشتی او هستو مهرو دلووانیت بدم و لاوک پرسی چون پیمود هرچی که دوی پید دادم پیمود بازردخانه که وکم درجایی گفتو گوکم من لسر لیوان بو هرشتیکم بوی وتم بله هرشته کد بیه پیدا دم من قرضم با 50 ولاتی افريقایی داو دتوانم هندی تاوی او قرضانه بتو ببخشم لا وکوتی قربان ناتوانی پاداشتم بدی تاو وتم یعنی چی ناتوانم یا نامه وی لا وکجوتی دتوی بلام ناتوانی وتم بو ناتوانم لا ورش بیسکوتی جوازی نیوان منو تو لو دایا کمن لو پری نداریم دابتون بخشی بلام استا تو دتوی لو پری دولمندی داب من ببخشی بمشی ویا هرگیز ناتوانی قروی بکی تاو بیل گیتس دله همیشه هز دکم دولمنتر لمن کس نیا جگل لولا ورش بیستا 32 ساله مسلمانه لیرو فیرد بین که دولمندی بپارو پول نیا بگوری دری مروف کانه چند مروفی هجار من هن بیست نور دبخشن چون که اوان دولمندن چند مروفی دولمندیش من هن کناتوانن وکو پیویز ببخشن چون که اوان هجارن بخشین اسودهی بروحی مروف کان دبخشه یکم کس کسود من دبه بخشن دخویتی بیل گیتس د زانی اوله ولا چی منطقه کا وقصد کا بو یوه حاصل سامپی چن گوری بو اوله وک کسی کیو کو بیل گیتس تنها اوله خو به دوله من تر جزاره وهزنا کی ک اوله و به معنی و شمرو وشی گوریا حز وهزنا کی ک اوله و به معنی و شمرو وشی گورو بالاو گرانا هزنا کی لجی او بای کواتا با ایمش بو او گوری خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرنم سپاس با بیستری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

بلای خوای گورتان لبید هم گشتی حوال پیشکشک این دست به گرنگترین نو نشانکان ناو چک دیسان کوتو و نیو جنگ امریکا هرشی کرده و سر ایران تارانیش ولا میگایه و شوی رابردوش دد درون لآسمانی هوله تکش کن را حکومتی پاکستان رای گیان نیگران لپیگ دادانکان و لحولی دیپلوماسی بردوام دبن با گیرانوی آشتی لنیوان امریکا و ایران دکتور فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیون یه دوتو اشکرای کرد حکومتی هرم 13 سال دلی دامزران در رای گیرا و بلام دامزران دنی نهینی هیا بو گفتگو لباره بودجه 2027 چنده که وزارت دارای هرم لبغدا سبی لگل وزارت دارای عراق کو بیتوا پتایی که کشنده لکوماری کنگوی دیموکرات بلاو بود و زیادر لسه هزار کس به های بلاو بونوی ویروسی ایبولا و جیانی انده دیگه داره

تقریبا تیرمی و ایتر فرستر حیات کشه او خوشم جار جاری کشم بس او شی کشه ایتر آوا کشانه کی آنی پیروی ارولا نیکن کرا خوی گونن یا خبشی خلق کن ناکا خی گلی یکا نامی نبوی ارولا حیات یارمی تیمه دا بیاخ تو خواه بیجو یارمی تیمه دا ایمه لبا میرنیا لدو فلفل رنینا لحموش یکا یارمی تیمه دا لخدمتی ولاغ دا یارمی تیمه دا ایتر باشه ار او نما مریج نمینیم باشه بو چی کم پیر وو کسم پی خرنا یتا تو

هانی گلو شاهی کرام کان صاحبی بیت الحرام ای جبرائیل لیت کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاهی عرب کان حاکم بازل و نسب

کانی گلو یار شفیق کان خدیه وی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدنا صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

0: Piştî ku dinya buan nema Eybe ku em ser xunğema Najon riyawan her dema Ceda Muhammed Mustafa Tebliğ kirin wan khas u am Cihad kirin subhu du şam Adlu ibadet davunam Kani Muhammed Mustafa Kani Muhammed Mustafa
1: Esta göbisti bernamey kaniyawi khirkhwazi dibin La amadu peshkash kirdini Bakir Qadir کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امنجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاود مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا با هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11-20 خولگ لسپی دیفه موا پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رکراوی رابطه ایمروی. کانیاوی خیرخوازی.

0: بنای خواهی گوره و مهربان سلاوتان لبه بیسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین با جاری که تیر حتی نو خزمتی ایوی عزیز و خوشویز با پیشکش کردنی برنامه کتان خوشویستان دمانه لالقی هم جارمان دا باز لطوری که جاواز بکین اگر ایما گزر بکین و سربرد بکین با میجوی شهرستانیت اسلامی دا دبینین بردوام از سیر دروشاوکانی زانایانی اسلامی بشیکی برچاویان کرد بونو کرد زمان بونو لنشتیمانی کردان و پی گیشتون و خزمتی امی اسلامیان بگشتی کردوا ام خزمتی زانایان و علامکانی کرد و کردستان ببردوامی لمیجوی 1400 ساله کردی دا بردوامی هبوا و دریجه هبوا اگر ایسش ببینین و سیر بکین لکوتای سده بیستم و لسرتای سده بیستویک و تا استج یک اگل علامه و زانه گورکان جهان اسلامی بخوشحالی و سپاس بخوای گوره کرده و بگشتی خزمتی جهان اسلامی و نشتیمانی کردواری دکاد. او زاتش بریتیل جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانهانی مسلمانو لأستاد پیشنگو ریاستی زانهانی جهان دکاد. لأستاد تشریف یناوتو با کدوسانو لنشتیمان دمانوه ام درفته بخوزینو و لخزمتی عبینو گفتگو بکین سبارد با یکی لکاره زور جوان و نوازکانی کوا اسلام زور جختی لیکاتا و کوا قرآن آماجه کی زور باش و خیره و گرنگی پیدا بوی کوا هر تاکی که مسلمان ام عملیه ام کار خیره انجام بده اجره کو پاداش چکی لدنیا و لقیامت ده با دنسرت بابتی بخشین دیارکه لیستاج ده ولاتی ایمو زور اگل ولاتانی دیکه اسلامی زور پیویستیان بم کاری بخشین هیا بای دمانویل القیم جارمان ده مشرف بینو سودمندو بهرمند ببین لزانستو زانیاری جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانیانی مسلمان که بخوشحالی ولالقی ام جارمان دلگل من دایا که دکتر زور بخیر هاتن بخیر هاتن و با نشتیمان و بخیرش بین با برنامه
1: زور زور سپاس با جناب تو با همو لایق
0: زور سپاس با جناب تو
1: منش پی خوشحالم که بجدار بمن لم برنامه جا انشاءالله سرکو توی جناب تو
0: انشاءالله لخزمت تاین بابتی بخشین که دکتر بابتی که زور گرن که هر لسرطای هاتین اسلام و هاتین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم گرنگی که زوری هبا و توانی ویتی او بخشینا گرانکاری لنا کامل گدا درست کرد با سرطا بزانین بابتی بخشین کود کراوه توا لبخشینی کامل کاوکاری با هجارک یا خود نخیر ام بخشینا دبیتا هکاری آسودهی درونو برو پیش بدونو گشه روحی مروفه کرد
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده يشكي صلاة واحترام ورزم هي بوهم أو بلا خشك برزانيك ومتابعي أن برنامج جاءك وهو دارم كسود من بن إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: لم برنامج بخشي لأيني برزي إسلام رولك زور قوري هي
0: بلا.
1: وقرآني بيروز بتايبتي زور زور گرنگی پیداوا هل یکم سورتا و کسورتی اقراء تا آخری سورتا کان خواهی گوره لقرآن پیروزا باسی گرنگی بخشینی کردوا و ربطی بخشینی کردوا لگل ایمانا و لگل برایتیا فا انتابو و اقامو الصلاة و آتو الزکاة فا اخوانکوم فی الدین یعنی برایتی اسلامتي هر شعار نية
0: مجرد
1: الشعار برايتي لإسلام حقيقتك كتوبتا يك بدن كبوي ببدنش أبي إحساس بقيت بوي لم آيات بيروزا أفرمشي أقل توبان كرت حقي إخوائية نيجان كرت كحق إخوائية زكاة وخير وخيرات يعني كرت أو حقي إنساني ومروي وإسلامية
0: بلغ.
1: أو كاتي برايتك توابت ام بخشينا الاسلام على واقعه
0: بلا.
1: نظامه انك مجرد خلق ازانه مجرد تسولك يا سؤال كدنيك ابدا
0: بلا.
1: نظامك خواي جورب بتواوي هاورديت اخواره لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا مسلمانان اگر او نظامه بکار بهینن بهش شویک فقیری توشان نابد
0: یعنی
1: بلگه لسر اوی که نظامه كخواي قوله لسورة توبة باسي أو بش أو كسانة أكاد كزكاة يعني في أدري يك تقريبا لنا أو هش نوعا
0: بلى
1: والعاملين عليها عاملين عليها يعني مؤسسي إداري
0: درست بلى
1: مؤسسي كي إداري كتنظيم كوكرنوي زكاة مال وخير أكاد لقال أوشا أي بخشيته بالشكل كوا كتحقيق آمان جكيب كاد كأويش إن شاء الله بس
0: إن شاء الله بلى كاك دكتور إسلام بوشي أونده قرنجي داو ببخشين يعني آمانج لا لا قرآن ولا إسلام شيء كوا أونده قرنجي أدا ببخشينو مسلمانو بيرواني آيين إسلام هان أدا بوي كوا ببخشينو برجو عم بالله سر بخشين
1: شو آيين برز إسلام آيين كي حقيقة إنسانية
0: بلى
1: آینه که خواهی گورن نردیوتی بو رحمت
0: درسته
1: بو عالم و هیچ دوای قضی ایمان و اخلاق هیچ تکیش لو زحمتر نیه لبیمالی و لفقیری و لهجاری و لنخوشی و لبیکاری
0: بله
1: اما شتکی زور گوره یک چکی اگر انسان حتی حضرت عایشه او سؤالی که جناب تکی لبا پیغمبری فرمود یا رسول من الدینم تو لسجود دا علیت اللهم اینی اعوذ بک من المغرم والمأثم يعني خوايا من استعازائك متوكا من هش كاتك قرزار نبمو ديونم نبيتو توشي فقيري ونارحتي نبم لقل أوشا توشي قناه نبم يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم لبيش قناها باسي فقيري وقرزاري كدوا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم يا عائشة شوشي أقر إنسان قرزار بو يعني فقير وهجار بو قرزي كد او كاتا دينا كشي ضعيفة بيت
0: درسته
1: ناتواني بشي بونو اشكردن ناتواني شرمكا لخور كشي درو بيت شنها فرمو دي فرمو جالبرو حقيقة شوكي آيني برزي اسلام لخواويا خواهي قورش طبيعتي انسان ازاني انسانش كزور زور وإنه لحب الخير لشديد كإنسان زور حزي لمالا وأقرب بشكله طبيعي بهش مشكلة نية زور بقوة له وإنه لحب الخير خير لرام منا مالا لشديد يعني زور زور خوش ويستكي وحبكي زور زور بقوة زور بهيزة دبرو خواهي قورا أم نظامي دروس كدوه بأوهي كوا فقيرين مالت وبلغا لسر أوش كأما نظامة حل آية في روزكا باي تعالى أفرمي خذ من أموالهم صدقة صدقة ليرا عامترة لزكاة
0: بلى
1: يعني صدقة شمولي زكاة أكاد شمولي وقف أكاد
0: بلى
1: شمولي كفارات ونذور وحجي أن صدقي تطوع حمول أجيتنا كلمي صدقة وخذ من أموالهم صدقة بوشي بودو هدف
0: بلى
1: بودو آمانش بودو مقصد
0: بلى
1: من بيالهم بو دروس كردني دو باب
0: بلى
1: بو إنسان بالي يكم أويا تطهرهم أما جانبي ديني كظليان باكاتوا بالنسبة فقير وهجاروا ظليان باكاتوا لا حسدوا لا حقدوا لا وبشوا على الدولة منا أو أنا لا حسد بالنسبة الدولة منا ظليان باكاتوا لا طمعوا لا جشعوا لا استغلالوا لا معنى أما بالي يكما كجانبي ديني بالي دوهم وتطهرهم وتزكيهم أي تزيدهم ليرا زكاة بمعنى زيادة يعني زيادة مال يمكي زيادة علم يمكي ولا زيادة دين يمكي بعمال خيري زيادة نسل يمكي حتشي مبادئ وكليات إسلام هيا أشتنا أم بواروا كمال دوري هيا تياه كوابو يعني أمدو هدفه زور هدفشي قوريه لإسلام كمسلمانان يكم ضليان باك بيت شد دولة منوش فقير دو هميشان خاوني مال وحالي خوامن محتاج نبن بكسيتر بويكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: بلى كاك دكتور بخشين تاچن دبيت هو كاري قرانكاري لجیانی بخشر پیش اوی که گرانکاری لجیانی ورگر بکه اما زنی پروسی بخشین دو جانب و دو لاینه کسک ابخشه و کسک ور اگره گرانکاری لجیانی ورگر دا دروز اکا لبعد ماده که و لروی جیانه و بلام گرانکاری با بخشر لچوی دروز اکا و چون دا توانی گرانکاری لبخشر
1: دروز اکا حتی با اوی که بلین پی ابخشه
0: بله.
1: ملاحظه فرمو نکر اوی که جناب فرمو دینکشی با قوت بید
0: درسته
1: بوچی چونکه حقد و حسد ناده لی خلق
0: بله.
1: خلقی خوش شوید بده زانید محبتی مسلمانان جزی که لیمان
0: بله
1: کراهت و حقد و حسد پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم علیه ایمان و طاعت و اجر انسان حسد و کشون آگر که اچه تناو دار و حشعیش و چون ای سوتینه هروها حسدش خیر و خیرات سوتینه کوابو کتوب ای بخشینیت که پیاوکه بیت شخصی طبیعی خلقی خوش ولی خواه جزای مسلمانان بن یارمتی اندام دینکی با قوته بی حالتی اقتصادی با قوته بی حالتی علمی اگر پاره نبی نتوانه خاصتا لم ظروفا کبچت منالکی دراسه بکات پاره بو بداد ناتوانی بشه ماجستیرک یا دکتورا ناتوانی بشه کباب حموک و عرضم کلیاتی ثمانیه
0: بله درسته
1: کلیاتی ثمانیه قبل فرمی کلیاتی ثمانیه علمای تاز خومن علیه پینجا یعنی ششه
0: بله
1: الحمدلله ایما کردو مانا بهشت بدلیل
0: بله
1: یکم دین پیوندی هی بخشین بو بخشه او ای کپاره و رگره بو دینه که
0: بله عرضم
1: دو هم بو عقلی لجاتوی بیکاتو لشتکی خراب بیکاتو لشتکی ابداع سهم بو نسلی خود زانی جانبی صحی و معنی همو زوره
0: درسته
1: دوائی پاشو بو مالی زیاد ابید دوائی پاشو عرض و شرفی کرامتی ابید خوی زلی ناکد ناچه سوال کد اینجا دوانکی تکی اما اضافه من کردو بو امن و آسایشی مجتمع
0: درسته
1: بایشک امنی مجتمع دو هم امنی دوله دولش اگر تو خلق فقیر و فقرا کم بید
0: أمراضي
1: قربان أطعمهم من جوع شاولتي وآمنهم من خوف. خوف يعني وقتك تحقيقي أمن بلا خوف أما كوابو هشت يعني كلياتي بلد. أساسي بيوندي هي ببخشينوا بو أو كسي كبارك أما بالنسبة أو شخصي كبارك أداد يكم واجبك يخوا دينك يكم دوهم باشوا عقلي مرتاح أبيت لمسألة كاشوك يارمتي خلقي داوة بیر ناکات ولوی که او جشعو خاهینا دوائی مالکشی با پی ایمانی اما ما نقص مال من صدقه عرض و کرامتی شمو خسباسی ناکا بخرابی
0: زر راسمان بدلنیا
1: دوائی لعینی کاتشا مشارکه اکات بو توفیری امن مشارکه اکات بو توفیری امن و آسایش بو مجتمع و هر و ها بو دولت
0: زر راسه لزمانی اسمان دا کتای در جنکاک دکتور محلوم جناب تا که بابتی ماده گرایی بالی که شاو اتوانیم بلین بسر توای امرو فایدی دا اما ماده گرایی جورگ لجورکان حق دو کینه و حسدی درست کردوا ام بابتی بخشینه و دکال امرو فکان کوا بابتی ماده گرایی ولا بنین و حق دو کینه لدلیان انمینه تو زیاتر حزب امرو فونی خویان بکنو پربدن باوی کوا همو مروفن همو خلق و درست کرای خوان خوای گورش رزیل نه
1: بیگومان من هیچ گومانم نیه لوا که اگر خلق زکات و اوی که خوا فرضی کدو لسلمان اگر همو دفع بکین زور زور تأثیر یکو اثر یکی زور زور گوری ابید بو اوی که بو او مجتمعی که یمت یا اجین زیاتر حقیقتا احساس که با امن و امان زیاتر دور که ویتا ولا مادیت یعنی دائما اگر انسان دور به فقیر بو
0: بله
1: چایوی لمالی خلقه بلان اگر استغنای هاو خاصتا لگل ایمانه یا مقصا اکین ایمان و اخلاق
0: درسته
1: ایمان و اخلاقی هبه او دلی پراب ایمانی هی بخوای گوره زمی خلق ناکه که خلقه کش یارمتی دا ایتر هیچ موجبه اک نامیند
0: درسته
1: اگر بخشین به هر دو لایک هاو کو بووه لگل ایمان و اخلاقا بو هر دو لایک
0: بله.
1: بو اوی کپارکش ورگره مالکش ورگره اوشی کمالک ادا من او کتوا ازانم کوا زور زور تأثیر اکی زور به مجتمع که زور مجتمع اکی او مادیتت زور بله. ضعیفه به نالین لا اراد لاواز ابه
0: بله
1: بلا منا تو این بلین امینه چوکی طبیعت انسان
0: درسته
1: خود ازانی همو مجتمعك في أي باشي شي زوره الحمد لله
0: والله
1: في أي خراب إيش هل أمانات حتى إلى زماني في غمان إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هبو دزي كردوا
0: هبو
1: خيه كردوا ببيع ويكوا مستوجبات بلام أو يعني حجانية استثناء معتبرنية بلام بقشتي فعلا أو إيكا برساليك الجناب تحقق أبيد بيقومان أقر زكاة بشكلك باش بدريو بشكلك باشش توزيع
0: بكره تو بالا كاك دكتور چين او كساني د توانن ببخشن بابتي بخشين ديركه هموكس طاقه او تواني بخشيني نه ايا بخشيني كي كمش كسكه كمشي هبه حتى اگر خوشي محتاج به لبخشره كل خير خوازي كي ورغره هر د تواني بو سكنه دلي خوې كمګلو بشكمي كواهتي لي ببخش ياخد بغشتي او كساني كد بخشن چينو چين د توانن بخشي
1: حقیقتاً قرآنی فیروز دو نموزجی با ایمه باز کردون
0: بله
1: نموزجی قارون
0: بله
1: و نموزجی مشرککانی قریش
0: بله
1: دوان یکی کون یکی تازن زمانی پیغمبر
0: صلی الله علیه و سلم
1: قارون حضرت موسی لخزمی بو کسی بو
0: بله
1: لقومی او بو نجاتی دابون لفرعون
0: بله
1: که وقت دعوی زکاتی لکرد وتبوشي يا موسى وتإنما أوتيته على علم عندي يعني من بعلمي خم بيعم كده
0: بلى
1: بقوتي خم بيعم كده
0: بلى
1: بفكري خم بيعم كده توش حقيقة تير
0: بلى
1: ميداية شوالتي هو بخوي جورخ خسفك خسفنا به وبداره الأرض أما النموذج كان معناه أوي كوا إيماني نبي بخوي جورا شيء كات إسناد يشتكى أداه بخوي كإسناد أداه بخوي او كاتا ما نايدات الا اجل مصلحتك يا ابن اي ذا بدوله منك
0: بلا.